0: 時刻は9時9分になったところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンの日々をお送りしております。さて、今ねもう世の中はサッカーで沸いておりますけれどもね、先週はワールドカップオランダ戦、
1: はい、
0: 引き分けということでね、勝ち点1を獲得したということで、今ねチーム全体がどんな雰囲気なのかなってこういろいろ想像しますけれども、
1: はい、
0: まあ、追いついて、勝ち点を1を、まあ、取ったということで、
1: 粘り強い戦いでしたよ ね。
0: なのでね、次に向けて、次はまあチュニジア戦ということなんですけれどもね、今行われています、まあ、連日ね熱戦が繰り広げられておりますサッカーワールドカップ北中米3カ国大会、
1: はい、
0: 日本代表は昨日はね調整と練習試合を行ったということなんですけれども、今週の日曜日、日本でいうと21日日曜日になるのかな、
1: はい、午後1時からなんで、はい、初戦よりも見やすい時間帯ですよね。
0: またたくさんの方がね、はい、応援するのではないかなと思いますけれども、まあ、チュニジア戦向けて指導をしているというところですね、まあ、でもやはりなんか本当に4年に1回ということで盛り上がりますよね。まだ1試合終わっただけなんですけれども、本当に私の周りも、はい

0: その話題で持ちきりで、本当に小学生や中学生、子どもたちもね、やっぱりみんな見てるみたいで、
1: あ、小学生も見てるんですか、
0: 見てる、やっぱりサッカーやってたり、特にやっぱ男の子なんかでね、スポーツ好きな子はみんな見てましたね。
1: じゃあもう月曜日眠かったかもしれないですね。
0: そうそうそうそうそう。って言ったの話を聞きましたけれどもね、はい、次に向けて頑張っていただきたいと思います。
1: はい、そんな中なんですけれども、石川県輪島市の伝統工芸品輪島塗を使ったものを使っている選手がいるということで、読売新聞ニュースからお伝えします。はい、石川県輪島市の伝統工芸品輪島塗は、おととしの能登半島地震で大きな被害を受けました。その再生を支援しようと、サッカーワールドカップに出場する日本代表の田中碧選手が、輪島塗の職人が装飾したベガーズ、すね当てを携えてワールドカップに臨みます。田中選手は勇気を受け取ってほしいと話し、復興への願いとともに最高の景色を目指すといいます。輪島塗の技法を生かし、黒地の漆塗りに蒔絵を施したレガーズには、右足用に人々を良い方向へ導くとされるヤタガラス、左足用に再生を象徴する鳳凰の姿が描かれています。制作したのは輪島塗の老舗田屋漆器店です。地震で事務所や工場、倉庫が全壊し、被害を免れた輪島塗の商品を近くの小学校の教室に一時的に保管していました。ところが校舎の解体が決まり、去年の夏に商品を外に運び出さなければいけなくなりました。ちょうどその頃、輪島市に復興の手伝いを申し出ていた田中選手が、小学校からの搬出作業を手伝うことが決まりました。作業を終え、輪島塗の生産額が落ち込んでいる状況を聞いた田中選手は、輪島塗を世界に広めることに関心を持ってくれたといいます。そして田屋さんとの会話の中で生まれたアイデアがレガーズへの装飾でした。読売新聞ニュースからでした。
0: なんかすごくこういい話ですね。
1: なんかそういうきっかけがあって、今レガーズに輪島塗を施したものをつけているということなんですね。
0: ね、今の実際私もあの見の写真でですけど、見たんですけれども、はい、本当ピカピカしてて、かっこいいんですよね。
1: なかなかそういうスポーツ用品に伝統工芸品を合わせるっていうアイデアがなかなかないですよね。
0: いや、すごいですし、やっぱすごくなんか私たちにとって嬉しいニュースですよね。
1: そうですね、これを身につけて試合にも出てくれるんだっていうのがね、また
0: 嬉しいですね。
1: 応援により熱が入りますよね。
0: はい、サッカーの話題をお届けしました。いよいよね、日曜日チュニジア戦、みんなでね応援していきたいと思います。
1: はい、
0: さて窓の外は気持ちよく晴れております。ぐんぐん気温も上がってるようですけれども、今日のお天気交通情報をお伝えします。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は、昨日より3度高い29度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から

0: 深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 40% です。金沢の日中の予想さ金沢の朝の予想最低気温は22度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は19度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時16分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時10分現在、野々市市お経塚北付近、金沢バイパス国道8号線福井方面、300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚北付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵交差点方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市小山付近、武蔵方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時18分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: それでは一曲お届けします。ジェイミー・カラムで It's About Time。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて、この番組の、ね、テーマソング、今もこの流れているこの曲、
1: はい、
0: この曲を作った今日は、そうですね、オーストリアウィーン生まれの作曲家クライスラー、その魅力に迫ってみたいと思います。
1: はい、
0: フランツ・クライスラーという作曲家なんですけれども、ウィーン生まれの20世紀前半を代表するバイオリストであり、さらに作曲家だった人なんですね。
1: うん、
0: 小さい時からね、やはりこの才能をこうがあったということで、国際的にもすごく注目されていた、そんな人だったんですけれども、亡くなったのはね、1962年にニューヨークで亡くなら

0: うん、第二次世界大戦挟んでますので、ヨーロッパを離れてアメリカに定住して、で晩年はアメリカの地で作曲活動を行ったという、まあ、そういう方なんですけれどもね、
1: うん、
0: でこの私は演奏会でバイオリニストの方と、まあ、私ソプラノですけど、ソプラノとそしてピアノとって、割とこの 3つというか3人で、はい、演奏する機会が多くて、やっぱりバイオリンの方本当にこのやっぱりこのクライスラーの曲、小さい曲が多いんですけど、とても可愛くてね、やっぱこう心を軽くしてくれるようなクラシック音楽の魅力がやっぱ詰まった、すごくやっぱ素敵な曲が多いので、演奏されることが多いので、私は結構身近な、弾けないですけど、弾くことはできませんけれどもね、クライスラーの曲は本当に自分は馴染みがある。よく聞くんですけれども、よくねクライスラーの音っていうのはね、人間の声に近いっていう風に言われています。
1: へ
0: ー、あんまりだからバイオリンの曲ですけど、なんか技巧的だったりね、過激じゃないの、
1: なんか耳なじみやすいみたいな感じですかね。
0: そうそうそう、うん、とってもこう情感豊かで自然な感じを受ける人が多いみたいなんですけれどもね、それがまあとても歌ってるみたいだっていう風に言われていて、よく人間の声に近いっていう風に言われるクライスラーの音なんですけれども、いろんな曲をね作曲しています。今日届けする曲もそうなんですけれども、愛の喜び、愛の悲しみ、今流れてるのは美しいロスマリンという曲です。まああまりなんか聞いてて温かい気持ちになるというかね、
1: そうですね、
0: 気楽に聴けるような感じ、
1: 和みますね、
0: で実際このクライスラーという方もとてもユーモアに富んだ人だったっていう風に言われています。なんか天才型でね、なんか奇人みたいのが多いと思われがちな作曲者、
1: そうですよね、気難しいみたいな感じのイメージがあります、
0: 多い中で温かいこの人柄がね、そのまま音楽に反映されてるような、まあ、よくね親しみやすい芸術を作ったというふうに言われるのがこのクライスラーの魅力かなって思います。今日はそのクライスラーの作った一番最初にお届けする曲はウィーン奇想曲という曲をお届けします。
1: はい、
0: この曲はクライスラーが1910年頃に作曲したバイオリンのための名曲というふうに言われております。タイトル通りね、ウィーン風、まあ、ウィーンの奇想曲ということになってるんですけれどもね、まあ、幻想的な商品って言われたりもします。クライスラーのふるさとでもあるウィーン、そのまあ優雅な踊りのリズムであったり、優雅なメロディーがとてもこう凝縮された、でクライスラー自身もねバイオリニストでしたから、大変よく演奏したと言われるのが今からお届けする曲です。
1: はい、
0: 私も去年ご縁があってね、ウィーンに2度行きましたけど、やっぱカフェ文化なんですよウィーンって。
1: へえ、そうなんですね。
0: 知らなかったでしょ。私もあんまり知らなくて。
1: そういう文化があるという。
0: ある。すごい、またこうね、イタリアとかフランスとはまた全然違ってね、コーヒーを頼むとね、銀のね、お皿、まあ、銀のこのお盆に、
1: はい、
0: コーヒーとね、必ず水がついてくるんですよ。
1: 水がついてくるんです
0: か。そう、私も奥深くて、なんかちょっともっと詳しく知りたいなと思うところで帰ってきちゃったんですけど、必ずお水って日本のね、いらっしゃいませです最初にお水が来るんじゃなくて、
1: コーヒーと一緒に、
0: コーヒーと一緒に来る。
1: へ
0: ーっていうのとか、なんか文化的な多分意味があるんだと思うんですけど、全種類のね、新聞が置いてあるの。
1: 全種類の新聞、
0: ホテルのロビーみたいでしょ。
1: あ、そうですね、
0: 全種類、例えばまあ、わかんない、石川だったり、石川で手に入る、石川県で入る、わかんない、5種類か6種類の、はいはい、新聞社の新聞ってあるじゃないですか。
1: わかります。
0: でも N1 もそうだね、ちゃんとこう新聞が並んでるけど
1: まあいくつか、
0: そういうのがね、やっぱあと並んでて、
1: へ
0: ー、だからもう結構お年を召した方とかもお一人でいらっしゃって、で長時間こうそこでずっと新聞読みながらコーヒー読んでるという、飲むという、なんか品があるんですよ。なんかガチャガチャしてないっていうか、
1: ね、ゆったりとしたような感じがしますね。
0: やはりワルツであり、あるとかね、そういうウィーンの文化がやっぱそういうところ根付いてるのかなと思その時思ったんですけれども、まさにクライスラーの音楽はですね、そういうところに流れていても本当にいいなっていう、でもなんかね、感傷的すぎないみたいな、トゥーマッチじゃない、このやっぱり、なんて言ったら品があるっていうかね、
1: はい、
0: そういう素敵な音楽、そうなったらいいなと思って、この番組のね、テーマをねこうしてるんですけど、
1: そういった、ね、いつもね、
0: 意図があって最初したんですけども、はい、もう喋り倒してたりもしますからちょっとこの音楽と合ってない時もあるんですけど

0: けれども、こういうの目指したいなというね、サロン文化ね、
1: はい、
0: というようなね、そういう今日は、クライスラーのウィーン起草曲をまずねお届けしようと思います。この作品は、クライスラーが当時の、まあ、ウィーンの空気やね、こう人々の語り合う文化とか、まあ、そういうものを音楽に表したというふうに言われています。それではお届けしたいと思います。今日はバイオリンミッシャー・エルマンでお届けします。ピアノはジョセフ・シーガーで、クライスラー作曲ウィーン起草曲をお届けします。どうぞお聴きください。

0: 送りした曲はクライスラー作曲ウィーン奇想曲、バイオリンミッシャー・エルマン、ピアノジョセフ・シーガーでお届けしました。さてもう一曲、今日はクライスラー愛の喜びをお届けしたいと思います。
1: はい、
0: この愛の喜びはフランツ・クライスラーを代表する曲、私のこのね番組美しきロスマリン、そして愛の悲しみ、そして今からお届けするこの愛の喜び、この3つはウィーンらしい三部作というふうに言われていて親しまれています。でこう今から聴いていただく愛の喜びの、まあ、魅力といいますかね、まあ、こう優雅なウィーン風の三拍子のワルツのリズムなんですけれども、これがですね本当にまあ喜びっていう愛の喜びですからね、とてもこう明るい旋律があるんですけれども、一瞬だけこうねこうちょっとこう暗くなる、転調する、そこがこう愛の喜びの中にこう潜む、でなんかこうちょっと切なさみたいなのも感じる、やっぱりこのね人間ハッピーな日ばっかりじゃないですから、
1: そうですね、
0: こうすごい心の動きみたいのをね本当にこう感じることができる、いや本当名曲だと思いますし、クライスラーの魅力、人間的な魅力がやっぱ詰まってるいい曲だなっていつ聴いても私は思います。まあ、クラシック音楽、まあ、私オペラを歌うのでオペラは歌詞があるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこうなんか歌詞、歌を聴くとこう歌詞とかいろんなものにのこう気がいってしまうんですけど、こういう器楽曲って聴くと本当に なんていうのかな、自分の今の心を反映するっていうか、その時によってこう受ける印象が違う、同じ曲聴いててもね、
1: ちょっと明るい時もあれば、
0: あそうそう
1: 少し暗い時もあるみたいな、
0: なんかいろんな風に感じるってことね自分がね、だからやっぱすごくなんかいいな、素敵だなと思ういい曲です、本当に、
1: はい、
0: 皆さんにそれを今日はねたっぷり聴いていただこうと思います。それでは、クライスラー作曲愛の喜びお届けしたいと思います。お聴きください。

お送りした曲はクライスラー作曲愛の喜び、バイオリンミッシャーエルマン、ピアノジョセフシーガーでお届けしました。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は間もなく9時42分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日は地産地消文化情報誌能登編集長でいらっしゃる常塚幸雄さんにお話を伺います。常塚さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日は私の手元にある春号からお話伺っていきたいと思います。はいはい、今回第37回となります移住定住シリーズ、今回もとっても魅力的な若者が紹介されてました。
1: あ、はい、そうですね。
0: はい、埼玉の、ね、高校生の同級生と、はい、このウクライナご出身の方というね、4人組で、
1: はい、珍しいですね。
0: 珍しいと、びっくりしました。
1: はい、
0: はい、という、この方たちが一棟貸しのね、宿をオープンしたということと、はいはい、すごい気になったのがフグの話が出ていまして、私これ読みながら、小さい時、昔亡くなっちゃったけど、おばあちゃんがフグを本当に鍋になんかして、フグだけのいろんなものが入ってたんだと思うんですけど、ちょっと硬いんですよね、子供にはね、歯ごたえがあって、おばあちゃんこれ何系って聞いたら、あんたこれフグやって言われたの思い出し、あれ能登のフグやったんかなとかちょっと思ってたんですけど、そういう商品開発もされてるという。
1: そういうことですね。
0: この4人の方たちは、
1: そうなんですね、割と自由というかですね、能登の魅力を知ってもらおうということで、別に暖房なんかにこだわってるわけでもないという感じですね。今たまたま今そういう状況です。また違う展開にがあるかもしれませんよね。
0: いや、今の若い人、働き方いいな、自由でって思って、
1: もう皆さんもうまだ20代ですから
0: ね。え、はい、本当にこんなにすごいなと思って、私はただただもう自分の半分以下の方がね、こんなエネルギッシュに、そしてこう、地域の魅力もちゃんとこうね、理解して、はい、こんな素敵な事業を展開してるって、もう見てるだけで嬉しくなっちゃって、
1: なんかこう田舎に飢えてるっていうか、なんかそういう感じもね、この人たちだけじゃないんですけども、これまでずっとそうやっていろんな移住者をね、取材してきて思うんですかね。だから本当に、ずっと住んでる人はそこまで思わないんだけど、
0: そうなんですよ。
1: そうなんですね、
0: そうなんですよね。当たり前にあるものが、こうやって都会の人たちはすごい魅力に感じるんだなって、
1: だからその辺をうまくこう知らすような仕組みを作っていけば、もっともっと、移り住む人たちが
0: 増えますよね、
1: じゃないかなと思いますね。
0: で、このいつも楽しみにしてるこの能登の最後の方にこうコラムみたいなのがあって、スローライフじゃない能登、これもすごい好きで読んでるんですけど、ちょっとこれも一緒に合わせて読むと、なんかやっぱりこの、ってちょっと来たのが1時間家の中で喋って帰ったみたいな、やっぱこういう魅力って本当に他ではない、なかなかない。
1: そうですね、
0: この
1: こういうのが嫌っていう人もいるけど、だけどそうじゃない人もたくさんいると思う。

0: ね、これもこのスローライフじゃないのとってすごく
1: 面白い一冊本にしたらいいぐらい本当に面白いです、すっごく面白い。
0: で、
1: うん、もうこう、あ、なる、うん、でも本当にやっぱ私らここで生まれ育ってる、石川でね生まれ育ってるので、あ、ほやほや、おばあちゃんそうやったなってなんか思いながら、
0: そうですね、
1: うん、え、なんでこんな人に親切にするんやろうと子供ながらに思いながらも、
0: そうですね、
1: うん、あ、ちょっと寄ってくますしって、あ、こういうのあるなと思って、今減ってますから、やっぱり
0: それが本当の人間のあり方っていうかね、う
1: ん、あったかいなと思って、ね、いつもこれも楽しみなんですけど、うん、今回ちょっとこの若者に衝撃を、
0: はい、
1: 受けて、
0: はい、
1: ね、本当に行ってみたいなと思うようなところでしたけれども、全体としてはね、ようこそ半島のウエストコーストなんで、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね、ちょっと西海岸というキーワードで、はい、まあ、今回ねちょっと取り上げたんですけども、
1: なかなか反響大きいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: こんなたくさんなんかいろいろ宿があったりとかですね、うん、案外今知られてませんので、
1: そう本当に、
0: まあ、それと一番やっぱり美味しかったのがこの表紙にもありますけども、
1: はい、
0: 三浦岬周辺のこの隆起最大 5.5 メートルの隆起っていうのが、はい、私も本当に最近まで知らなかったんですね。
1: この写真を見るとね、本当に
0: 海藻海岸の4メートルが最大だと思ってたもんですから、
1: うんうんうん、
0: それがまあまあそういうことだったんだということで、これもまあ新たな驚きで、
1: ね、
0: まあ、皆さんこれにも驚いて、
1: 驚い、うん、
0: はいはい、
1: 本当ですよね、はい、
0: これはぜひ見に来ていただきたいと思います。
1: うちの夫明日行くんですけど、この雑誌片手に行くっつって、
0: う
1: ん、取り、うん、もう張り切っておりました。
0: ありがとうございます。
1: 明日こっちを通って輪島行くって言ってました。
0: そうですね、はい、ぜひそうしていただき
1: ます、って言ってたので、はいはいはい、また続きのね夏号も楽しみにしております、はいはい、いつもありがとうございます。お忙しいところありがとうございました。地産地消文化情報誌のと編集長でいらっしゃる常塚幸男さんに、春号ようこそ半島のウエストコーストへからお話を伺いました。ありがとうございました。それでは一曲お届けします。ケイシーマスグレイブスでLove is a wild thing.

0: 時刻は9時52分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、窓の外晴れていてぐんぐんね気温が上がってるようですけれども、昨日もね本当に高気圧に覆われて、
1: はい、
0: 最高気温、七尾では7月中旬並みの 28.3 度、お隣金沢も 26.4 度だったそうなんですけれどもね、
1: はい、
0: どちらもこう平年を上回ったということなんですけれども、石川県内ではアユ釣りが解禁となったそうです。
1: はい、
0: それで
1: たくさんの人が待ち望んだアユ釣りをね、行ったっていう風な話なんですけれども、
0: 早朝からこうね、あの愛好者がこうみんなアユを釣りに行ってたみたいですけれどもね。
1: 金沢漁業協同組合によりますと、4月末から6月上旬にかけておよそ30万匹の稚魚を放流しているということで、まあ、あのいっぱい釣れるんじゃないかっていうようなお話でした。で今シーズンは10月下旬頃まで鮎釣りを楽しめるってことなんですけれども、
0: そんな長いんですね期間ね。
1: 結構長いですね、
0: なんかこう初夏と夏ってイメージがあるので、そんな10月頃まで。
1: 私そのアユ釣りをするときに、
0: したことある？りょうこさん。
1: アユ釣りはないですね。普通のなんか海に釣り糸を垂らして、
0: あるの？
1: あります。
0: りょうこさんイメージと違うわ本当。
1: あの友達に連れて行かれたというか。
0: 本当
1: 一匹も釣れませんでした
0: そこちょっとイメージ通りかな本当ですか？
1: そうですね。
0: なるほど。
1: なんでちょっとまだ釣り上げる楽しみっていうのを知らないので、いやそれをちょっと体験してみたいなと思いますけど、このアユ釣りっていうのはなんか友釣りっていう釣り方があるらしいですよ。
0: 友釣り、
1: はい、生きたアユをおとりにする友釣りでして、まあ、これどんな釣り方かって言いますと、まあ、生きた鮎を、まあ、おとりにするんですけれども、その鮎にはその自分の縄張りに他の鮎が入ってきたらちょっと体当たりするような性質があるんですって。
0: なるほど。
1: なんで釣り、その生きた鮎がおとりになってその泳いでいると、ああ僕の縄張りを荒らすなって言って
0: わーって来るんだ。
1: 来るんですけど、そこにはあのなんて言うんですかね、あの針があるので、そこにかかっちゃう
0: っていう、
1: そういうような釣り方らしいです。

0: 私もそんな、あの皆さん鮎ねお好きな方、ほら鮎を食べにね、
1: ありますね、
0: 生姜の鮎、うん、今年5月かな、うん、食べに行った時にたまたま出てきた鮎は本当ちっちゃくて、多分まだ本当に、あの子供だったと思うんですけど、本当にね美味しかったなと思うんですけど、私結構鮎で馴染みがあるというと、
1: はい、
0: 和菓子、鮎の形してるの知らない？
1: ありますあります。
0: 言ってますよね、はい、うん。あれは馴染みがある。
1: そっちの方が私も馴染みがあります。
0: やっぱり。あのやはりね、こう鮎っていうのは、まあ、初夏から夏にかけての旬の魚ということで、やっぱりこのお菓子の形にねして、それでこう楽しむという、
1: はい、
0: うん、まあ、風情もありますし、まあ、季節のお菓子だと思うんですけど、たまたまあの、和菓子のカレンダーが私の実家にあるんですよ。
1: へー、面白いですね。
0: あ、たまたまですよ、もらったからですよ、はいはい、うん、でももらったけど1年間ずっとあの和菓子なの。
1: へー、
0: うん、お正月から順番に、え、すっごい素敵、
1: なんか旬の和菓子みたいなことですよね。
0: そう、和菓子となんか風景みたいな。
1: へー、めっちゃおしゃれですね。
0: 6月は鮎です、その若鮎のあのなんていうか、そのあのが並んでる、
1: うん、
0: 2尾かな、はい、並んでるっていう。
1: あ、でも初夏らしいですね、
0: うん、でこうなんかちょっと滝みたいなのが流れていて、はいはい、うん、あのそういう
1: へ
0: っていうで、まあ、中はねあんこで美味しいんだよね、
1: うん、3月はお花見ですか、お花見団子、
0: 気になるでしょ、はい、そう、4月が桜餅で3月花見だったかな。
1: そ, うそうなりますよね。
0: あ、和菓子のカレンダーっていうのもね、
1: 面白いですね、
0: いいな、面白いなと思って、で9月おはぎみたいな、
1: あ、イメージありますね、
0: イメージが、ね、あるんですけれども、うん、まあでも本当にあの鮎って本当に見ててもね、なんかこう、この時期のね、うん、風情を感じていいなって思いますけれどもね、
1: はい、はい、
0: まあ、あの県内鮎釣りが解禁になったということでね、はい、という話題をお届けしました。それでは1曲お届けしましょう。須田まさきで虹。

0: 時刻は10時2分を過ぎています。 FMN1 第一スタジオサミットより石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さてここからはイタリアの話題に行きましょう、
1: はい。
0: まあ、6月、まあ、今日は17日ということで、まあ、イタリアではですね6月10日前後から夏休み、小学校から高校まで夏休みに入るんですよ。
1: 夏休み
0: 早くないですか？
1: そうなんですか？
0: そうなんですよ。まずまあ学期末になるんです。学年が1個終わる9月からまたね新しく1級上がったあの学年になりますので、
1: 9月から始まるのに今終わるんですか？
0: そうなんです、すごくないですか？
1: はい、
0: 約3ヶ月夏休みがね、あるということで、
1: ま
0: あ、
1: 7月8月は丸々お休み
0: です、すごい驚いちゃいますよね。
1: はい、
0: はい、もうあの、まあ、子どもたちはねこの長い夏休みを思いっきりこう楽しむのがね、まあ、イタリアンスタイルということなんですけれどもね、まあ、イタリア人に聞くと長すぎないって聞くとねこれぐらい必要だって言うんですよ。でまあイタリアではあのバカンツァって言いますけれども、そのバカンツァの元々の意味がこう空になるという意味。だからあそこもここも行こうと思うんじゃなくてぼーっとする
1: 予定を入れるとかじゃないんですね、
0: まあ、でも子供はねもちろん子供だけで過ごすことはできませんので、結局まあいろいろあの親御さんたちの工夫が必要になるわけですけれども、一番よく質問を受けて気になるのは親御さんたちどうするのっていう
1: 話。お仕事とかもありますよね多分、
0: まあ、ヨーロッパでは基本的に2週間から3週間お仕事、夏の間休みを取れます。イタリアももちろん 2,3 週間は取れます。でもあの子供は3ヶ月休んでるわけなのでじゃあどうやって子供の世話をするかという、ここやっぱねそれぞれのご家庭イタリアでもやはり工夫が必要なわけです。例えばですけどお父さんが最初2週間取って
1: ちょっと分担するんですね。
0: 子供キャンプに連れてったり、そんなとお母さん合流したり、最後の1週間は家族みんなで過ごしたり、お父さん先に仕事戻ったりみたいなやりくりをするということでありますけれどもね、結構ね見てるといろんなキャンプもあるんですよ。例えばミュージックキャンプとかね、音楽のこといろいろやるキャンプとか、本当にアウトドアのキャンプとか、だからそういうものにあの1週間単位で子どもが参加するっていうのもよくあるみたいですよ。
1: それは子どもだけ行くっていうことですかね。
0: そうですね、キャンプに参加させるというそういうのもあるみたいです。加えてね結構イタリアって3世代とか親戚一同とかね大家族でね過ごすことが未だに多いので、
1: はい、
0: あのまあ、元気なおじいちゃん

0: あの本当に
1: ちょっとゆったりするっていう感じなんですね。ゆったり過ごす
0: というそういうイメージみたいですけれどもね、はい、ただただ羨ましいイタリアの、はい、お休みの話題でしたけれどもね、皆さんはそろそろね夏の計画立てていらっしゃるのかなって思います。さて最後の一曲お届けしたいと思います。ジャスティン・ビーバーでナンシー・マリガン。

お送りした曲はジャスティン・ビーバーでナンシー・マリガンでした。

0: 窓の外は気持ちよく晴れております。まあ、北陸のね梅雨入りももう目前かと思われますけれどもね、
1: はい、
0: ジメジメする季節にね入りますよね。
1: はい、今ちょっと気温確認してみたんですけれども、はい、ここまでの最高気温が午前9時51分に 28.7 度を記録しています。
0: 今日どこまで上がるんでしょうか。ね、まあ、この梅雨時期は本当にいろいろ食べるものとかもね気をつけないと食中毒とかもね気をつけなきゃいけないので、私もなんか気をつけてますけれどもね。やはりこの、ね、熱中症水分補給などは、
1: はい、
0: 自分もですけれど周りにも自分声かけるようにね気を配っておりますけれどもね、
1: はい、
0: なかなか気がついたらもう喉からからだったみたいな。
1: ああそうですね、
0: あるある、
1: なんかあんまり水分取れてないかもなって思います、
0: う
1: ん、
0: あ、本当は自分も、
1: はい、
0: わかります。本当に
1: 喉が乾く前に水分補給って言うじゃないですか、
0: 今乾い

0: てるもん私そう言う言う、本当にね、なかなか
1: 乾いてたらもう水分不足してるって言うんで、うん、
0: はい、
1: ちょっとそのこまめに取っていきたいですね
0: と思います。そんな中ですけどね、結構ね爽やかな梅の話題もね、今日全部お伝えできなかったですけれども、私の周りでも梅収穫したって話と、ね、梅漬け出したっていう、梅雨になるとね、
1: そんな時期ですよね、
0: なんかなんか爽やかなもの飲みたいかな最近、結構シュワッとした、
1: 私ゼリーとかアイスとかを食べたくなります、
0: ね、アイスもねこれからいいです、いい季節ですよね、でも石川県民ってアイス年がら年中好きなんだよね確かね、
1: 確かに、ね、はい、冷蔵庫にいつもある
0: というアイスの、ね、
1: 冷凍庫でした、
0: 冷凍庫もねアイスでいっぱいになりそうですけれどもね、まあ、これからの時期ね本当に皆さん食中毒も気をつけてください、
1: はい、
0: そしてまあ体調管理もね、もうなんかこう日中はわっと暑くなってね、はい、でも朝晩ねちょっとこうね
1: 気温差がありますよね、
0: 気温差がありますからね、十分気をつけていただきたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月17日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日はね、すごく青空が広がってて、
1: そうですね、気持ちのいい青空です ね、
0: ね、でも暑くなりそうですよ、うんうん、
1: 家にいた時すでに暑くなってきたなと思ったもんね。
0: そうですよね、なんか梅雨がどうなったんだろうっていうのはあるんですけどもね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、なんかまあまあこれから先雨も降ってくるのかなって、うん、ちょっと期待もいろんなこともありながらは思うんですけども、うんうん、うちも今日ちょうどあの日曜日の日に、うん、あの野々市の生活支援商品券っていうのが届いたんですよね。 A4 の用紙ぐらいにこう10,000円ずつ10枚並んでて、うんうんうん、で、まあ、ちょっとその話を友達としてた。友達もまあ野々市に住んでるので、うんうん、で、どっちかっていうと友達はその、お店側で経理をしてる子がいて、
1: うん、
0: であの私らも何気なく使う方はビリビリって破いて、
1: うんうん、
0: で、あ、1枚ずつでも使いましょうか、
1: そうでしょ、
0: 連番でも使いましょうか、連番っていうか、
1: うんうん、
0: どこにどうなってるかもわからないけれども、うんうん、その経理をしてる立場から言うと、うん、投資番号ってあるんですよね。
1: あ、
0: で投資番号があって、で適当にこう払うとそれ全部書かないといけない。
1: あ、そうなの。
0: ほら、例えば5000円分使うんだったら、1から5まであれば、
1: うん、
0: そのままこうやって書いていけば、
1: うんうんうん、
0: 使えるけれども、みんなバラバラだったら全部それを書かないといけないっていう、うん、そんなことって、ほら使う側って全くもってそんなこと考えたこともなかったけれども、そうやってお店側の受け取る側っていうのはそういうのをちゃんとチェックしてるっていうのを初めて知ったんですよね。
1: 何年か前に、うん、あのちぎって来ないでくださいって言われた時があって、
0: はい、
1: もう渡すようにしてたんですよ、
0: はい、
1: でも今年はもう勝手にもう、うん、あの財布に収めといて、はい、あ、今日はいくら分使うぞみたいな感じで出してって何にも言われないから、
0: うんうんうん、それはもうもちろんそんなことは多分お店の人は言わないでしょうけども、うん、友達だからもし出すんだったら並べといてねみたいな。
1: 大変だね。
0: それがこっち側は受け取る側は楽なんやわって言われて、全くもってそんなこと考えたこともないようなことを言われたもんだから、
1: そうか、確かにね、そういう事情があるんだね。まあ、
0: そういうことも世の中ほら本当にいろんな面があるっていうのを、本当ちょっと些細なことだけども、そういうことが分かったというので、
1: そうなんだね。じゃあ順番に、
0: そうそう、気をつけて使いたいなって、
1: うんうん、そうです ね、
0: 思いますね。
1: ちょっとした思いやりですね。
0: そうですね、はい、はい、ということで今日もなぞなぞから行ってみたいと思います。

0: では今日の謎なぞです。お米を2つ並べ立てると何ができるでしょうか。
1: お米を2つ並べ立てると何ができるか。
0: はい、ね、お米相当してくださいね。
1: はい、
0: はい、謎々の答えメッセージお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですけれども、金沢市の武田さんからリクエストいただいておりました、パフュームでコールドスリープ。

0: ゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの宮坂智秀さんにお越しいただいております。宮坂さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮坂さんは去年の8月に、こちらに1度目お越しいただいて、今日は2回目ということで、
1: はい、
0: はい、もう梅雨入り前ですけれども、どうですか、体調の方は。
1: 体調は大丈夫、全然元気です。
0: 元気ですね、はい、まあ、あの若さもあって元気ですね、
1: はい
0: はい、今日もいいお天気でよかったと思います、はいはい、今日の、テーマは何になりますか。
1: 今回のテーマは薬物乱用防止事業についてお話しさせていただきたいと思っています。
0: はい、薬物乱用についてのお話、はい、お聞きしていきたいと思います。今年もキャンペーンなんかはやるんですか。
1: はい、全国で6月20日から7月19日までをダメ絶対普及運動の期間としています。薬物乱用防止に対する意識を高め、全国各地で街頭キャンペーンなどの啓発活動を実施しています。この期間にはダメ絶対国連支援募金活動を行っていまして、この募金は国際連合薬物犯罪事務所へ寄付されていまして、国内外の薬物乱用防止教育、NGO 組織の設立、指導者の養成などに活用されています。また市役所などの窓口に募金箱を設置する予定ですので、募金にもご協力いただけますと幸いです。
0: はい、6月20日の土曜日から、7月19日の、日曜日まで、
1: はい、
0: 行われるということで、今回はどこでその、キャンペーンを行うんですか。
1: はい、この石川中央地区管内におきましては、6月の28日日曜日に、プラント3の津幡店で、626街頭キャンペーンという

0: を実施させていただきたいと思っております。そちらで、ポケットティッシュの配布であったり、はい、募金活動を行う予定です。
1: まあ、あの国内外の、薬物乱用防止のための教育であったりとかね、指導者の養成などに使われるということなので、はい、ぜひ皆さん、お出かけの際はご協力お願いします。
0: はい、ご協力お願いします。
1: はい、ということで、薬物乱用についてお聞きしていきますけれども、まあ、なかなか身近には起こらない、あの私にとってはそんな身近ではないんですけれども、薬物乱用とはというところからお聞きしていいですか。
0: はい、まず薬物乱用について何っていうところなんですけれども、決められたルールを守らずに薬を使用することを言います。
1: はい、
0: で法律はもちろんのこと、薬ごとに決められた用法用量や目的を守らず服用することも薬物乱用にあたります。目的から外れて遊びや快感を求めるために薬を使用した場合は、たとえ1回だけでも乱用にあたります。
1: この薬物っていうのはお薬のことでいいですか。日頃私たちが使うお薬だとかっていうのも薬物になるんです、
0: はい、そうですね、
1: はい、で乱用というと量を、多く飲んでしまったりとかっていうこと、あえてやって自分の体内の中に入れるっていうことなんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう ふうなことをするとどういう症状が現れるんですか。
0: はい、幻覚や妄想などの、過去の嫌な記憶と現実の整理がつかなくなることで、暴行や殺人につながったり、運動機能の低下により思ったように体が動かないことで交通事故を引き起こしたりします。また感情のコントロールが効かなくなることもあります。
1: まあ、こういう症状が出た場合っていうと、気づいた家族であるとかお友達だとかが、対処しなきゃいけなくなるんですけれども、こういうのでやっぱり救急車で運ばれるっていうケースもあるんですか。
0: はい、あると聞いています。
1: そのままだともう大変なことになってしまうんですか。
0: そうですね、命に関わることもなかねないので、はい、やはりその、まあ、警察だったり、場合によってはその救急車呼んでいただいて、
1: はい、
0: 適切に対応していただけたらなとは思います。
1: はい、ですね、実際この薬物を乱用している方っていうのは今統計には出てるんですか。
0: はい、全国において覚醒剤関係は令和7年の検挙人数が6395人と、令和5年から2年連続で増加しています。大麻事犯については令和7年の検挙人数は6832人と過去最高となっています。で近年特に、若年層若者による乱用が問題となっています。
1: 全然減ってないってことですね。
0: そうですね。
1: 石川県ではどんな感じですか。
0: 石川県の検挙人数につきましては、覚醒剤ですと、令和7年で36人、大麻事犯は、54人検挙されていまして、こちらも、はい、増えてはいます。
1: ね、減るどころか増えているっていうのはやっぱりあのネット社会になってからは増えているってことですか。
0: そうですね、おそらく SNS で入手経路っていうのがあったりするんでしょうね。
1: ね、水面下でね、はい、いろんな事象があると思うんですけれども、はい、なんですね。でも、まあ、自分の身近なところでは風邪薬なんかはよく飲んだりするんですけれども、まあ、一応規則を守って、はい、飲んだらすぐ治ります。
0: よかったです。
1: でもそれ以外で の用途で飲もうとする人はその何倍もの量を飲んでしまうということですか。
0: そうですね、それいわゆるオーバードーズと言われるものになるんですけれども、
1: はい、
0: 医薬品を決められた使用方法から外れて、まあ、大量に服用することがオーバードーズとなりまして、
1: はい、
0: で特に最近は風邪薬や咳止めなどの薬を、症状を抑える目的以外で、大量服用にして、まあ、亡くなったりするケースとかも、
1: まあ、亡くなってしまうんですか。
0: はい、増えているそうです。
1: ただ咳止めなんかやっぱり飲んですぐ治りたいから飲むんですけれども、なかなか止まらないとかそういうことがあっても飲む場合もあるでしょ。
0: あんまり控えてほしい、
1: 控えてほしいですよね、はい、あのなんか頭が朦朧としていて飲んでしまうっていう、うん。

0: いうケースもないですかね。
1: まああるかなとは思うんですけど、
0: うん、あのうちの亡くなったおばあちゃんなんですけど、うん、あの心臓がちょっと弱くって、うん、あの今から思うとオーバードーズだったんだろうと思うんです、うん、ですぐに効かなくて何回か飲んだらしいんですよ、
1: うん
0: うん、昔の人だからあのそんな知識もなくって、うん、でやっぱりそれが引き金になって、うん、ちょっと体弱って、
1: うん
0: うんうん、亡くなったのはそれが原因かわからないですけれども、うん、それもあると思いますね、うん、ね、本当気をつけないといけない問題ですよ ね、 そうですね。はい、はい、ではここで曲を挟ませていただいてまた次のコーナーでお話をお聞きしていきたいと思います。
1: はい、
0: 曲は桑田佳祐で茜 on my mind まんじゅう怖い。

0: 引き続きゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの宮坂智秀さんにお越しいただいて、薬物乱用防止についてお話を伺っております。私なんかがこう一般的に考えるその薬物っていうと、その一般薬じゃなくって一般薬のその、まあ、あのそのオーバードーズ、先ほど言われたそういうのをイメージするんじゃなくて、やっぱり麻薬とか覚醒剤とか大麻っていうのがなんかこう薬物っていうイメージがあるんですけれども、今、はい、あのゾンビタバコとか、はい、そういうのも薬物に入るんですよね。
1: はい、
0: それをやるとやっぱりその幻覚とか犯罪につながったりとかっていうので注意してくださいねっていうことなんですね。
1: そうですね。
0: はい、大麻のその取り扱いのが令和に変わったとかってお聞きしたんですけれども、はい、どんな風に、
1: はいはい、令和6年に大麻取締法が改正されまして、大麻が麻薬の一つに位置づけられることで、大麻の使用についての罰則が適用されました。
0: 使用についての罰則が変わったってことなんですね。
1: そうですね。今までは大麻の所持や譲渡については禁止されていたんですけれども、はい、使用に関しては罰則がありませんでした。
0: それってでも変ですね。使用してる方が良くないような、
1: そうですね、
0: 気がしますけどね、う
1: ん、実際使用しているのは分かってるんですけども、うん、その実際今手元に持ってないっていうことで、はい、要するに逮捕できなかったっていうのが今までなんですけれども、この改正によって、はい、その使用していることが分かれば、まあ、逮捕できるっていうようなことになったというものになりますね。
0: 遅いですね。
1: 遅いですね。
0: 法律ができるのがね。そうですよね、普通、はい、一般的に考えて使用してるのは良くないでしょうって思いますけどね、はい、あでもうそれが、罰則として逮捕されるというふうになったんです、
1: はいはい、改正されたということになります。
0: であのやっぱりそういうふうに使用したら逮捕されるよっていうので少しは減ってきてるんですかね。
1: 逆にそれでやっぱ大麻 の検挙者数としては増えてはいますね。
0: ああそっか、今まで使用しても捕まらなかったけれども、は
1: い、そういうことですね、
0: 捕まるようになって増えたという、はい、
1: それが原因かもしれないですね。増えてるっていうのは、
0: はあはあ、でもその大麻って医療用大麻とかって言われてそんなに悪いもんじゃないんじゃないかとかってで外国では言われたりしますよね。
1: そうですね。そのやっぱ医療用としても大麻って外国では使われているようなの で、
0: はい、
1: で今回日本でも、うんまあ、その医療用として使えるのではないかということで一応今研究開発がまあ進んでいるみたいです。
0: まあ、どういう部分で使えるかっていうのはこれからっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: まあ、それは、お医者さんのちゃんとした処方
1: はい
0: でそれを使うということで勝手に使うわけではないんですもんね。
1: そうですね、まあ、日本ではまだその承認されているものではないの で、
0: はい、
1: で海外では一応慢性疼痛いわゆるその癌の痛みに対するまあ痛み止め的な効果としてとか、うん、あとは転換の治療薬としては海外で使用されている実績はあるみたいです。
0: 海外に行ってそういうのを使ったから、まあ、大丈夫だろうって言って日本ではそれは禁止、
1: はい、まだ今のところは承認されている薬はないので今研究開発が
0: 研究されて、はいまあ、いずれは、使えるようになるかもしれないと、
1: はい
0: ね、いうことなんですね、はいまあ、ちょっとそれをこう経過を見ていきたいとは思いますね、
1: はい
0: はい、で6月ぐらいになると本当にケシの花っていうのがすごく綺麗に咲いてるところを見かけるんですけれども、はい、なんかケシの花っていうとこう麻薬、
1: はい、
0: みたいにちょっとイメージがあって、ケシの花を見るたびにこれって大丈夫かなってちょっと綺麗な花なのに見てしまうところあるんですけども、
1: はい、やっぱケシの花っていうのはその違法なものと違法でないものっていうのがありまして、はい、やっぱり最初はその見分けがつかないかなとは思うんですけれども、
0: はい
1: 厚生労働省のホームページに、まあタイマー、ケシとタイマーの見分け方っていうのが、はい公開されてまして、
0: はい、
1: また、市町の広報とかにも、ケシやタイマーのその見分け方についての、掲載をお願い していますので、はい、その広報とかを参考にしてちょっと見比べていただいて、もし違法かなって思うような記事があれば、はい、まあ、保健所だったり警察にご連絡していただければなとは思います。
0: なんか以前にその石川県でも大麻を栽培して、捕まったとかっていう話もありましたけれども、まあ、こっそりとね栽培するんでしょうけれども、うん、普通にやっぱり見かけることっていうのはあるんですか？
1: 消しに関してはやっぱりありますね。ただ、まあ、こっそりっていうよりは、はい、種が飛んできて知らないまま庭に咲いていたとか、うん、そういったようなケースが、はい、今年でもどの位置とかつばたで、はい、確認されています。
0: まあ、知らない場合は、まあ、まあ仕方ないんですよね。
1: はい、
0: まあ、知ったらそれを摘み取ってしまう、はい、それかその連絡をした方がいいのか。
1: そうですね、連絡していただけるとありがたい。
0: 自分で勝手に刈り取ってしまうんじゃなくって、
1: はい、
0: ことは結構飛ぶ。
1: そうなんですよね、うん、結構飛んでいくので周りにももしかしたら生えてる可能性があるので、
0: はい、
1: 連絡していただけると、うん、周りとか近辺もちょっと探し出してっていう形になるので、
0: はい、
1: ぜひご連絡していただけると、
0: はい、わかりました。ちょっと変な消しがありますみたいなんで連絡すればいいですね。
1: はい、
0: はい、で自分の周りにはそんなことはあんまりないんですけども、その先ほど言われたオーバードーズ、
1: はい、
0: なんか飲んでしまったわみたいなんでちょっとおかしいんじゃないかとか、なんかそう薬物タイマーはやってるかどうかは分かんないけれども、ちょっとなんか変な人いるとか、なんか薬に関してちょっと教えてほしいなっていう時はどうすればいいんですか？
1: はい、石川県の相談窓口は石川県の県庁にあります薬事衛生課っていうところであったり、
0: はい、
1: 石川県心の健康センターとなっています。
0: はい、
1: もちろん、保健所にご連絡いただいても構いません。
0: マットの保健所に連絡してもいいわけですね。
1: はい、
0: はいはい、じゃあ、ちょっと困ったなっていう時には連絡して、それが事件になるとかならないとかっていうんじゃなくて、ちょっと相談したいっていう時は保健所に電話すればいいですね。
1: そうですね、はい、
0: なかなかそういうところに連絡するのも勇気が
1: そうですよね、
0: いるんですよね。はい、
1: 自分なんかどうでもいいやとか、
0: はい、
1: 薬物で現実逃避できるかなとかっていうふうに思った時は、まず内閣府のホームページ、
0: 内閣府、
1: はい
0: はい、
1: で、気持ちや悩みに合った相談ができる窓口を探すことができますので、
0: はい、
1: あなたは一人じゃないっていうふうに検索していただきますと、はい、ホームページが出てきますので、またこちらもご利用いただけますと幸いです。
0: そうですね、今こうネット社会だし、人に相談するよりはそうやって内閣府のあなたは一人じゃないっていうので検索して、ちょっと気持ち救ってほしいなみたいなところで引っかかればいいですね。
1: はい、
0: でこういうのでちょっと犯罪とかも減っていけばいいですし、大麻、はい、とかそういう薬物が、ね、乱用防止につながればいいですね。
1: はい、
0: はい、分かりました、ありがとうございます。今日は石川中央保健福祉センターの宮坂智秀さんにお越しいただきまして、薬物乱用防止についてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上ゲストコーナーでした。
2: では1曲お送りします。ゆずでニュービギニング。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでも聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが、お米を2つ並べ立てると何ができるか、
0: はい、
1: 普通だとね、お米を2つ並べたら何ができるかが、ね、分かるけど、あえて立てるという、
0: ね、並べ立てるってそんな言葉があるんですねって
1: 並べ立てる、喋りまくるみたいな、ね、
0: はい、
1: まあ、一応漢字問題ですね。お米を2つ書いていただいて、はい、まあ、立てるって言ってるんですから、はい、立てるという字を書いたら何か現れると思います。
0: はい、
1: はい、お答えお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、まあ、6月といえばね、ホタルの季節ということで、ホタル、見られた方いますかね。
0: どうですかね、
1: うちの近辺でいうと、伏見川沿いのところに、ちょっとホタルスポットエリアみたいなのがあるんだって、でちょっと暗くなった時に、友人が、そこに行ったそうです。でも前よりもなんかすくこう光ってるんだけど、そんなわーって出てくるような雰囲気はなくって、少しいるけれども一回見た あれほどではないみたいなことは
0: 減ってってるんですけど ね、
1: そうなんですかね、ぜひぜひねちょっとね増えてほしい。

0: しいと思うんですけれども、はい、まだ私も見ておりませんけれども、はい、兼六園の方でね、ホタルが見れるということです。はい、6月の26日27日、はい、7月3日4日のその 金曜日土曜日、
1: はい、
0: で入園は無料なんですけれども、入り口が兼六園入るとき7つね、 あって、はい、2つしかそこの入場入り口はないです。
1: その時は空いてないんですね。
0: そうなんですね、
1: 他のところは、
0: はい、うん、で、レンチモン口というのがバス停でいうと兼六園下、
1: はい、
0: でこたつの口というのがバス停でいうと、出羽町、
1: はい、
0: うん、の方の付近から、はい、お入りください、
1: はい、
0: 19時30分から21時30分まで
1: どっかで集合じゃなくって、そこから入って、
0: そこから入っていただければ、
1: スキーに回ればいいってことですか。
0: あ、そうですね、入ってたら案内があるんじゃないかなと思うんですけど、どうもね、ホタル鑑賞会用のと思います、
1: はい、じゃあ、まあ、入り口が2つだから、うん、そこに、うん、そこから入れば、うん、別に時間決まってるわけではないんですか。
0: 時間はやっぱり7時半
1: から
0: ぐらいから入っていただきたいということですね。
1: は何時まで？
0: で9時半まで。
1: 9時半まで、
0: うん、2時間は
1: 見られる。ということは、まあ、8時でも8時半でも入ってしまえばいいってことなんです ね。
0: 夕飯終わってからちょっとね、はい、お散歩しようかでもいいですし、ね、
1: はい、
0: うん、ちょっと光り舞う、
1: ね、そうですね、
0: うん、有限のホタルを見てきてください。
1: ね、日常離れて、
0: うん、
1: 幻想的な感じで見れるといいですね。
0: そうですね、場所もいいですしね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、はい、ありがとうございます。私はアジサイ守りって知ってます？
0: いや、聞いたことないです。
1: 私も聞いたことなくって、アジサイ守りってなんだろうなと思ったら、うん、6月にアジサイを逆さまに吊るして、うん、魔除けにしたりとか、うん、運気アップのおまじないみたいな。
0: それって日本の中で、
1: そうそう、日本の中で昔からあるみたいですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 昔からあるけれども知らないだけ。
0: なんかね、うん、だから逆さまにしてって言うとさ、ドライフラワー化してくのかなと思うけども、そうそうそうそう、
1: ドライフラワーになるのかなと思う。でもドライフラワーにはなんかシワシワって、うんうんうん、うちもほら、うん、そう、昨日、うん、6月の6のつく日にそれをやるといいんですって、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: だからもう残りは26日しかないんですよ、うん、
0: 6月中だとすればね。
1: そうそう、もう6も昨日の16で終わってしましたし、うんうんうんうん、で昨日をそのアジサイを逆さまに吊るしてみようと思って、うん、だなんか見たら半紙に、半紙、書道の半紙あるでしょ、うん、
0: はい、
1: まあありましたから、はい、そこに願い事を書くんですって。まあ、いろんなその生年月日書くとか住所書くとか、なんか願い事書くとかっていろんな説はあるみたいですけれども、それに書いて、うん、で半紙で、まあ、うまいことくるんで、
0: うんうんうん、
1: で紅白の水引き、
0: はい、
1: で縛る。
0: へ、
1: そんな紅白の水引きなんて普通あれへんわと思って、赤いリボンで結んだんですけども、でそれを玄関とかにそう逆さに吊るすと魔除けとか、
0: 魔除けになるの、
1: ね、一応魔除けとかって言われます。玄関の外に吊るすの、中に吊るすのと思ったんですけど、うんうんうん、私は中に引っ掛けといたんですけども、うん、
0: まあ、玄関ならどこでもいいんですか。
1: いいかなと思って、
0: 掛けやすいとこに
1: 掛けて、そうそう、掛けやすいとこしか掛けれないので、うんうん、そこにかけてみたんです。
0: だ
1: から、まあ、昨日シャキッとしてましたけども、
0: うんうんうんうん、
1: 今日の朝はしなしなになってました、
0: うん、まあそうですよね、
1: うん、
0: うちはまあ、生花を生けてあるだけですけれども、
1: はい、
0: そんな風習があるなんて今まであんまり聞いたことがなかったので、
1: うん、
0: 僕はやっぱ県外でそういう伝統的なそういう風習っていうのは、
1: どうなん、日本全国そういうのはあるみたいですけど、私らが知らんかっただけ、
0: そうなんや
1: っていうのかなと思いますけど、ま
0: あ、いっぱいあるからね、いっぱい咲くからね、紫陽花って、
1: いっぱいあるし、いっぱいあるなんて、ほらそういうおまじないみたいなんとかいっぱいあるけれども、まあ一応なんかね、説によると1年間そのまま置いとくっていう、
0: ね、
1: もうそんなポロポロポロポロ落ちてくるやんって思うから、1ヶ月ほどで、
0: うん、
1: まあ、なんだろう、 お清めして半紙に包んでちゃんと捨てるしかない、ないかなと思ってるんですけど、うん、
0: 意外と切らないで置いとくとドライフラワー化してるね、うん、形そのまんま、
1: そうそう、その 終わってるまんまだとね、
0: だとね、
1: そうそう、うんうん、切ってしまったらしなしなになってしまって、
0: そう
1: かそうか、逆さまにしてドライフラワーになるかと思ったら、なんか全然ならなさそうでした、
0: 花はね、なるのとならないのとありますからね。
1: そうですよね。
0: はい、あ、でもね、
1: なんかそういうのでちょっとおまじないやってみたいなと思う方は、うんうん、はい、次は26日が
0: 狙
1: い目ですので、
0: はい、
1: まあ、調べてみてください。
0: はい、わかりました。
1: はい、以上気になるコーナーでした。
0: では一曲お送りします。シラップで See You Again。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、もうスリッパ履くのが面倒くさくて、はい、暑くなったら
0: そうですよね、うん、あの靴下履いてるのも暑くなって、
1: うん、そう靴下もなんか外から帰ってきたらすぐ脱ぎたいみたいな。
0: そうですよね、
1: だんだん梅雨に近づいてくるのかなみたいな、うん、なんかね、あの廊下もちょっとベタついてるようなね、うんうんうん、気がするんですよ。
0: そうですよね、うん、なんか掃除してもちょっとザラってしてるから、うん、してないんじゃないかって思うこともあるんですよ
1: 足の裏のね感性が鋭くなっちゃって、
0: スリッパ履いてると全然わからないんですけども、あのまあ靴下にしても素足にしてもすごく、うん、あのちょっとした米粒の半分ぐらいのでも分かるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 分かるよね、うん、あそうだよね、すごいよね、
0: すごい
1: 人間の体ってね、はいはい、というわけで梅雨に入るんでしょうか、
0: はい、
1: あれなんですけれども、あの梅雨に入ってから の、まあ、あの体調管理ってちょっと梅雨調子悪いわみたいな、はい、あの人いるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと痛みが来たりとか、
0: そうですよね、
1: うんうんうん、とか私なんかだと、まあ、

0: 調理なんかはその、はい、殺菌とかは気をつけてるんですけれども、うん、ちょっと緩みがちになったりとかお腹がね、とか、まあ、むくむ人もいるし、
1: はい、
0: で重だるさっていうのもね感じる人もいるんです。やっぱそれは湿気があるから。
1: 湿気ね。
0: でそれはあの脾臓っていうところに結構、はい、あの影響されてるんだって、
1: う
0: ん、でその脾臓っていうのはなんかこうなんていうのかな、血液をろ過してくれたりだとか、
1: はい、
0: 赤血球をこうなんかこうあ正しいあの血球にこうやるために、
1: はい、
0: あの古いものは破壊したりだとか免疫機能があったりだとかっていうところらしいんですよね、
1: は
0: い、
1: 何あの手を左の脇腹に持って行ってますけど、うん、左なんですか。
0: 左だったと思います。
1: あ、そうなんです ね、
0: 日頃考えないよね。どこに、まあ、心臓はわかるけれども
1: 心臓という意味はわかりますけど
0: 脾臓とかってどこだっけってみたいな、はい、そうそう大体そこら辺にあるも、うん、そうです、
1: うん、
0: で、まあ、食べるもので気をつけていただきたいのは、まあ、黒豆だとか
1: 黒豆
0: 茄子とか、はい、ほうじ茶が体の巡りを良くする、
1: はい、
0: うん、まあ、循環を良くしとかなきゃっていうことで、
1: はい、
0: あまり停滞するとそのむくみだとかね、うん、そっちにつながるので、
1: うん、冬食べるもんやと思ってましたけどね黒豆ってね。
0: あ、そうか、ね、あのお正月に出たりしますもんね。
1: そうそうそう、
0: うん、まあ、溜まった水分をスムーズに排出できればいいということで、はい、まあ、黒豆茄子ほうじ茶をちょっと心がけて、
1: はい、
0: 冬の間は取っていただければ健康に役立つと思います。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。
0: はい、
1: 私あの食後に果物ってよく食べるじゃないですか。うんうんうん、それは、うん、食前に果物やっていう話なんですけども、
0: 食前に生野菜とか聞きますけども、
1: ね、食前その食べるちょっと前っていうか、
0: うんうんうん、
1: 普通なんかほらあコースじゃないけれどもなんか。あのワンプレートに果物も乗ってて何か乗ってたって、
0: うん、
1: 大体が野菜、ね、ベジファーストとか言って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: と思うんですけれどもまずは果物から。
0: そうなんだ、デザートだと思ってた、は
1: い、そう私もそう思ってたけれども、うんうん、どっちかっていうとその果物ってビタミン C が多いわけですよ ね、
0: うんうんうん、
1: ビタミン C は何かっていうと、うん、熱とか酸とかに弱い。
0: うんうんうん、
1: だからご飯食べてからそういうビタミン C を入れても、
0: あ、そっか、胃酸がもう出てるから、
1: そう胃酸もうほらもうあの白米やらお肉やらお魚やら、
0: うん、
1: なんかそういう風なものを食べて、うん、もう活発になるわけですよね胃の中。
0: そうだね、
1: で胃酸もガーッと出るし
0: そうだ、ね、
1: 出てでもう活発になってるところにビタミン C 入れても受け付けませんよって言われるようなものなんですよね、うん、
0: なるほど。じゃあ前の方がさーっとこう影響が、
1: そうですそうです、
0: 体にいいわけだ。
1: なんかほら朝食べるとかお昼とか夜とかって果物いつ食べる、うんうん、とかっていう、
0: 黄金のフルーツって朝って言います
1: ね。朝ですよね、うん、なので朝あのご飯食べる前に果物を摂るっていうことがビタミン C をこう、
0: うん
1: うんうん、スムーズに体の中に入れてあげれるっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: はあ、そうなんだと思って私は今朝はそうやって果物を先に食べましたよ、うんうん、何でも影響されるから、
0: う
1: ん、
0: 間食ダメなの？完食というかあのこう
1: あ
0: の、まあ、朝ごはん終わって
1: 終わ
0: っ昼までのおやつみたいな、
1: まあ、あの胃の中にそういうなければいいんじゃないですか、
0: うんうんうん、空っぽの方がいいってことやね。
1: 空っぽの方が吸収率、そうビタミン C を吸収するにはその方がいいって言われるので、う
0: ん、ご飯の後には食べない。
1: そうそう、うん、だからあなんかやり方が自分は間違ってたんかなって思って、
0: うん、 そっかね、そういうのって時々なんか違ってましたみたいな情報が入ってから、
1: そうそう、まあこれもほらね、うんうん、それが正しいとか正しくないとかっていう問題ではないと思うんですけども、うんうん、もうちょっと心がけて、うんうん、そういうものがついてる時には先に、うん、あの食べてみましょうと思って食べてから
0: ビタミン C はね、
1: そうそう取った方が
0: 繊細だから、ね、
1: あの、うん、体のためにはいいのかなと思いますので、うんうん、ぜひちょっとそういうの、うん、あのね、気にかけて、
0: ね、
1: 食べてみてください。
0: はい、わかりました。
1: 以上知恵袋のコーナーでした。
0: では曲をお送りします。ゆうたでプレイバック。

0: 時刻の方は11時9分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがお米を2つ並べ立てると何ができるでしょうか。
0: はい、
1: はい、金沢市の武田さんからお答えいただきました。ですね、お米を2つ並べ立てるとできるものは何でしょうか。
0: はい、
1: この段階で答えが2つひらめきましたと。
0: はい、
1: で答えは
0: お米を2つ、はい、
1: うん、1つ目の答えは米粒、はい、
0: 米粒、
1: うん、2つ目の答えは米米クラブ、はい、ステージに立って歌う姿を想像して立つという字が入っているので、
0: はぁ
1: ーってね、いう感じですよね。
0: ステージに立つ
1: ということで、ファイナルアンサーで、
0: はい、
1: 答えのまあまあまあ、出しました。
0: はい、
1: 答え米米クラブ、
0: 米米クラブっていう風にしてくださったんですね。
1: してくださったんですね。残念、これ米粒だったんですよ。米米立つって書いてね。
0: はい、
1: はい、
0: 米米クラブですよね確かにね。
1: ですね、
0: 米米クラブって全然頭の中には、
1: うん、
0: 来なかったですよ、
1: ね、思い出させていただきまして、
0: うん、そうですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、で若旦那さんは、言われた通り素直に書いてみました。
0: はい、
1: で米米米立つ米粒ということで米粒になりました。正解です。
0: なんかすごい、今日のは素直なんですね、
1: う
0: ん、
1: 素直に考えていただくと答えが出るという感じ、
0: はい、なんでそう、ね、並べ立てるっていう、
1: そうなんですよね。まあ、武田さんはひねりも入れていただきまして、
0: はい、
1: メッセージがですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。この時期紫外線も夏至をピークに最強です。天気が良いと夏より大変です。気をつけてください。
0: そうですよね、うん、皆さんそれこそ外で働く人たち長袖着て、うん、で空気の入るの、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 洋服着たりとか、
1: うん、そうですね、
0: もうきちんと黒くなっておられるけれども、すごい対策はされてるみたいですよ ね
1: 外のお仕事の人大変だなと思っていつも見てます。
0: はい、
1: 昔のその数時間でもね、もっと凝縮された、もう人変わらないとっていう、何人もっていう感じじゃないですか。
0: そうですよね、本当紫外線気をつけていきたいと思います。うんうんうん、ありがとうございます。
1: ね、ありがとうございます。若旦那さんからはですね、今日もお約束のポテトバレー、
0: はい
1: そろそろ梅雨が来るというので、この晴れの日を楽しみましょう。
0: そうですね、
1: 水曜日ってね、意外とずっと晴れるんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 雨、朝は降ってるんだけど、
0: はい、
1: この時間帯は晴れるとかってありますもんね。
0: ありますね、ちょっとなんかうっすらと雲もありますけれども、うんうん、
1: はい、
0: 今日は夕方っていうか7時ぐらいには星をぜひぜひ眺めていただいて、
1: はい、
0: 三日月あって金星も

0: 生水仙があって並んでくれるんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: ぜひぜひ見たいです。
0: ぜひあの西の空、うんね、暗くなってきたら西の空を見上げていただきたいなと思います。
1: 7時過ぎぐらいですか。
0: そうですね、
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、お楽しみにしてください、
1: はい、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 畑上美恵でした。明日の N1 コミュニティは Are You OK? でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
4: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
6: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
7: KIT Radio Station Fun and Fan。
6: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
7: Let's go!

0: ホームタウンののいち。6月17日水曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市土木課道路係、今年度新規採用職員の一眼さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。一眼さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。さて、ここののいち市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、空は雲を若干あるものの、日が降り注いでいまして、外に出ますと今日は特にじりじりとした暑さを感じました。私がここののいち市役所に来る途中

市内扇ヶ丘の交差点近くにある道路上の気温表示見ますと28度と表示されていました。気象庁発表の金沢市の気温なんですが、午前11時現在で気温が 28.0 度、湿度は 58% が観測されています。ここまでの最高気温は午前9時51分につけた 28.7 度。そして後ほど詳しくお伝えしますが、今日の金沢の日中の予想最高気温は真夏日となります30度となっています。今後まだこれから気温上がってくることが予想されますので、日傘ですとか水分補給忘れずに暑さ対策を行っていただきたいと思いますし、また暑さで具合が悪くなったらすぐにですね、近くの屋内建物などに避難をして体調整えてからまた外に出るようにお願いします。環境省が発表している熱中症予防の情報を見ますと、暑さ指数金沢では 25.4 ということで、25以上28未満の熱中症に警戒の必要があるというふうになっていまして、この熱中症の警戒というのは今日は午前10時現在では金沢、そしてお隣富山、新潟、東京、沖縄の日本全国でも全5カ所だけということになっていまして、ここ石川県の暑さというのが特に感じられるかと思います。野々市市内にはこういった暑さ指数が危険な値まで行った際にですね、避難場所となるクーリングシェルターが設置されています。市内の公共施設やまた民間のスーパーや薬局などでこのクーリングシェルター設定されていますし、今年度に入ってから市内の郵便局も7カ所クーリングシェルターとして設定されるようになりました。最新のクーリングシェルターの場所情報などは野々市市のホームページに掲載されていますので、こちらもご覧ください。現在では市内の公共施設、ここ野々市市役所も含めて6カ所、そして民間施設13カ所がクーリングシェルターに設定されています。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夜は曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで 0%、 午後6時以降深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。今日の気温です。加賀地方金沢の今日日中の予想最高気温は昨日よりも4度高い30度です。能登地方輪島の今日日中の最高気温は今日よりも2度高い28度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。11時15分現在、野々市市内を走る国道、県道では目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに、逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが、住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して、大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では、すべての住宅に、設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市土木課道路係、今年度新規採用職員の一眼さんがお越しです。一眼さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは一眼さん、今年の4月から、野々市の土木課に勤めているということで、現在は道路係に配属されているんですが、現在はどういった業務、ここ2ヶ月、およそ半になりますか、していたんですか？
2: はい、道路陥没等の補修作業や道路専用通行制限といった事務処理などを行っています。
1: はい、今担当している業務ですが、道路陥没の対応というのはどのようにしているんですか？
2: 常温合材などで、まあ、穴開いた箇所にアスファルトを入れて段差をなくすっていう作業を行っています。
1: あ、そうですか。それはあの市内を実際にパトロールして、壊れているところがあったらということですか？
2: そうですね、パトロールもそうですし、あと住民の方からご指摘あったところを補修しに行くような形です。
1: あ、そうなんですね。はい、はい、まあ、細かい補修に関しては、市役所の職員の皆さんで行っているということですね。はい、そして、道路専用の手続きなんですけれども、こちらはどういった手続きになるんですか？
2: グレーチング、お家の前に置かれるグレーチングや、あとゴミステーション、町内から出していただくゴミステーション等の専用の許可を下ろすような感じになってます。
1: はい、道路に、物を設置したりですとか、はい、置いたりする、まあ、少しこう道路に出ているものを、使っていいですかというような、
2: はいはい、
1: 専用の手続きということなんですね。はい、どうでしょうか、こう4月に入庁してからおよそ2ヶ月半経つわけですけれども、仕事の状況は慣れてきましたか？
2: まだまだやっぱ仕事は慣れないんですけど、皆さんに優しくしていただいて、まあ、だいぶ雰囲気よくやらせていただいてます。
1: あ、そうなんですね。あの一眼さんは野々市市役所に入る前というのはどういったことをされていたんですか？
2: はい、民間の舗装業者で現場監督を行っていました。
1: はい、舗装業者というと、これ道路舗装
2: の仕事、はい、
1: ということになりますか？
2: はい。
1: あ、そうなんですね。では実際にこの、民間時代に、行っていたこと、今もちょっと役に立ってるんじゃないですか？
2: あ、そうですね。すごく、まあ、道路に関しては見たらなんとなく分かるようにはなってます。
1: あ、
2: は
1: い、そうですか。はい、この、まあ、6年間、民間の会社、道路の舗装の関係の会社に勤められていて、こう公務員野々市市役所を受けようと

0: 思ったのはなぜですか？
1: はい、民間にいた時代はやっぱ、舗装業者というのもあって不規則な生活も多かったんですけども、まあ、なかなかその不規則な生活に対して今後の人生考えた時にやっぱ普通の生活でしたいなと思って公務員希望しました。
0: あ、そうなんですね。確かに道路の舗装というのはこう、夜中交通量が少ない時間帯に行われているイメージというのはやはり我々もありますので、あ、そういったこう時間が不規則だったりすることに対して今後どうしていこうかなと考えた時にということですか？
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですね。実際この2ヶ月半経ちましたけれども、生活は生活リズムというところで言うとどうですか？
1: は
0: い、
1: 毎日、はい、あの夜ご飯の時間に6時頃にはお家に着いて、あ、皆さんと同じような生活できるようになってます。
0: あ、そうですか、はい、生活リズム整ってきた、
1: はい、はい、整いました、
0: いうことなんですね。この今野々市の土木課道路係ということで、今今年度新規採用職員、一丸さんにお話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はギルバート・オサリバンでそよ風にキッスです。

0: お送りした曲はギルバート・オサリバンでそよ風にキッスでした。野々市の、野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市土木課道路係今年度新規採用職員の一眼さんがお越しです。音楽の前は、一眼さんが現在担当している業務について、また公務員野々市市を、受験受けることをこの決めたきっかけについて伺ったんですが、今後野々市市役所で働いていく中で、この仕事だとか私生活で今後の目標というのは何かありますか？
1: はい、仕事に関しては今までなかなかやってこなかった事務作業が結構多いので、皆さんについていけるよう頑張っていきたいと思ってますし、生活に関して

0: しては最近趣味で始めたゴルフ、3月頃からゴルフ始めたんですけど、まあ、いいスコアで出るように頑張っていきたいなと思います。
1: あ、そうですか。まず仕事の目標というところなんですけれども、やはり前職の、道路舗装の民間のお仕事ではあまり事務作業というのはなかったですか？
0: そうですね、事務作業というよりはやっぱ現場が多かったです。
1: あ、そうなんですね。じゃあ、事務作業についても先輩方に教えてもらいながらということですね。そして私生活ではゴルフを始めたということですが、このゴルフの楽しさっていうところになるとどうでしょ
0: 僕も最初は、いやいや、半分いやいやで行ったんですけど、
1: う。
0: 意外と行ってみると、まあ、緑に囲まれて開放感すごくて、自分がこんな好きになるとはなかなかやっぱり思わなかったんですけど、開放感すごく気持ちよくてとても楽しいです。
1: そうですか。この自然に囲まれた中で、ゴルフを楽しむということに、今はすごく楽しさを感じているということなんですね。ぜひとも今後も頑張っていただきたいと思います。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、一眼さん、普段どういった取り組み行っていますか？
0: 私が SDGs で対応しているのは、水筒などを持ち歩いて現場に行くときもそうですし、生活でもなるべく水筒を持ち歩くようにしてます。
1: そうなんですね。ペットボトルゴミの削減ということでしょうか。今日はここまで、野々市市土木課道路係、今年度新規採用職員の一眼さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。一眼さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジョニー・キャッシュで、フォークグループに捧げる歌です。
2: There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license.

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時37分です。では続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。今日6月17日水曜日は午前10時から庁舎内で野々市市の感謝状贈呈式に出席しました。今回この感謝状贈呈式で感謝状を贈られたのは野々市市本町2丁目にお住まいの越野昭夫さんです。越野さんは今年5月24日付で保護司を退任されました。平成24年の5月25日から7期14年にわたって保護司を務められました。今回この長年にわたって保護司を務められて犯罪や非行をした人の立ち直りに向けた支援を行ったり、また地域における再犯防止に尽くされて福祉の向上に貢献されたということで今日感謝状が贈られました。粟田市長の日程と合わせて感謝状の贈呈式についてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて、明日6月18日木曜日の市内のごみ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ごみの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。

0: 明日6月18日木曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
4: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、豚肉のくわ焼き、ゆかりあえ、豆腐とわかめの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食メニューは麦ご飯を使ったいろいろ豆のキーマカレー、卵スープ、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。

0: 1、万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時48分です。さて明日なんですが、野々市市役所3階にあります議場では午前9時30分から野々市市議会6月定例会の本会議が開かれます。明日そして明後日で一般質問が行われるんですが、この本会議一般質問、普段ですと午前10時から行われることが多いんですが、今回は一般質問、質問者が非常に多いということで午前9時30分からと、30分いつもよりも早く始まりますのでご注意ください。明日は午前午後と合計7人の議員が質問を行います。そしてあさって19日金曜日も午前と午後を使って7人の議員が一般質問を行います。ここでは明日6月18日木曜日行われます本会議一般質問の質問順、そして質問内容についてお伝えします。まず発言順ですが、午前中は3人です。発言順1番は中村義彦議員、発言順2番は西村雅弘議員、発言順3番目は中村せせらぎ議員、そして午後に入りますと発言順4番岩見博史議員、発言順5番山王明弘議員、そして発言順6番向田誠一議員、そして発言順7番梅野千恵子議員が明日一般質問を行います。まず発言順1番の中村義彦議員の一般質問の内容ですが、5項目あります。1つ目が北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えに伴う野々市市の考え方について。質問2番目は野々市市の椿の PR について。質問3番目は文化事業補助金の見直し検討について。質問4つ目は企業の誘致について。質問5番目が野々市ブランドについて。以上が発言順1番中村義彦議員の一般質問です。そして発言順2番西村雅弘議員の質問項目4項目あります。1つ目が市役所内部のハラスメント実態について。2つ目が道路交通法の法改正に伴う本市の対応について。質問3つ目が公木街路樹や公園立ち木の倒木防止について。質問4つ目が市民保護について。 発言12番、西村雅宏議員の質問は以上の4項目です。そして発言順3番、中村せせらぎ議員の一般質問は3項目です。1つ目が野々市市男女共同参画推進条例について、2つ目が身寄りのない高齢者等への支援とシャドーワークの構造的課題について、3つ目が中学校における任意の生活習慣病等検査採血の実施方法について。発言順3番、中村せせらぎ議員の質問は以上の3項目です。そして発言順4番は岩見博司議員です。質問項目ですが、5項目あります。1つ目が米国とイスラエルのイラン攻撃による石油由来の資材物資の不足や価格高騰から暮らしと営業を守る対策について、2つ目が第二次総合計画の中間見直しに向けた市民意識調査結果と市民要望の実現について。質問3つ目は行財政運営と中央公園拡張整備事業の見直し、多様な市民要望の実現の展望について。質問4つ目が予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律について。質問5番目が軍事大国化と憲法暮らしについて、以上5項目となります。そして発言順5番、三野昭弘議員の一般質問ですが、3項目あります。1つ目が市内の調整池や用水の管理について、2つ目が本市における公共交通の今後について、3つ目が私有施設改修や建設全般に対する市の考え方について。発言順5番、三野昭弘議員の質問は以上の3項目です。続いて発言順6番、向田誠一議員の質問は5項目あります。1つ目が中学校の部活の地域移行関連について、2つ目が PTA 役員組織編成問題等について、3つ目がデジタル教科書について、4つ目が中高一貫校の創設について、そして5つ目が放課後児童クラブにおける虐待問題について。向田誠一議員の質問は以上の5項目です。そして明日最終となります発言順7番、梅野千恵子議員の一般質問、質問は3項目です。1つ目が法定雇用率引き上げを見据えた本市障害者雇用の充実について、2つ目が被災者援護協力団体登録制度の創設を見据えた官民連携体制について、3つ目が本市子ども計画の推進と切れ目のない支援について。明日最終の発言者となります梅野千恵子議員の質問は以上の3項目です。明日は野々市市役所3階にあります議場で午前9時30分から野々市市議会6月定例会の本会議が開かれます。この本会議の様子、どなたでも傍聴することができます。明日野々市市役所庁舎3階議場の前に設置される受付で手続きをして、ぜひルールマナーを守って傍聴をしてください。また野々市市議会の YouTube 公式チャンネルでは明日の市議会本会議の様子が生中継

0: 定される予定となっています。 YouTube 野々市市議会の公式チャンネルもぜひご覧ください。明日そして明後日行われます野々市市議会6月定例会の本会議一般質問についてお伝えしました。午前11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

IT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。今月は存在感の薄い父の日がありますね。今年も特別なことはしません。去年来年はケーキでも買いますと言ったのですが買いません。なぜなら5月に娘家族が遊びに来てくれた時に準備した晩ご飯のおかずを目にした主人がこれだけと言ったのです。唐揚げ、春巻き、お刺身2種、たけのこのきんぴら、スライストマトです。食卓にはまだ出ていませんでしたがざるうどんも用意しました。あと何があればよかったのか主人の一言に根を持っています。いつも2人分しか作らないので人数増えるとそれなりに大変なんです。

大事マンブラザーズバンドのそれが大事をお送りいたしました。この曲は1991年8月にリリースされた曲です。先日たまたま耳にして、今年3月から私生活でいろいろあり大変な私にぴったりと選んだ一曲です。曲の中で何度もダメになりそうな時、それが一番大事と繰り返しています。何度も投げ出したいと思いましたが、投げ出すことはできませんでした。そうできたのは自分の時間を少しでも作ること、そして学生さんの存在が大きいと思います。少しでも私を頼りにしてくれる学生さんのおかげで何とかやってこれたと思います。学生さんの存在は私にとってかけがえのないものだと再認識できました。ありがとうございます。

忙しすぎて通帳のチェックを怠っていたのですが、ふと通帳を見ると毎月口座振り替えされていた国民健康保険税の引き落としが確認できませんでした。遡って確認すると3月末に口座振り替えされていたのが最後でした。残高があるのになぜと不安になって市役所に電話すると、4、5、6月は口座振り替えされず、7月から1年分の国民健康保険料を9ヶ月で割って口座振り替えするとのことでした。市役所の方にお知らせ出されてますよねと聞くと、はいというお返事、申し訳ありませんでしたと電話を切りました。請求書など優先するものは目にしたのですが、確認していない封書があったので気をつけなくてはと思いました。時間のある時にはと思いながら、朝少し時間があるとぼーっとしていて、あっという間に時間が経ってしまって反省しました。

いみょんのマリーゴールドをお送りいたしました。この曲は2018年8月にリリースされた曲です。あいみょんの曲で私が一番好きな曲です。メロディーが心地よくて、大きなマリーゴールドのお花が花屋さんにないかなと言ったのですが、なかった記憶があります。自分がきつい時に好きな曲を聴くとリラックスできます。

ある日、車を運転していると携帯が鳴りました。運転中だったので目的地について携帯を確認すると、知らない番号だったのですが、白山警察署の刑事課の何々です、またお電話しますと留守電の文字起こしが目に入りました。最初詐欺と思いましたが、白山警察署の番号を確認すると一緒でした。海外からのものでもありませんでした。何も思い当たることがなかったのですが、つい何かしたと不安になりました。時間があるときに電話すると、7年前にクスノキハイツで自転車の盗難があった際に預かった防犯カメラの映像が入った USB をお返ししたいという内容でした。幸いなことに盗難にあった自転車は数ヶ月後にアパートの自転車置き場に戻ってきていたので忘れていました。学生さんから盗難の連絡をもらって防犯カメラを確認すると、鍵をかけてあった自転車を簡単に鍵を解除して乗っていった男の人の顔がはっきりと映っていました。すぐに捕まるだろうと思っていたのですが、警察の方が USB を返しに来てくださった時、犯人は捕まえることができなかったそうです。自転車を返したということは、軽い気持ちで乗っていったのかもしれないけれど、犯罪になるので絶対してはいけないことです。だいぶ前のことですが、夜学生さんが隣の部屋の学生さんの自転車を無断で借りて警察官に止められて、慌てて自転車の持ち主の学生さんに電話したことがありました。親しくしていたから電話で事なきを得ましたが、無断は良くなかったです。軽い気持ちは要注意です。

嵐の5をお送りいたしました。この曲は2026年3月に配信された曲です。5月31日に活動終了した嵐の皆さんがファンへの感謝と5人の絆をテーマにした曲です。普段テレビで見る姿と違うオーラをまとった5人のステージはテレビを通じて見てもとても素敵でした。東京ドームのステージとファンの皆さんの一体感が素晴らしかったです。5人で歌う姿は見ることはできませんが、それぞれの道で輝き続けてくださいね。

定期的に連絡をくれる A 君から、鏡を割ってしまい捨てたいのですがどうしたらいいですかと久々に連絡がありました。私は回収に行くからと取りに行って持ち帰ったのですが、翌日気がついたら部屋中ガラスの細かい破片や粉まみれで、永遠にチクチクして気がつかないうちに服についてしまっていて、冬物を洗濯中ですがどうしたらいいですかとメッセージがありました。私は手を怪我しないようにゴム手袋をして粘着テープでコロコロしてガラスの粉が出ないように洗濯ネットに入れて洗濯してください。それでもチクチクするならもったいないけど危ないので捨ててくださいと伝えました。セーターや洋服にびっしりガラスの粉がついてしまったのかわからないですが、いくつかの洋服は洗ったらしく映ってしまったのかもしれません。 A 君から怪しいものは捨てますと返事が来ました。実家にいた頃は洗濯をしたこともないだろうし、これも一つの勉強になった一例になりました。次回はどんなことを聞いてくれるのか気になるところです。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。もうすぐ父の日ですが、何かプレゼントは皆さん用意しましたか？私は毎年悩んでしまって、いつもお酒やおつまみになりがちだったんですが、今年はリカバリーウェアを買いました。リカバリーウェアは着るだけで血行促進、疲労回復、筋肉のこりを和らげる効果が期待できるとされているものです。お酒やおつまみも毎年喜んでくれていたのですが、今年はいつもと違うものを渡すので、6月21日が楽しみです。父の日や母の日などがあると、普段言えない気持ちも伝えられるいい機会になりますね。まだ用意していないという方も、6月21日までまだ間に合います。ぜひお父さんに日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カレードを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート3番と青色ノッティ西部ルート5番のバス停です。バス停は名前の通り学びの森野々市カレードの前、入り口へと続く屋根のある部分、カレードの敷地内に設置されています。住所でいうとここは太平寺4丁目です。太平寺は1丁目から4丁目まであり、4丁目には人口288人、145世帯が暮らしています。そんな太平寺4丁目にある学びの森野々市カレードは、野々市市文化交流拠点施設として図書館と市民学習を融合させた新しい形の生涯学習施設です。教育面や文化面、芸術面でより活発な活動をして情報発信を行っています。市民学習センターとしては市民展示室や音楽スタジオ、会議室、キッチンスタジオなどがあり、さまざまな活動交流を行っています。その中でも今日はキッチンスタジオで市民活動団体薬膳クッキングキラリの方が料理教室を開催しています。今日は実際にこの料理教室でお話聞いていきたいと思います。学びの森野々市カレード内キッチンスタジオに到着しました。今日はキッチンスタジオで野々市市民活動団体薬膳クッキングキラリによる料理教室が開催されていました。薬膳クッキングではどういう料理を作るんでしょうか。今日は薬膳クッキングキラリ新町さんからお話聞いていこうと思います。それでは新町さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの活動団体の名前にもなっている薬膳というのはどういうものを指すんでしょうか。
1: はい、薬膳と聞くと皆さん特別な食材や、難しい知識が必要かと思われますが、簡単に身近な食材で手軽に作れる健康料理です。自分の体に合った体質に合ったものを選んで効能効果を生かして、食べることができる美味しい料理です。
0: 確かに漢字に薬という字がついているのでちょっと難しいものを使うのかなと思ってたんですけれども、はい、そういうわけではないんですね。
1: そういうわけではないんです、はい、
0: 今日は料理教室ということなんですけれども、料理教室ではどういった料理作られたんですか。
1: はい、この季節に必要な、食材を取り入れて作りました。でレシピなんですけども、メニュー名ですかね、はい、タコとセロリのフルーツサラダと、アジフライの特製タルタルソース、はい、で新玉ねぎのトロアマスープの3品です。
0: この料理、今日作られたもののポイントはありますか。
1: そうですね、この季節に必要な野菜を取り入れながらなんですけどもです、ね、ポイントはアジフライのタルタルソースを特製なので、らっきょうとか新玉とか、そういうものを使って作ったんですけど、はい、
0: 季節のものを使われているという新玉ねぎでしたりとか、最近スーパーでもよく見かけますし、はい、そういったところから大事な効能を体に入れていくということなんですかね。
1: はい、そうです。
0: ちなみに新町さんがこの薬膳料理にし始めたきっかけとかって何かありますか。
1: きっかけは、まあ、料理がすごく大好きで、はい、で料理の幅を広めていきたいなって思って薬膳を知って、はい、でそれで薬膳を学び始めた感じです、はい、
0: まずはご自身がそのまま料理好きというところから始まったんですね、はい、今日のカレードでの料理教室は何回目だったんでしょうか。
1: 今日は初回で初めてです。
0: 初めての開催、1回目の開催ということなんですね、はい、参加者の方の様子はいかがでしたか。
1: はい、皆さん大変喜んでいただきました。
0: 何名の方が参加されていたんですか。
1: 12名です。
0: はい、もうすぐに定員が12名ということだったんですが、はい、この定員もすぐに埋まったというふうにお聞きしたんですけれども、はいはい、次の開催なども決まっているんでしょうか。
1: はい、次は6月の26日の予定をしています、はいはい、
0: これからその後も続いていくと思って大丈夫ですか。
1: はい、毎月開催していこうと思っています。
0: これからこの料理教室カレードでのキッチンスタジオを使用して料理教室は開かれていくということで、今日初めての開催でしたが、はい、新町さん自身はこのスタジオを使った感想や料理教室での感想ありますか。は
1: い、そうですね、すごい素敵な綺麗な空間なので、ここでやらせていただけることをすごく嬉しかったですし、

0: うん、皆さんにも助けてもらってとても楽しくできました、
1: うん、私も少し様子見させていただいたんですけれど、皆さんすごい笑いがあったり交流もすごくありましたよね、はい、皆さんは結構知り合い同士で参加されている方が多かったんですか？
0: なんか中に知り合いの方もいらしたんですけど、そうでない方もいらしたんですけども、はい、皆さん和気あいあいとやっていただけて、楽しんでいただいてすごく嬉しかったです。
1: 料理を通してそういう交流も生まれているということですね、
0: はい、
1: 新町さんはこの料理教室を通して、また薬膳といった料理を通して皆さんにどういったことを伝えていきたいですか？
0: そうですね、まあ、食べたもので私たちの体は作られるしできているので、やっぱりこの季節に必要な食材を取ってこの効果を生かして、まあ、健康寿命を伸ばすというか、そういうふうにつなげていってもらえたらなというふうに思います。
1: この食べ物から皆さんの寿命を伸ばしていく、健康に過ごしていくということですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。今日は薬膳クッキングキラリ新町さんからお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は学びの森野々市カレードで行われていた薬膳クッキングキラリ料理教室で、野々市市の市民活動団体薬膳クッキングキラリの新町さんからお話を伺いました。薬膳とは季節の旬のものや体調に合わせて食材を選んで作る料理のことなんですね。この料理教室は野々市市の市民活動団体の薬膳クッキングキラリの新町さん自身がお一人で講師を務めており、今回私が取材に行った5月の教室がカレードのキッチンスタジオでは初めての開催、1回目の開催ということでした。この1回目の料理教室は野々市市の公式 SNS や広報野々市で告知をする前に定員がいっぱいになったということで、料理に興味のある12名の方が参加されていました。料理教室では皆さん本当に楽しそうに取り組まれていて、この場所で知り合ったとは思えないくらい和気あいあいと楽しそうに取り組んでいた姿が印象的です。実際に料理教室に参加されていた方からもお話を聞くことができましたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。それでは参加者の方からお話を伺っていこうと思います。お名前まずは教えていただけますか？
3: 三原田と言います。
1: 三原田さん、今日は今料理教室終えられたところ、ご飯も食べられた後だと思うんですけれども、今日の料理教室参加された理由を教えていただけますか？
3: まず私自身の考えで、とにかくじっとしてる、うちの中でじっとしてるの嫌なんで出るようにしてます。そしてたまたまここの教室の案内を見て、参加することにしました。とにかくじっとしてるとボケちゃいますんでね、とにかく出ることにしてます。
1: よく外に出られる、その中でもまあカレードにも来られるということなんですかね？
3: カレード、カミーノ両方行ってます。
1: そうなんですね。じゃあそういったところでチラシなど見かけて今回参加されたということですね。
3: そうでございます。
1: 実際に料理教室ということで作られたと思うんですけれども、感想を教えていただけますか？
3: 今日の料理の特徴は味を浅いんですけど、いろいろ先生考えてもらおられて、体にいい 食材料を使っておられますね。いろんな種類の材料を使っておられるんで、体にいい食事じゃないかなと思います。
1: なるほど、薬膳クッキングという名前もついてましたが、体にいい料理を作られたということなんですね。
3: というふうに私は感じました、今日はね。
1: またこれからもこういった料理教室などカレードでも参加されることはあるんですか？
3: 別の料理教室がありまして、毎月1回は大体参加しています。
1: じゃあ野々市市でもまあこういうイベントが多いというのも魅力の一つですかね。
3: 他の市にもいたんですが、こういうサークルだとかそういう活動は野々市は盛んなんで、一番いい町でないかなと思われます。
1: いろんなものに参加されている、そんな三原田さんからお話聞けました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。野々市市の市民活動団体薬膳クッキングキラリの料理教室で、参加者の三原田さんからもお話を聞くことができました。お話の中にもあったように、三原田さん

は野々市市内のさまざまなイベント、サークルにも参加されていて、その中で仲良くなった方と今回の薬膳クッキングキラリの料理教室でたまたま再会されたということで、一緒なグループで3名で料理に取り組んでいました。同じイベント、今回で言うとこの料理教室を選んでいるということは、いいなと思う惹かれるものが似ているということですよね。約束していなくても会える関係って素敵ですね。一人だとなかなか参加する勇気が出ないという方も、ぜひ一度勇気を出して興味のあるイベントに参加してみてはいかがでしょうか。野々市市にはたくさんのイベントサークルが開かれています。その中で気の合う仲間ができるかもしれません。そして今日お話を伺った薬膳クッキングキラリ料理教室は、今月6月26日金曜日にも午前10時30分から学びの森野々市カレードで開催されます。また新町さんからはこの料理教室をこれからも続けていくというお話もありましたので、興味のある方はぜひ今後の開催情報もチェックしてみてください。のんのんめぐり歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は学びの森野々市カレードで開催されていた野々市市の市民活動団体薬膳クッキングキラリ料理教室でお話を伺いましたが、料理はまだハードルが高いと感じる方も中にはいらっしゃいますよね。そんな時、音楽を聴いてやる気を出すのはいかがでしょうか。今日お送りする曲は、料理が完成するまでの過程を歌にした一曲です。曲の中で作っている料理はコロッケとスパゲッティです。歌詞はそのまま料理の手順を歌っているので、歌詞通りに作るとコロッケとスパゲッティが作れるとのことです。料理に苦手意識がある方もぜひ一度この曲を聴いて料理の手順を楽しく覚えましょう。今日お送りする曲は、キテレツ大百科のオープニングテーマにも使用された一曲です。それではお送りします。1992年平成4年の作品です。ゆか、お料理行進曲。

お送りした曲はゆかお料理行進曲でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停カレードを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月5月のコミュニティバスノッティの合計利用者数は15,640人でした。これまでのノッティの利用者数を見てみると、休日よりも平日の方が利用者数が多い傾向にあります。そのため大型連休など休日祝日が多かった5月は4月に比べると1000人ほど少ない利用者数となりました。平日の利用者数が多いというのは、通勤通学でノッティを利用している方が多いからかもしれませんね。普段は自転車や徒歩で移動しているという方も、これからはジメジメとした雨の日、そしてさらに暑い日が続いていきますので、ぜひコミュニティバスノッティを利用して快適に野々市市内を移動してみてはいかがでしょうか。のんのんめぐり歌めぐり、ここからはもう一曲歌めぐりです。雨が降ると気分が落ち込んでしまうことや、やる気が出ないということはありませんか？今日の歌めぐりでは、雨の日気分が落ち込んだ時に聴いてほしい一曲をお送りします。曲の中では、虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだという歌詞や、そうだ次の雨の日のために傘を探しに行こうという歌詞があり、この曲では雨をポジティブなものとして捉えていて、私自身雨の日に聞くと沈んだ気持ちを明るく前向きに変えてくれます。ぜひ皆さんも雨が降った日、気分が落ち込んだ時にはこの曲を聴いてみてください。それではお送りします。2017年平成29年の作品です。世界の終わり、レイン。

お送りした曲は世界の終わりレインでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算110歩目はノッティのバス停カレードを目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲が多くありますが、その隙間から青空も見えます。金沢の最高気温はここまでで午後0時22分に 29.2 度を観測しています。さて今日は朝早く小松市の山あいで80代の男性が熊に襲われ大怪我を負いました。場所は小松市岩淵町にある白山神社の近くです。石川県内で熊による人身被害は今年初めてで、おととし10月に加賀市で発生して以来となります。石川県によると先月の県内の目撃情報は59件で、2005年以降最多となっています。また6月は子グマが親離れの時期で活動が活発になる時期です。ここで白山市のクマの目撃情報についてもお伝えします。今日午前11時30分ごろ、白山市市原地内にて子グマ2頭の目撃がありました。場所は八幡神社の近くです。付近にお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市産業部森林対策課の電話番号は076-272-1965 076-272-1965 です。白山市の熊の目撃

情報についてもお伝えしました。よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。シーア、カレッジトゥーチェンジ。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 27.1 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで、失礼しました、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 40% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い22度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口工事のため、上り舞原方面で

部閉鎖が行われています。北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、ここまでの最高気温が午後0時22分に観測した 29.2 度と、今日も暑い日となってますね。今後もエアコンが欠かせない日々が続きそうですけど、国民生活センターはエアコンの修理をめぐるトラブルが多く発生しているとして注意を呼びかけています。読売新聞オンラインからお伝えします。本格的な夏の訪れを前に、エアコンの修理をめぐるトラブルが多発しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによると、エアコンの修理に関して、2025年度に寄せられた相談は1251件、2021年度の451件から右肩上がりに増加しています。インターネットで検索して上位に表示された業者に修理を依頼したものの、直っていなかったなどという相談が多いといいます。国民生活センターの担当者は、本格的な夏の前に試運転を行い、故障していないかを確認しておいてほしいと話しています。また誤った使い方による事故も多発しています。製品評価技術基盤機構 NITE によると、2025年度までの5年間にエアコンの事故は345件発生しました。調査が完了した252件のうち152件は誤った使い方が原因でした。室外機近くに液体の入ったペットボトルを置いていたため、太陽光が一点に集中して可燃物が出火し、室外機が焼けた収斂火災や、コードを長くしようと別のコードを継ぎ足して接続したことによる異常発熱などが発生しました。NITEの担当者は、室外機の周辺には物を置かず、エアコンの取り付けは業者に依頼してほしいと注意を呼びかけています。読売新聞オンラインでした。これからの時期はエアコンの修理の依頼が殺到する時期なので、故障していないかは早めに確認しておかないといけないですね。またエアコンの使い方の注意点としては、室外機の近くにペットボトルと可燃物を置かない、コードを継ぎ足して接続しない、ネズミなどがコードをかじって出火する恐れがあるため、ネズミの住処になるゴミを室外機近くに置かないことが挙げられています。エアコンの使い方にも気をつけて、これからの夏を乗り切っていきましょうね。国民生活センターがエアコンの修理をめぐるトラブルが多く発生しているとして注意を呼びかけている話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。白山ゆちりのイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせします。明かりでつなぐ白山は、白山ゆちりの温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は7月11日土曜日から9月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。現在ライトの設置また片付け作業のボランティアを募集しています。ライトの設置作業は7月4日土曜日、ライトの撤去作業は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山ゆちりの温泉スキー場センターハウス IR 前です。それぞれ募集人数は小学生以上で150人です。小学生は保護者または団体責任者の同伴が必要です。当日の服装については、動きやすく汚れてもいい服装でご参加ください。また、持ち物は軍手と、小雨の場合は雨具が必要です。参加者の方には昼食と飲み物が配られます。作業時間は午前9時から午後1時で、集合時間は午前8時50分です。好天、荒れた天気の場合は翌日に延期となります。お申し込みは白山市のホームページから申し込むことができます。募集締め切りはそれぞれ作業日の2週間前で、ライトの設置作業は6月20日土曜日まで、ライトの撤去作業は9月19日土曜日までです。定員に達した場合は募集終了となります。お問い合わせは白山市観光文化スポーツ部観光課まで。電話番号は 076-274-9544 076-274-9544 です。白山ゆちりのイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い30度で、ここまでの最高気温は午後0時22分に観測した 29.2 度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。先週野々市市から生活支援商品券が自宅に届きました。一人当たり1万円分1000円券10枚綴りになったあれです。野々市市内を中心に今280店以上の事業所で使えるので、こりゃいいねと、なんかお宝な臨時収入を得た気持ちでちょっと贅沢しようかなって考えたんですけど、結局いつものスーパーでの買い物に利用しています。もちろん狙いは特売品。さあ未来のお宝ソング、1曲目は米津玄師。6月15日の月曜に新曲カラスをリリースしています。現在開催中のサッカーワールドカップ北中米大会、 NHK のサッカーテーマソングとして書き下ろされた作品になりますね。日本代表でいうと次のチュニジア戦は6月21日日曜日の午後1時からなので、オランダ戦の時のように応援に早起きしなくていい分、私個人的にはちょっとありがたいです。ではお送りしましょう。米津玄師、カラス。

お送りした曲は米津玄師カラスでした。次の曲は女性シンガー笹音が歌うもしもしです。この笹音、楽しいに音と書いて笹音と言います。今年4月に配信リリースした曲もしもしがビルボードジャパンの新人チャートにあたるハートシーカーズ6月10日付のランキングで首位を獲得してるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズに合わせ TikTok で踊る動画がバズっていて人気になっていると言います。もしもし、私は違和感ないんですけど、ただ今の若い学生世代に聞くと電話に出るときもしもしって言わないかもって何人かが話していまして、じゃあ何て言って電話出るのって聞いたら、はいはいってこうなんですね、電話出ますって言うんですね。私的にはもしもしがしっくりくるんですけども、この言葉を使っているとね、若い人からはおじさんって思われてるのかもしれませんね。もしもし、はい、歌に行きましょう。話題の楽曲笹音、もしもし。

現在バズってる話題曲、お送りしたのはささね、もしもしでした。3曲目です。4月リリース、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。先日生命保険協会がこれまでの生保レディに代わる営業職員の新たな愛称を発表しました。それが生保ナビゲーター、備えるジュ。万一の事態に備えるという保険の役割と、顧客に寄り添い支えるコンシェルジュの意味を合わせた造語で、およそ9000件の一般応募から備えるジュが選ばれました。一般化していた生保レディという呼び名が男性の営業職員も増えていることで、時代に合った呼び名愛称をと決まった備えるジュです。本当にね、安心は何者にも変えがたい。今は肥満症による生活習慣病に備える保険もあるそうですが、食べ過ぎは要注意ですね。備えるジュも止められない溢れ出る肉汁。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMA の案の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMA の案の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。これまでグラミーも数度受賞しているハイパーポップの貴公子キース・アーバン、6月12日にニューアルバムフローステイトをリリースしています。このアルバムからマイケル・マクドナルドと共演した新曲をお聴きください。これちょっと懐かしさも感じるミディアムテンポなナンバー。いいんですね。キース・アーバン、We Go Back、フィーチャリングマイケル・マクドナルド。

お送りした曲はキース・アーバン We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルドでした。未来のお宝ソング、今日のラストソングは2021年の作品、マハラージャン、セーラ・ムンタロー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々内市高橋町のシエルブルーです。高台生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは、今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experience.

0: experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
1: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
0: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするロボカップアットホームなど様々なプロジェクトや部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンはFAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第12回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学トイロプロジェクトです。
2: KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: 金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんです。リーダーの金田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 副リーダーの中田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: ではまずリーダーの金田さんに聞きます。今トイロプロジェクトっていうのは何人で活動していますか？
3: はい、現メンバーは113名で、4年生は基本ちょっと活動にはまだ参加しない形なので、
1: はい、
3: 3年生から1年生で約90名で活動してます。
1: うわあ、大きな団体だなと思いますが、
3: はい、
1: じゃあ日頃はどういった活動を主にしているんですか？
3: トイロプロジェクトが、建築ってこう、働くってなってもいろんな業種がこう混ざり合う形で、あるんですけど、
1: はい、
3: トイロは、結構そのアイデア出しから施工までの幅広い分野を、自分たちでやっていて、活動自体は、90人で多いんですけど、
1: はい、
3: その90人で多い中で小さいグループをいくつか作ってアイデア出しとかってしてるので、結構みんなこう関わりやすくやってるっていう感じで、
1: はい、
3: 1年生と2年生は、5月から11月に、カメリア祭りっていうイベントに出させてもらっていて、
1: 野の1の市役所の方ですよね。
3: そうですね、
1: 隣のアラミア公園で開催されてますが、
3: はい、でそこにのイベントに毎年参加していて、
1: うん、
3: それは、ちっちゃい子向けのイベントになるんですけど、建築分野でなんかこう文化祭みたいな形で、
1: はい、
3: こう小さい子たちが楽しめるアクティビティを提供するっていうような形の、活動をしてます。
1: リーダー、ちょっとそのアクティビティっていうと具体的にはどういったものをこれまでは作ってきたんですか？はい、
3: 僕たちの代とかだとビニールテープをこう ポールにこうくりつけて蜘蛛の巣

0: くぐりみたいな、当たらないように
1: おお。
0: 進んでゴールを目指そうとか、あとは去年ですね、去年の、出したものだと、プラスチックの段ボールを建築だと910っていう寸法がよく出てくるんですけど、
1: もう専門的です
0: そ
1: ね。
0: うです
1: それ
0: ね、
1: がベーシックな。
0: 畳の短い方の長さですね、その長さで、切ったプラスチック段ボールをこううまく組み合わせていって、巨大迷路っていうのを作って、で音がその時はテーマだったので、音を頼りにゴールを目指そうみたいな形で、そういった大きな遊びを提供したりとかしてますね。
1: 面白いですね。そういったプラスチック段ボールっていう
0: はい、
1: 中で音も加わっている。
0: そうですね、
1: 子供たち喜んだでしょ
0: たくさん何回もやってくれたので、
1: う。
0: 僕たちも作った甲斐あったなっていうふうに思いましたね。
1: じゃあその場にはリーダーの金田さんも副リーダーの中田さんもいたわけですか、2人とも。
0: そうですね、
1: じゃあ副リーダーの中田さんはどうでした？
2: 僕はボーリング、
1: ボーリング、
2: 嵐 VS 嵐って分かりますか？
1: 以前にあったテレビ番組ですか？
2: そうです。それの、バングボーリングってい
1: ほう。
2: う、こう坂を作って、それで坂からこうボールが転がって、そこにピンがあってバーンって倒れるっていうのを僕は作ったんですけど、なんか模型とか作ったりして、こんなんどうですかっていうのを提案させてもらったので、結構子供たちにとってなんか何回もバンバンやってくれたので、同じですけど すごいやってよかったなっていうのはありますね。
1: なんか単なるこうボーリングじゃなくって、こう傾斜のあるところを一旦こうかませてっていうことですよね。ああ、そういったアイディアも含めて制作にはどれくらいの期間を要しましたか？
2: 企画だと、中間発表と最終発表っていうのがあって、
0: そう、中間も最終も1ヶ月くらいこうかけて、あとは授業の課題とかもやっぱりあるんで、それにかぶんないように発表日を設けてやってるんですけど、あとはその1年生とこうコミュニケーションを取りながら作ってっていう感じで。
1: へえ。でも実際にそういった今のボーリングの話も迷路の話も、子どもたちがそこでこう遊んでくれて楽しい笑顔なり、その感想が出るとみんなのやりがいにもつながるのかなって思いますけど、そのあたりはいかがですか？
0: そうですね、やっぱりこう建築で日々学校で勉強をしてっていつもしてますけど、なんか課外活動として。

0: やっぱ産官学つながっていることで、なんか実際にやりがい感じられるなっていうのが強みかなというふうに思います。
1: 副リーダーの中田さんはどう思ってますか？
2: そうですね。僕たち建築家、大体設計製図をやるときカフェとかやるんですけど、まあ実際設計を提案するだけで、別に誰かにこう「あのカフェ良かったよ」みたいなのはないんで、
3: カフェって何ですか？
2: 設計、課題で「カフェを作ってください」ってい
3: あ、
2: う
3: そ
2: 課
3: ういう
2: 題
3: こと。
2: があるんですけど、別に本当に作るわけじゃないし。トイロだと予算もしっかり決められてて、その予算内でここまでやって安全性はどうか、風で倒されないかどうかみたいなのも、安全性とか金銭面とかもそこもしっかり考えてやるんで、それでようやくできた渾身の作というか、そこまでは言い過ぎかもしれないんですけど、それでやるんで、子供たちに別に怪我もなく安全に終わってくれるし、子供たちに実際に触ってもらったり、大人の、親御さんとかにも「あ、これ面白そうじゃない？」って言って、こう「行っておいで」って言ってくれるのは、すごいこっちとしてもなんか本当に同じことなんですけど、やってよかったなとは思いますね。
3: なんか自信にもつながるでしょう。
2: あ、そうですね。なんか自信にもつながるますね。
3: 自信あるように言ってくれていいんですよ。そんな中で2人はじゃあ建築学部、その建築に関わる学部学科ですか？
0: そうですね。ちょうど僕たちの代以降で、建築デザイン学科と建築学科っていう2つで募集がかかったので、僕らは、今建築学科として、こう一つとして入ったんで、3年になってコース分けでちょうど分かれたばっかりで、で僕らはデザイン側に進んだので、どちらかというとその製図とかっていう方の分野になってますね。
3: じゃあ、トイロプロジェクトでやっていることが学校の学部学科の学びにもつながったり、相乗効果でプラスになってるのかなって感じるんですけど、いかがですかね？
0: そうですね、実際になってるなって思ってて、でそれが一番僕がなんか実感っていうか思ったのは、1、2年生が特に活動としてやっている都市設計っていうやつなんですけど、なんかこう2年生に上がると、建築学科は製図課題っていうのが出て、年で4課題やるんですけど、初めてそこで設計課題っていうのに人生で初めて触れる人がほとんどで、なんかこう初めてそれをやるのはなかなか難しいんですけど、そのトイロで都市設計っていうのが、言ったらグループの製図課題みたいな感じなんですけど、最初にグループでそのちょっと授業よりも簡単なものに長い時間かけてできるっていうのは練習になったなっていうか、実際にそれでちょっといい成績取れたなっていうのは僕はあるんで、
3: 先行していったわけだ。
0: そうですね。その進め方とかも先にやっておくことで、なんか自分はこういう進め方の方がいいのかなとか、その縦のつながりも結構あるので、なんか困った時に先輩に今こういうこと詰まっててとか、なんかどうしたらいいとかっていうのは聞けたし、今は自分が先輩になって後輩にこうした方がいいよとかって言えてるのがいいなって思います。
3: ああ、そういった縦のつながりもちゃんとできてるわけですね。
0: そうですね、結構トイロは仲良く縦のつながりができているのかなって思います。
3: だって4年生入れると今もう100人を超えるプロジェクトですもんね。
0: そうですね。
3: へえ。じゃあここで一曲音楽を挟みましょう。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田唯人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに来てもらっています。音楽がキャリーパミュパミュのファッションモンスターです。この曲を選んだのが、
2: あ、僕です。中田です。
3: 中田さん、副リーダーの中田さん、どうしてこの曲を？
2: いや、最近聞いてて、サビの「この檻から自由になりたいの」みたいな、 サビの歌詞がすごい

0: 僕にとって響いて、うわなんていい歌詞なんだと思って、うん、ずっと最近リピートしてる曲なんで、その一押しで皆さんに聞いてもらいたいなと思ったから入れました。
1: じゃあ共感するところが歌詞にあったわけですね。
0: はい。
1: じゃあキャリーパミュパミュって言いにくいので、今日曲紹介を中田さんお願いします。どうぞ。
0: いい嘘。お送りする曲、キャリーパミュパミュのファッションモンスター。

0: お送りした曲はキャリーパミュパミュファッションモンスターでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに話を伺っています。今2人ともリーダー副リーダーの立場で今日は来てもらってますけど、はい、ただ100人以上いるこの大きな団体トイロプロジェクト、うん、まとめていくのも大変なのかなって感じるんですけど、じゃあ副リーダーの中田さんはなんかその辺意識してるところってあります？
2: 僕は副リーダーとしてっていうか、だいたい僕って2年生の半分で分けて能登の関町っていう組とタコ島っていう組でやってるんですけど、そのタコ島としてのリーダーとしての側面がどちらかっていうと強いので、そこではみんなをまとめるとか LINE をするとか、メンバーからは見えない下準備とかをする機会が多分リーダーって結構多いんで、やってみてなんかわリーダーすごい大変だなって正直めちゃくちゃ思いました。
0: もう副リーダーの立場で、はい、リーダーの大変さがやっぱり分かると、
2: は
0: い、
2: だから副リーダーでよかったなっていうのはありますね。
0: それ素直な気持ちですね。
2: 素直ですけど、
0: 正直なところですよね。
2: でも僕も結構今のは冗談だとしてもしっかりリーダー支えていきたいなと思いながらやってますね。
0: 今副リーダーの話の中に、はい、関町とタコ島という話が出てきましたけれども、うん、はい、関町タコ島っていうのはどういった活動になるんですか？はい、
3: そうですね、ガッパのとっていうプロジェクトみたいなものにトイロとして、参加させていただいている形なんですけど、実際にはその能登地震に対しての復興支援っていう形で北陸3県の建築を有する大学がこう立ち上げたもので、うん、でトイロプロジェクトとしてはそこに参加する形で、今その関町とタコ島っていう2つのところにちょうど3年生18人今いて、はい、それをこう9人9人ぐらいで、両方に行っていて、実際に被災地に行って話を聞いたりとか、でそのただ話を聞くだけだとなかなかこう会話が生まれなかったりするので、こう炊き出しをして何が今必要なのかとかっていうのを実際に行ってみてこう話したりだとか、なんかそこでできるものづくりことづくりみたいなものを建築分野でこうやっていこうっていうのを今やってます、
0: ね、炊き出しっていう言葉もありましたけど、こういった会話などすることでコミュニケーションすることで心を開いてもらうっていうことはまず大事なのかなって感じたんですけど、いかがですかね？
3: そうですね、やっぱり僕自身も先輩の代の時に少しこう参加させていただいて、で自分たちの代になってっていう感じだったんですけど、最初はやっぱこう何か建築だから作らなきゃいけないのかなとかって思っていたんですけど、なんかこうガッパの人としてその実際に行ってみて現状がどうなのかとか、現地の人たちと話すとかっていうことも大事なのかなっていうのをすごい最近の活動で思っていて、その現地の方もその瞬間だけでも笑顔になってくれたりとか、こう本音で今が何が辛くてとか何が欲しいとかっていうのをやっぱりそういうの聞くとやりがいにもつながりますし、何をこう提供したらいいのかっていう僕たちの学びにもつながるなっていうふうに思います、ね、
0: どうでしょう、リーダーの金田さんは実際に能登に足を運んで仮設住宅に住んでらっしゃる方ともお話をして、自分ならこういったことができるんじゃないか、こう建築分野でもこういったことが可能なんじゃないか、何か考えたことありますか？
3: そうですね、やっぱり僕たちも作って持っていくことっていうのがなかなかかさばっちゃったりとかして難しいっていうのはあるんですけど、自分たちが何か提供するときは材料をこう

0: なるべくこう詰める状態にして持っていって、現地でこうワークショップをしたりとかっていう形が、まあ、基本になってくるので、日頃のその住宅設、例えば住宅設計とかの家具とかっていう小さいところからも何かこう、じゃあそれがそのまま被災、なんかこう例えば折りたたみとかができたら、うん、そのまま持っていくこともできるとかっていう、はい、なんかこう普段だったら考えないようなところまで細かい部分をデザインできたらいいのかなとかっていうことを考えたりはしますね。
1: それは実際にそのこう能登の方に足を運んで自分自身がこう感じ取ったところなんでしょう、はい、
0: そうですね。
1: そういった建築を通してですね、今トイロプロジェクトを通していろんな方とつながっているこの2人ですけれども、
0: はい、
1: このトイロプロジェクトで一緒に活動したいわとい こう金沢工業大学の仲間もいると思います、はい、そんなあの仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと。じゃあ副リーダーの中田さんからお願いします。
2: トイロは、僕トイロとしてあの横のつながり、縦のつながりが、一番強い要素なのかなと思っているので、みんなで仲良くして、うん、一番楽しんでもらう話題とかコミュニケーションを大切に仲良くやっていってほしいなって率直に思います。
1: リーダーの金田さんお願いできますか。
0: はい、そうですね、僕は、まあ、やっぱりリーダーとしてあの人数が多いと管理がすごい大変だなとか思っていたので、あのこれ以上増えないでくれって思ってる時もあったんですけど、はい、やっぱりこう人数が増えれば増えるほどトイロとしてできることも、まあ、大きくなっていくし、まあ、その中田くんが言ったように、なんかこうみんなに会える場みたいな、なんか場でもあってほしいなっていうふうに思うので、あの日々の活動を楽しんでもらいたいなって思います。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田唯人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんにお話を伺いました。金田さん、中田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: Your Fun Point
2: KIT23 号館1階のコラボレーションスタジオで待ってます。
0: 金沢工業大学トイロプロジェクトでした。

今回のトイロプロジェクト、イベントへの参加や能登への支援、実際に見聞きした経験は学生にとって強みになっていることでしょうね。さあ次回は KIT でお笑いやってます、そんな学生が出演予定です。お楽しみに。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン、お相手は FMN1 中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお聞きください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私が受けてきた授業の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。ということで、もう6月も半分以上終わってしまいました。本当にね、時の流れというのは早いもんで、もうね、夏休みのことを考え始めたりだとか、もうその先のことをね、考え始めなきゃいけない時期になってきたなとは思っているんですけども、そうですね、まずはそう、とりあえず僕は6月中にインターンシップをまあいくつか応募しようとねしていました。まあしたんですけども、実際にはしたんですけども、本当に人気なところとかっていうのはもう5月の下旬頃からもうなんだ応募とかが始まっていて、6月のもう1週目にはそのインターンシップの定員っていうのが人気なところだと埋まってるんですよ。僕はまあもう行きたいところとか気になってるところっていうののまあ締め切りは覚えていたんですけども、まあ、それだと定員に達してるところがまあちょこちょこありまして、でもう夏のインターンは諦めなきゃなっていうところが複数個あったんでね、もうどうしようもないんですけども、まあ、ギリギリにねやることになってしまった自分を恨むしかないんですけども、まあそうですね、ちょっとね早すぎるんじゃないのかなとか思ったり、インターンシップに行けなかったからその会社を目指さないっていうのは、まあ、またちょっと違うと思うので、そうですね、まあ他のところのインターン見てそこの業界のことを知ってから機会があれば、まあ今度はね冬のインターンシップとかにもね行けたらいいなとか思いますね。もうちょっとね早くから行動するべきだったなとは思うんですけども、いろいろね予定とかテストとかが重なってしまって、あのうまくいかない日っていう日々なんですけども、まあこれからね挽回できるように頑張っていきたいなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ここで1曲お送りします。BTS でダイナマイト。

お送りした曲は BTS でダイナマイトでした。ということでね、ここからは僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初に話す内容として、僕が2年生の高学期に受けた音響映像概論という授業がありました。これのこの授業結構特殊で、まあ音響と音響っていう分野と映像っていう分野の2つに分かれているんですけども、そうですね、まあ前半と後半で先生が変わるんですよね。まあ、こんな授業初めてだったんですけども、でそのね、授業内容としてはまず映像の分野をやりましたね。実際のテレビとかでどういった風に映像が映されているのかとかだったりだとか、人間の視覚と聴覚について学びましたね。これはもともと僕が知っていたことでもあるんですけども、まあ授業内で習ったこととして、音ってまあ右側から聞こえてるだとか左側から聞こえてるっていうのがまあわかるじゃないですか、人間って。でその左右の耳でまあ聞き分けができるのっていうのが、まあその音が耳に届くまでの距離だったり時間がまあ誓うっていうところがまあ、あるらしくて、まあそれをまあ距離とかはまあ分かりやすいと思うんですけど、まあ正面から聞くのだと同時に聞こえますけども、まあ右側から聞こえる音っていうのを左耳から聞こうとすると、まあ右側の耳に到達するよりも時間がだとか、まあ時間だとか距離が変わるじゃないですか。まあそういったところを、まあそういったね、小さい差を脳が計算して、まあ左右の脳でまあ言語と音の処理をしているんだよっていうことをね、聞きまして、まあ人間ってちゃんとね、そういった判断ができるんだなとか思いましたね。ちなみにまあこの内容っていうのは、まあ映像でも音響の方でもまあどちらでもやった内容でしたね。まあ、先生が違うんで同じ内容を2回聞いてはいたんですけども、まあやっぱり何度聞いてもね、人間ってすごいなって思いますよね。そしてまあ映像側でやったこととして、まあ僕が覚えていることは、まあ操作っていうのがありまして、僕はこの授業で初めて知った言葉なんですけども、まあ英語で言うスキャンに相当する言葉だそうなんですね。漢字で書くと走るに調査の差と書いて、まあ操作って言うんですけども、一般的に

に使われてる例としては、まあ、スキャナーとかで写真をまあデータ化したいって時に光でまあその写真っていうのをなぞって、まあ、デジタルデータっていうのにまあ変換する作業のことだそうなんですね。で、まあ、それだけじゃスキャンしただけじゃダメで、まあ、今度は同期っていう作業が必要になるわけなんですね。で、まあ、送信側と、まあ、受信側で、まあ、操作、さっき言ったスキャンのタイミングを合わせるための、まあ、制御っていうのが必要で、まあ、これがねないと、まあ、画面がすごい乱れたりだとか、やってることとしては、まあ、写真の一部を切り取ってデータ化してっていうのを、まあ、何回も繰り返しているんですよね。で、まあ、それをちゃんとしたところに戻さないといけないわけじゃないですか。まあ、本があったとして、でそれをページバラバラにして、でそれを投資のページ番号がわからないと物語としてなんかぐちゃぐちゃな、よくわからないものになってしまいますよね。読めない状態になってしまって、まあ、そういったことを避けるための、まあ、同期っていう役割なんですけども、まあ、画像信号が送られてくるたびにその操作と同期っていうのを、まあ、毎回のようにしないといけないっていうのことを考えると、まあ、テレビだとかディスプレイに映されている画面っていうのはすごいなというふうに思いましたね。あとは他にも、まあ、個体撮像子っていうのがありまして、まあ、これは、まあ、カメラのレンズから入った光っていうのを、まあ、電気信号に変換するっていう、まあ、半導体デバイスのことなんですけども、デジカメとかあるじゃないですか。まあ撮った写真をすぐに見れるっていうのは今じゃ当たり前ですけども、まあ、昔だとね現像するまでに時間がかかったり、まあ、フィルムカメラってやつですね。そう考えると、まあ、今じゃ当たり前のことも昔ではできなかったんだなとか、まあ、こういったものがあるから今の当たり前っていうのはできてるんだなと思いますね。そしてね、この個体撮像素子というのは人間の目における網膜のような役割を果たしているそうなんですけども、まあ、その人間の網膜みたいなのを作ろうっていう思う発想もすごいですし、まあ、人間の網膜ってすごいんだなとか、まあ、人間の体ってねすごいんだなと改めて思いましたね。ということでここまで音響映像概論の映像の習ったことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカで忘れてください。

0: お送りした曲はヨルシカで忘れてくださいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、ここからは音響映像概論の、音響で学んだことについて話していこうかなと思います。僕が覚えてることとして、和信号だとか左信号について学んだことは覚えていますね。これは先ほども言った左耳だとか右耳に音を届ける技術として、FM のね、このラジオだとかテレビにおいて左右の音を効率的に伝送だとか処理をするための技術だそうなんですけども、このね、和信号左信号に分けることで、左から来る音だとか右側から来る音、どちらも聞こえるようになるそうなんですよね。これがないと右側からしか聞こえないだとか左側からしか聞こえないみたいなことになってしまうっていうのを防ぐための技術ですね。そしてラジオを聞いてる皆様には分かると思うんですけども、AM の放送と FM の放送がありますよね。僕の認識だと、AM だったら遠くまで聞こえるけど音質はそこまで良くない、 FM だったら聞こえる範囲は狭いけどもそれでも音質はいいみたいな感じで、違いはあると思うんですよ。それぐらいの違いしか分かっていなかったんですけども、この授業で何が違うのかっていうのを知りましたね。何が違うのかと言いますと、一番違うのは伝送方式ということで、AM の方は振幅変調で、放送局ごとに割り当てられた電波の周波数を信号として発信して、その信号に強弱をつけて音声信号を流すっていうのが AM の伝送方式なんですけども、 FM 放送の方は周波数変調といって、放送局ごとに割り振られた周波数を、こちらも信号として発信するんですけども、割り当てられた周波数を基準として周波数を上下させることで信号を流すっていうのが FM の伝送方式だそうなんですね。つまりは AM 放送は電波の強さを変化させることで放送をしているわけなんですよね。で、 FM 放送は周波数の変化を読み取っているっていう感じで、その読み取りができれば、音質に変化はないため、FM の方が音楽放送

がメインとなっていたりだとか、 AM 放送でまあニュースだとかトークが主体の、番組が流れてるのかなと思いますね。そしてまあこの後の話なんですけども、まあ、僕今音響工学っていう授業を取ってて、まあ、その中で、まあ、モノラルとステレオっていう2つの音声信号の、まあ、種類についてねちょっと学んだんですけども、まあ、AM 放送は、まあ、モノラルで FM 放送はステレオで送信されているそうなんですね。まあ、このモノラルっていうのは、まあ、1つのチャンネル の、 音声信号で構成されて、まあ、全ての音が、まあ、1つにまとめられている感じで、まあ、ステレオっていうのは2チャンネル左右の音声信号で構成されていて、まあ、左右のスピーカーから異なる音を発生するっていう、先ほども言った、まあ、和信号と左信号の話ですねっていうのが使われているそうなんですよね。こういったね授業同士のつながりっていうのを感じると、なんかいろいろね学んできたことが意味があるなと思ったりだとか、まあ、やりがいっていうのを感じて僕は好きなんですけども、そうですね、まあ、これからね音響工学っていうのがどんなことをするのか、まあ、ちょっとねこのラジオで話していければなと思います。ということでここまで音響映像概論の、まあ、音響の学んだことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。エメでレゾナンティア。

はい、ということでここまで30分間僕が受けてきた授業、音響映像概論についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、もう学校ではね、中間テストっていうものは終わりまして、あと残すは期末で、期末の配点が高いやつですと、もうそれ次第で合格不合格か決まるっていう感じなんですけども、そうですね、できるなら、いい点取って、で最後にね、A 判定とかもらえればいいかなとか思うんですけども、なんかいつもうまくいかないんですよね。テストとかもそうなんですよ。そこまで今回もいい点が取れたわけではなくて、平均点ぐらい、7割ぐらいしか取れていないんですよね。出席的には全然足りていたりだとか、出席点あるところもあれば、課題とテストだけっていうところもあるんで、何とも言えないんですけども、そうですね、だんだんと GPA は下がっていっているので、就活とかであまり GPA は見られないみたいなことも聞きますけども、それでも、いい点取っておくに越したことはないと思っているので、あとは単位数ですね、どれぐらい取るかみたいな、単位の数減らせば、GPA もおのずと上がるだろうなとは思うんですけども、そうですね、僕今ちょっと3年の高学期に少しでも楽をするために結構ギリギリまで単位取ってるんで、もう1ヶ月半の辛抱で、なんとか夏休み入れるかなって言った感じなので、とりあえずあと1ヶ月半頑張って、勉強しようとは思いますね。インターンとかも応募はしてみたんで、8月の下旬中旬とか、9月の頭ぐらいにちょっとね、興味のある業界に行ってみて、早期選考だとかの話をねもらえればいいかなと思っています。ということでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out.

ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私今腕と肩が筋肉痛でして、まあ、あの先日自宅にある庭木の剪定をしまして、まあ、エンジン式の、あのバリカンで剪定したんですけど、年に2回しかやらないんですね、春と秋。まあ伸びようによって年に1回になる場合もあるんですけども、まあ、これをするたびにですね、毎年筋肉痛になるんですね、特に春で、まあ、ゆくゆくはちょっと軽いものであるとか、そんなに高いところも脚立乗らずに使えるものとかあるので、そういったものに変えていきたいななんても思っているので、また新調した時にはご報告させていただきます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドアリスナインがメジャー10周年を迎えた2014年平成26年にリリースした6枚目のアルバムスーパーノヴァに収録された楽曲です。アリスナイン、イングジスト。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生による課外活動プロジェクト、未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトが、公益財団法人電通育英会の2026年度学生による次世代リーダーの育成活動助成に採択され、助成金100万円を獲得しました。この助成事業は、学生が主体となって社会課題に取り組み、次世代を担うリーダーの育成につながる活動を支援することを目的として実施されているものです。未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトは、金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科を中心に、2015年から継続して活動している学生主体の教育地域連携プロジェクトで、日本の発酵産業の礎を築いた高峰常吉博士の精神と功績を次世代に伝えるとともに、金沢に根付く発酵文化を科学的文化的に学ぶ教育プログラムを展開することを目的としています。特に小中学生や地域住民、留学生など多様な参加者を対象に、発酵を科学と文化の両方から体験的に学べる機会を提供していて、その企画運営は教員の指導のもと学生が主体となって行っています。2026年度は金沢市大野地区を中心とした発酵文化を題材に、味噌作りや発酵実験を取り入れたワークショップ、日本人参加者と留学生が混成チームを組む多文化交流型プログラムなどの実践的プログラムを実施予定で、このプロジェクトの教育的意義や地域社会への波及効果が高く評価され、助成対象に選ばれました。助成金は広報・教材制作費、ワークショップ

ショップや実験に必要な材料、試薬費、安全管理や参加者保険への対応などに充てる計画で、より多くの参加者が安心して学べる環境を整え

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた菊池桃子の5枚目シングル曲です。この曲は菊池桃子が主演の映画テラ戦士サイボーイのテーマ曲でした。この曲でオリコンチャート2週連続1位、そして6月の月間2位を獲得しました。お送りするのは菊池桃子、ボーイのテーマ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。AKB48 の派生ユニットフレンチキスのサードシングル曲をお送りします。この曲はテレビアニメスケットダンスの主題歌でした。2011年、平成23年、フレンチキス、かっこ悪い I love you。

お送りしたのはフレンチキス、かっこ悪い I love you でした。次にお送りするのは男性フォークデュオ、タネビがうさぎ名義時代にリリースしたセカンドシングルに収録された楽曲です。2014年、平成26年、うさぎ、うさぎ不満なストーリー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

金沢地方気象台によると、今年のアジサイの開花は6月4日で、最も早い記録となっています。アジサイというと、花びらのように見える部分は実は萼で、中心に小さな花があると知って驚きました。アジサイを見かけたら、よく観察してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。キングカーティス、恋した時は。

キングカーティスで恋した時はでした。次に紹介するのはジョー・ウォルシュです。ジョー・ウォルシュはアメリカのギタリストでシンガーソングライターです。イーグルスのギタリストとしても有名ですね。1969年から1971年まではジェームス・ギャングのギタリスト兼ボーカリストとして活躍し、1975年にイーグルスに加入するまではソロとして活動していました。彼が加入したことでイーグルスはよりロック色の強いグループとなったといいます。今日は1977年のアルバムジョー・ウォルシュベストコレクションから一曲お届けします。それではお聴きください。ジョー・ウォルシュ、メドウス。

送りした曲はジョー・ウォルシュ、メドウスでした。次はスタン・ケントン、サムシング・ニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。

静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は岩井映画の句をお送りします。紫陽花のどの花となく雫かな。雨上がりどの花という区別なく、紫陽花の花のあちこちから雫がこぼれ落ちている様子を読んでいます。紫陽花のどの花となく雫かな。岩井映画の句でした。雨に濡れた紫陽花はより色鮮やかに見えますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドゼッペリン、ウェアリング&テアリング。

お送りした曲はレッド・ツェッペリン、ウェアリング&テアリングでした。最後の曲です。トニー・ベネット、山は緑に。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時。
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ホームタウン7-1、6月17日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。7-1市役所内のサテライトスタジオから、7-1市の広報番組ホームタウン7-1をお送りします。番組の前半は7-1市役所上下水道課上水道係岩井さんにご出演いただき、お話を伺います。岩井さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波孝明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン7-1、この番組は7-1市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在も野々市市役所中庭部分には日が差しており、先ほど小学生が自転車に乗っている姿も確認できました。今日ここまでに観測している最高気温を見てみると、金沢で午後0時22分に 29.2 度を観測しています。今日も25度を超える夏日となり、もう30度を超える真夏日並みの暑さでしたね。私は今朝プールバッグを持って通学する小学生を見かけました。梅雨に入る前、今日のように日が出ている日は特にプール学習にぴったりだったかもしれませんね。野々市市内ではすでに立野小学校、野々市小学校、三園小学校でプール開きが行われています。今週金曜日には扶養小学校のプール開きも予定されており、晴れの日が続いてほしいところなんですが、明日からは不安定な天気が続く予報となっています。例年北陸地方では6月11日頃に梅雨入りということで、もうそろそろ梅雨の時期に入るのかもしれませんね。明日以降は折りたたみ傘を持ち歩くなど、天気予報を確認し雨への対策を行っていきましょう。さて、今月6月8日月曜日に令和8年第2回6月野々市市議会定例会が開会しましたが、明日6月18日木曜日と6月19日金曜日は本会議一般質問が行われます。今回は議長である安原徹議員以外、質問することができる14名全員が質問を行います。そのためいつもは午前10時から一般質問は開始していますが、今回は質問数が多いということもあり、2日間とも午前9時30分からの開始です。場所は野々市市役所3階議場です。一般質問はどなたでも傍聴することができますので、ぜひ3階の議場までお越しください。そして明日あさって一般質問当日は YouTube で配信も行います。野々市市役所まで来ることができないという方も、携帯やパソコンから一般質問の様子をご覧いただけます。ぜひご都合のいい方法で一般質問をお聞きください。また番組の後半では発言順や質問内容についてもお伝えしていきます。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に警報注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い22度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚付近、
福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所上下水道課上水道係岩井さんにお越しいただいています。岩井さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまずどんな内容をお話しいただけますか？
2: 今日はまず水道メーターの交換についてお話しさせていただきます。
1: 水道メーターの交換ということなんですが、この水道メーターというと交換が必ず必要なものなんですか？
2: はい、軽量法という法律に基づいて、野々市市では7年を経過した水道メーターを新品に交換しております。
1: 7年を経過したということで、メーターの水道メーターの寿命としては何年になるんですか？

0: 対象のお宅の水道メーターを順番に交換いたします。
1: もう来月にはこの交換が始まるということでしたが、この年度によっては交換するこの水道メーターの量というのは変わるんですか？
0: 基本的に水道メーターの量は個数は変わらないですね。
1: へえ、1年度あたりで言いますとどれぐらいの数なんでしょうか？
0: 1年度だいたい、まあ今年度の数が4000個、はい、約4000個になりまして、だいたい毎年それぐらいの数になります。
1: はい、そうなんですね。7月から10月末にまでにかけてこの今教えていただいた4000個の水道メーターを交換していくということですね。
0: はい、
1: この交換自体はいつ行うかというのはどういうふうにわかるんですか？
0: はい、水道メーターを交換する対象のお宅には事前に水道メーター交換のお知らせのチラシを配布します。
1: このチラシを見て交換する日を確認していただくということなんですね。
0: そうですね。
1: いつ頃にこういったチラシは配布されるんでしょうか？
0: 基本的にはご案内のチラシは交換予定日の1週間ほど前に配布しておりますが、
1: うん、
0: 地域によってはもうすでに配布されているところもありますのでご確認お願いします。
1: うん、事前にこういったお知らせが各対象となる方には配布されているということなんですね。この交換というと基本的には平日なんでしょうか？
0: そうですね、基本的に平日に交換させていただきます。
1: 当日そういった水道メーターの交換を行う日には何か案内もありますか？
0: はい、交換作業当日の作業前にも直接お声かけさせていただきますのでご安心ください。
1: 事前にこういった水道メーター交換お知らせのチラシがある、そして当日にもお声掛けするということなんですね。この水道メーターの交換といいますと、まあ、外でするものなのかなと思うんですが、天気によってはできないということもあるんですか？
0: そうですね、基本的に屋外での作業ですので、はい、天候によっては、まあ、予定していた日には作業を行えない場合もありますので、
1: はい、
0: まあ、その場合後日改めて交換させていただきます。
1: そういった時にはまたお知らせがあるということですかね？
0: そうですね。
1: はい、交換作業というと先ほど平日に行われるといったお話ありましたが、立ち会う必要はあるんでしょうか？
0: 基本的に立ち会いは不要です。
1: このお家の方がいらっしゃらない時でも作業は行われるということですか？
0: そうですね、留守の場合でも作業をさせていただきますので、作業完了しましたらお知らせのチラシポストに投函させていただきます。
1: なるほど、またそういったチラシを見ていただいて終わったことを確認できるということですね。
0: はい、
1: 例えばお家に作業の時にいらっしゃるという場合には、何か交換作業中にご家庭で影響はあるんでしょうか？
0: はい、交換作業中は断水となりお水が使えなくなります。
1: 水が使えない時間といいますとどれくらいなんですか？
0: だいたい作業時間は通常30分程度ですので、その間お水の使用を控えていただくようお願いします。
1: 先ほどもお話ありましたが、交換作業の当日にもお声掛けはあるということでしたので、まあ、今から水が使えなくなるといったお知らせがあるということですね。
0: はい、
1: こういった交換作業これから行われていくということでしたが、費用はかかるんでしょうか？
0: 費用はかかりません。交換作業は市の負担で行います。
1: ではこの交換作業自体は市の職員、野々市市の職員の方が行うんですか？
0: 交換作業は市が委託した水道業者が行います。
1: この交換作業の水道業者といいますと、不安になる方も、本当に交換業者の方かなというように不安になる方もいらっしゃるかなと思うんですが、確認方法などはあるんですか？
0: そうですね、作業員の方は必ずメーターの取り替えの専任証という証明書を携帯しておりますので、
1: はい、
0: 本当に市の委託作業員かどうか不安のある方は、その専任証の提示を求めご確認お願いします。
1: 実際に市民の方からこういった問い合わせなどもあるんですか？
0: そうですね、もうすでにいくつかお問い合わせいただいておりますので、
1: はい、
0: まあ、もし直接話しかけるのもちょっとっていうことでありましたら、
1: はい、
0: 野々市市の方にご確認ください。
1: 問い合わせの内容としては、この交換っていうのが本当かどうかということですかね？
0: そうですね、
1: 今すでにもうチラシが配布されているという方はちょっと不安になる方もいらっしゃるということですね。
0: はい、
1: 対象となる方にはもうすでにチラシ配布されている箇所もあるということなので、まあ、もし不安になられた方は水道課上水道係までお問い合わせいただければと思います。その他に何か気をつけることはありますか？
0: はい、 交換後水の使用始めには

0: 空気、まああまり出ることはないのですが、サビも出ることもありますので、はい、しばらく水を流し、水がきれいになるのを確認してからご使用ください。はい、
1: 交換後ということで、交換した後少し時間が経ってから使う場合でもこういった空気は出ることはあるんですか？
0: そうですね、しばらく10秒程度水を出していただけたらと思います。
1: はい、また水道メーターは外にあることが多いというふうなお話もありましたが、何かこの水道メーターの周りについて注意点などもあるんですか？
0: はい、水道メーターの交換作業に支障が出ないようメーターボックスの中をきれいにするようお願いします。
1: メーターボックスの中にどういったものが入ることがあるんでしょうか？
0: はい、メーターボックスの中に泥や水が溜まっていたり、木の根っこが侵入している場合、はい、交換作業ができなくなりますので、またそちらの清掃のご協力の方をお願いします。
1: メーターボックスは外にあるということもあり、車が止まっていることもあると思うんですが、そういった時はどのような対応になるんですか？
0: はい、直接作業員が交換当日にご自宅訪問させていただきますので、ご自宅にいらっしゃった場合は車や物をどかしていただいたり、うんうん、でご自宅いらっしゃらない場合はまた後日訪問させていただきます。
1: またもう一度そういった交換の方が来られるということになるんですね。
0: そうですね、
1: 今教えていただきましたが、この水道メーターの交換作業に支障がないようメーターボックスの中の掃除であったりとか、メーターボックスの上に荷物や車を置かないようにまたご協力のほどお願いします。番組の前半では水道メーターの交換について教えていただきました。後半も引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所上下水道課上水道係岩井さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。アンディ・ギブ、インジエンド。

0: お送りした曲はアンディ・ギブ、インジエンドでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所上下水道課上水道係岩井さんにお越しいただいています。番組の前半では水道メーターの交換について教えていただきました。後半ではどんな内容をお話しいただけますか？
1: はい、漏水時の対応について説明させていただきます。
0: この漏水ということが起こった時にはどちらに問い合わせをしたらいいんですか？
1: はい、水道メーターから建物側の水道管はお客様の管理となりますので、はい、水が漏れている場合は基本的に市の指定業者様へご連絡し修理を依頼してください。
0: この水道メーターから建物側というふうに分けられているということは、メーターにはいくつか水道管があるということですか？
1: そうですね、水道メーターから道路側の水道管は市の管理となります。こちらから水が漏れている場合は野々市市上下水道課までご連絡ください。
0: 漏れている場所によって問い合わせ先が変わるということなんですね。
1: そうですね、
0: 水道メーターから建物側だった場合は市の指定業者というような言葉がありましたが、この市の指定業者というのはどこで把握することができるんですか？
1: 基本的に市のホームページで公開しております。また一般的に指定業者と呼ぶことが多いですが、正式には指定給水装置工事事業者と言います。
0: はい、この指定給水装置工事事業者の方について、業者について書かれたページがホームページにはあるということなんですね。
1: そうですね、
0: そちらの中から業者を選ぶ際にはどういうふうに決めるんでしょうか？
1: 基本的にその住まわれている方で決めていただくのですが、
0: はい、
1: 一覧表として公開しておりますので、まあ、近くの家の近くの指定業者に頼むのか、また自分で評判を調べてそのように調べ、
0: うんうん、
1: 依頼するのか、
0: はい、
1: まあ、住まわれている方にお任せしております。
0: そうなんですね、住んでいる地域とかによって決まっているわけではないということなんですね。
1: はい、
0: この今教えていただいた市の指定業者でこういった漏水時には修理をしなくてはならないものなんですか？
1: そうですね、法律で水道法というものがあり、
0: はい、
1: まあ、そのような制度が定められており、まあ、その指定業者ではないと給水装置の工事が認められていないということになっております。
0: この法律でこちらも決められているということなんですね。
1: はい、
0: 市の指定業者以外の方が修理してしまった場合にはどういうふうになってしまうんでしょうか？
1: そうですね、指定業者以外の方が修理を行ってしまった場合、
0: はい、
1: 基準通りに施工が行われない可能性があり、
0: はい、
1: 水道の安全が担保できないということになります。
0: なるほど、だからこそ法律が決められているということなんですね。
1: そうですね、
0: 水道といいますと毎日私たちが使う水が流れている場所ですし、そういった点からも水道の安全というのが大切になってきますね。
1: はい、
0: こういった、まあ、水を止めてしまう可能性もあるということですか？
1: そうですね、やはり、まあ、安全が担保できない口にするもの生活インフラということで、
0: はい、
1: まあ、指定業者以外の方が修理をしてしまった場合、本当に最悪な場合は、まあ、水を止めさせていただく可能性がありますっていうことだけまた意識お願いします。
0: はい、野々市市のホームページで公開されているこの市の指定業者から選んでいただき、こういった修理をお願いしていただくことが大事になってきますね。
1: はい、
0: この漏水というのに気づく時っていうのはやっぱり水道料金を見た時にいつもより多いなというところで分かることが多いのかなと思うんですが、漏水した分の水道料金は減免などの制度はあるんですか？
1: はい、漏水した水量の一部を減免できる場合があります。
0: 何か条件などはありますか？
1: お客様の故意過失によるものではなく、通常使用していて発見が困難である地下であったり壁の中、床下など見えない箇所から漏水していた場合が対象となります。
0: 場所、漏水している場所によって異なるんですね。
1: そうですね、
0: この見つけた箇所がこういった見つけることができなかった発見困難な場所だった場合はどんな流れでこの減免制度を使うことができるんですか？
1: はい、そのような場合は修理を行った指定業者様を通じて申請していただければ漏水した水量の一部減免できますのでご利用お願いします。
0: 水道料金を払った後に減免制度を使うことができるということなんですかね？
1: はい、
0: 逆にこの対象にならない場所 というとどういったところが挙げられますか？
1: はい、発見することが容易な、また宅地内水道管の露出部分、蛇口、給湯器などの故障によるもの、トイレの洗浄装置などは対象になりませんのでご注意ください、
0: うん、目で見てわかるような部分からの漏水は対象外ということですね。
1: そうですね。
0: 何かその他にも気をつけなきゃならないことはありますか？
1: はい、漏水を発見し指定業者に修理を依頼しても修理が完了するまでは水が流れ続けるかと思われます。
0: はい、
1: そのため水の流れを止めたい場合はメーターボックスより建物側にあるバルブで止水すれば水の流れを止めることができます。
0: この建物側にあるバルブというと具体的にはどういった場所にあるんでしょうか？
1: そのバルブは通常メーターボックスから建物側に 2、30センチのところに設置してあります。
0: 何か目立つ目印などはありますか？
1: はい、その部分に通常水色のビニール製か金属製の蓋があり、開くと中にバルブがありますので、そちらを操作して水を止めてください。
0: このバルブというとメーターボックスの中には一つだけあるということなんですか？
1: そうですね、メーターボックス内にももう一つのバルブがあるのですが、
0: はい、
1: こちらのバルブは管理者用、主に市役所職員などが使用するものであるため、通常は空回り使用する仕様となっております。操作しても水の流れは止まりませんのでご注意ください。
0: メーターボックスの中には基本的には2つバルブがあるということなんですね。
1: あ、
0: もっとあります？
1: メーターボックスの中には1つあって、
0: はいはい、
1: メーターボックスの外にバルブと書かれたバルブ単体が入った蓋がありますので、
0: なるほど、
1: 住まわれる方が使用するのはそのバルブ単体が入った蓋のバルブをご使用ください。
0: 建物側にあるちょっと離れた場所にあるバルブを操作すると水を止めることができるんですね。
1: そうですね。
0: なるほど、こういったメーターボックスの中にあるバルブですと空回りするというようなこともおっしゃっていましたので、こちら注意していただければと思います。今日は前半では水道メーターの交換について、そして後半では漏水時の対応について教えていただきました。こういった問い合わせなどは窓口でお話しすることも可能なんでしょうか？
1: そうですね、もし何か気になることがあれば窓口までご来庁お願いします。はい、
0: 上下水道課は庁舎1階の9番窓口にありますので、こちらまでお気軽にご相談ください。そして電話での問い合わせ先は私からお伝えします。上下水道課上水道係の電話番号は 076-227-6106 076-227-6106 です。こちらの方は上水道係の問い合わせ先となっていますので、何かお問い合わせ困りごとがある際はこちらまでご連絡いただければと思います。そして最後にお聞きしたいのが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについてです。岩井さん、何か取り組まれていることはありますか？
1: はい、私が取り組んでいることはマイボトルを持参し、プラスチックごみの削減を心がけています。
0: これから暑くなってくるとより水分補給というのが大事になってきますね。
1: そうですね、
0: はい、そういった際にマイボトル利用されているということですね。
1: はい、
0: 最後に SDGs の取り組み伺いました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所上下水道課上水道係岩井さんにお越しいただきお話を伺いました。岩井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。アメリカ、名前のない馬。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月18日木曜日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。明日は一般質問1日目です。以上、粟田孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては、明日開かれる令和8年第2回6月野々市市議会定例会本会議一般質問についてお伝えします。明日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で一般質問が行われます。いつもは午前10時から開始していますが、今回は質問数が多いこともあり、いつもより30分早い午前9時30分から開始します。ここからは明日の一般質問の発言順、質問内容をお伝えします。明日は7人が一般質問を行います。発言順1、中村義彦議員。発言順2、西村正弘議員。発言順3、中村せせらぎ議員。発言順4、岩見博史議員。発言順5、山王昭弘議員。発言順6、向田誠一議員。発言順7、梅野千恵子議員です。午前は中村義彦議員、西村正弘議員、中村せせらぎ議員が質問を行います。中村義彦議員の質問内容は、北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えに伴う野々市市の考えについて、野々市の椿の PR について、文化事業補助金の見直し検討について、企業の誘致について、野々市ブランドについての5つです。西村正弘議員の質問内容は、市役所内部のハラスメント実態について、道路交通法の法改正に伴う野々市市の対応について、高木街路樹や公園流木の倒木防止について、市民保護についての4つです。中村せせらぎ議員の質問内容は、野々市市男女共同参画推進条例について、身寄りのない高齢者への支援とシャドーワークの構造的課題について、中学校における任意の生活習慣病等検査採決の実施方法

方法についての3つです。そして午後は岩見博議員、山野昭弘議員、向田誠一議員、梅野千恵子議員が質問を行います。岩見博議員の質問内容は、アメリカとイスラエルのイラン攻撃による石油由来の資材物資の不足や価格高騰から暮らしと営業を守る対策について、第二次総合計画の中間見直しに向けた市民意識調査結果と市民要望の実現について、行財政運営と中央公園拡張整備事業の見通し、多様な市民要望の実現

0: する法律について、軍事大国化と憲法、暮らしについての5つです。山野昭弘議員の質問内容は、野々市市内の調整池や用水の管理について、野々市市における公共交通の今後について、私有施設改修や建設全般に対する野々市市の考えについての3つです。向田誠一議員の質問内容は、中学校の部活の地域移行関連について、 PTA 役員組織編成問題、 PTA 役員組織編成問題等について、デジタル教科書について、中高一貫校の創設について、放課後児童クラブにおける虐待問題についての5つです。梅野千恵子議員の質問内容は、法定雇用率引き上げを見据えた野々市市障害者雇用の充実について、被災者援護協力団体登録制度の創設を見据えた官民連携体制について、野々市市の子ども計画の推進と切れ目のない支援についての3つです。以上、明日は今お伝えした7人の議員が質問を行います。場所は野々市市役所3階議場です。一般質問はどなたでも傍聴することができますので、ぜひ3階議場までお越しください。そして当日は YouTube で配信も行います。野々市市役所まで来ることができないという方も、携帯やパソコンから一般質問の様子をご覧いただけます。ご都合のいい方法でぜひ一般質問をお聞きください。明日6月18日木曜日と6月19日金曜日に開かれる野々市市議会定例会本会議一般質問の傍聴に関するお問い合わせは、野々市市議会事務局まで。電話番号は 076-227-6141、 076-227-6141 です。ここまでは明日から行われる一般質問についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は、簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えします。 SNS 広告などでいいねを押すだけ、スタンプを送るだけなどと簡単なタスクであることを強調して、副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので、注意が必要です。アドバイスとして、1、簡単に稼げるようなうまい話はありません。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告を鵜呑みにしたり、借金をしてまで契約したりしないようにしましょう。2、副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。3、相手から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真などの個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。今週は、簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市
1: 消費生活センター。

0: 相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時47分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ゲス風ノータイム。

0: お送りした曲はゲス風ノータイムでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

0: 知市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず明日の小学校の給食はご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、お魚ふりかけ、牛乳です。中学校の給食はご飯、焼きメンチ、グリーンサラダ、ミネストローネ、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い、読書、家族の約束、一つ褒める、叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

を事前の予約制で開設しています。今月は今週土曜日6月20日です。午前9時から正午まで開設しています。ご希望の方は市民生活課の窓口または電話でご予約ください。電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。平日に申請や受け取りができないという方はこのマイナンバー休日窓口をご利用ください。

0: FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: 俺たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見ますと、空はうっすら雲がかかっているんですが、強い日が降り注いでいて、肌をじりじりと焼くような暑さとなっています。気象庁が発表した金沢市の気温見てみますと、直近で午後4時時点では25.7度、湿度 62% を観測しています。外に出るとこう湿度が強くてじとっと重たい空気に感じますよね。また今日は日中金沢では30度の予想だったんですが、ここまでの最高気温については午後0時22分につけた 29.2 度が最高となっています。ギリギリなんとか真夏日ではなく夏日で収まったかなというところなんですが、これから暑い時期、さらに暑い時期が続いていく中で気をつけなければいけないのが携帯電話、スマートフォンの発熱です。携帯電話こう直射日光に当たったりですとか負荷の強い使い方をしていると、携帯電話の中に入っているリチウムイオン電池が発熱して、最悪の場合火がついてしまうということもあります。すぐにできる応急処置としては、充電しながら使っている方は充電ケーブルを抜く、またスマホケース、スマートフォンのケースを外す、そして、画面の明るさを下げたり、バックグラウンドで待機しているアプリを終了したり、また扇風機などでゆっくりと風を当てるというのもいいようですね。携帯電話冷やしたいからといって

0: して冷蔵庫や冷凍庫に入れたり、極端に冷たい保冷剤を直接携帯電話に当てると急激な温度変化で結露が生じて内部の基板がショートしてしまうこともあるということですので気をつけていただきたいと思います。この熱対策のアイテムとして蓄熱式の専用の冷却シートですとか、最近ですとこう電気を通すことで冷えるペルチェ素子を使ったスマートフォンクーラーなどもあります。こうしたアイテムを使うのもよし、そして使用しながらの充電を避けたり、ゲームや撮影など長時間の負荷の高いアプリを使わないようにしたりということで、スマートフォンの発熱にも気をつけていただきたいと思います。もちろん人間も熱中症対策気をつけましょう。よろしく、スタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市諸江交差点では野々市市に向かう方面800メートルの渋滞、そして野々市市内お京塚交差点では白山市に向かう方面300メートルの渋滞です。以上、交通情報をお伝えしました。続いては高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午後5時現在の北陸道の情報をお伝えします。午後5時現在、北陸道では事故や渋滞の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。金沢東第二インターチェンジ入り口から福井方面や舞原方面北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺については全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、テレビのリアルタイム視聴者初の全年齢層で減少、 NHK 調査。 G7 が成果文書、ホルムズ解放支援など地域情勢での結束演出。一時絶滅宣言の伊豆諸島鳥島のアホウドリ1万羽に回復。大谷翔平が決勝の15号ソロ、ドジャース勝利。以上のニュースをお伝えします。テレビをリアルタイムで視聴する人が全ての年齢層で減少したことが分かりました。 NHK は昨日、去年の国民生活時間調査の結果を発表しました。その結果、現在の調査方式になった

1995年以降では初めて、テレビのリアルタイムの視聴者が全ての年齢層で減少しました。調査は1960年から5年ごとに行われており、今回は去年10月に全国の10歳以上の7200人を対象に行って、3795人から回答を得ました。その回答によりますと、平日に15分以上テレビを見た人の割合は、これまでも若い年齢層から50代にかけて減っていましたが、今回は60代でも前回の2020年に 62% に減少しました。また30代以下のそれぞれの年齢層では、テレビを見ない人が半数以上となりました。中でも16歳から19歳でテレビを見た人は、5年間で20ポイント減って 27% となり、3割

1まで1万羽以上に回復したと山科鳥類研究所が発表しました。長年の保全活動が実った形ですが、専門家は保全はまだ道半ばと指摘しています。アホウドリは大型の海鳥で、翼を広げると2メートルを超えます。1900年前後、羽毛を利用するために乱獲され、1949年の調査で絶滅が報告されました。しかし1951年に鳥島で10羽ほどの

縄に登ると推定されました。調査した山科鳥類研究所の富田直樹研究員は、乱獲前は少なくとも アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は16日、レイズとの試合に1番指名打者で出場し、決勝の15号ソロホームランを放ちました。試合は1対0で、13日のホワイトソックス戦以来3試合ぶりです。大谷選手は6回の第3打席、レイズのラスムセン投手の初球を捉え、バックスクリーンホームランを含め4打数でヒット1本1打点でした。テレビのリアルタイム視聴者初の全年齢層で減少、 NHK 調査。 G7 が成果文書、ホルムズ解放支援など地域情勢での結束演出。一時ニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、ここで音楽をお送りします。曲はザ・ポリスでマテリアルワールドです。

演アーティストはアメリカ・ニューヨークを拠点として47年にわたる活動の中でニューヨークタイムズなどから高い評価を受ける日本太鼓ジュニアコンクール全国大会初の入賞を果たしたゴンベイジュニアかがり火の皆さん、そしてこちらもお隣富山県から、富山県南砺式太鼓保存会の皆さん、およそ800年の歴史があると言われる福光町に伝わる餅つき太鼓を今に伝えるグループです。そして第2部は太鼓芸の極みと題して、しかず太鼓歴50年を超える、まさにレジェンドともいえる太鼓アーティストです。さまざまな舞台に出演するほか、ワークショップの講師など後進の育成にも努められています。そして島根県から今福優、国内外の公演に参加して現在はソロ活動をしています。こちらもフランスやオーストラリア、カナダ、モロッコ、ブラジルなど海外遠征も多数こなして、地上太鼓の会、親子太鼓や能登豊年祭り太鼓、そして太鼓本舗かぶら屋の皆さんが出演します。日曜日午後1時開場、午後1時30分開演です。会場は白山市松濤文化会館 P 野です。

お送りしていきます。先週はですね、2010年日本にデビューした時のデビューアルバムでありますダイヤモンド、こちらから音楽をお送りしてまいりましたが、その続きを、今回もお送りしていこうと思います。まずお送りする曲はこのアルバムダイヤモンドに収録されている、その中でですね、ボーイズグループビースト、ちょうどこの当時2010年あたりが、一番人気のあったグループではないでしょうかね。このビーストのフューチャリングによります、ネクストフューチャリングビースト。

お送りした曲は4 minutes はという発音でよろしいんでしょうかね。この曲のタイトル本当に難しい。

4 minutes Can't make up my mind でした。まあこの曲もですね、この4 minutes の中ではですね、可愛い系の曲に当たるのではないでしょうかね。この4 minutes のコンセプトであります、この名前、4分間でそれぞれの魅力を披露するという意味、そして4 minutes F-O-R の minutes として瞬間と解釈し、この瞬間にベストを尽くすという意味が込められています。それぞれのメンバー、ジヒョン、ガユン、ジユン、ヒョナ、

0: 人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは
0: 未来を
1: 夢を形にする場所、金沢工業
2: が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は12回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく1年の穂刈隆二です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日は3人、
1: はい、
0: はい、穂刈くんがね
2: 新しく加わって、
0: はい、1年生の穂刈くんが追加ということで、とても心強いというか、
1: いや新鮮ですね、
2: はい、お手柔らかにお願いします。
0: とても嬉しいんですが、まあちょっとね、まだ僕はテスト期間で、
1: はい、
0: いやテスト期間終わりました。
1: そうですね、とりあえず中間試験とかは一通り終わった感じがしますね。
0: うん、ほがり君も終わっ、
2: そうですね、ちょうど先週あたりくらいまでがやっぱテスト週間だったので、うんうん、まあ一段落といったところで、
0: いやそうですよね、なぜか僕だけちょっと遅く始まり遅く終わりみたいな感じで、
1: あ、
0: まああと一個だけ残ってはいるんですけど、もう本当にテストちょっと大変だなっていうことが多くて、
1: そうですね、
0: はい、というのもなんかまあ、勉強して取れるテストは好きなんですけど、
1: はい、
0: その、はい、たまに何だろう、理不尽なテストというか、
1: 理不尽なテスト
2: なんかどういったものなんですかね。
0: そのまあ僕が最近思ったのは、こうプログラミングとか、まあ、そういったなんか入力系のパソコンでやるテスト、
1: あ、はい、
0: でこう、まあ、入力したら、まあ、勝手に丸×三角みたいなのが出てくれるみたいな、まあ、やつがありまして、でそれでなかなかテスト中にこう丸出ないと焦るじゃないですか。
1: あ、テスト中にもうその場で、
0: はい、もうそが機械がもう勝手に言ってくれるみたいな、
1: おで、
0: そういうシステムあるんですけど、その実際ね、こう僕、まあ、答え、まあ、僕たちは出す回答は合ってるのにもかかる

0: だった気がする。
1: 欲しいです
0: コスモではないですよね。
1: うーん違いますね。
0: スペースガーベージ。いやでもそんなわけないですよね。でも聞いたことがない。
1: そうですね。じゃあこれもね答えいきますと、答えはスペースデブリですね。
2: あデブリ。
1: これもなんか絶妙に聞いたことありますよね。じゃあ続いて第4問、太陽から吹き抜ける電気を帯びた粒子が、地球の大気と衝突することで北極や南極近くの上空でカラフルに光り輝く一生に一度は見たいと言われている幻想的なカーテンのような光を何というでしょう。
0: これちょっと私分かったんで、
1: お藤井さん
0: ホカリさんにちょっと託そうかな。
2: まあこれは有名ですよね。
1: はい、
2: どうですか。一度は見たいなと思ってるんですけど、はい、オーロラですかね。
1: 正解です。まあオーロラはそうですよね。いや結構ね昔テレビとかでもよく見てみたいなと思いますよね。
0: 一度はちょっとその場で見てみたいなって思うんですよね。そうですよね。
1: 画面でしか見たことないからどんなもんなのかなってねちょっと気になりますけど、じゃあ続いて第5問、誰も触れていないのに部屋のものが勝手に動き出したり壁を叩く音が響いたり時には天井から石や水が降ってきたりする、まあ、海外の言葉で騒がしい霊を意味する超常現象は何でしょう。
0: おお突然やってきましたね超常現象、
1: はい、科学現象とかまあいろいろ混ざってますからね今回は。
0: あれ今出てきてたのにちょっと待ってください、
2: ね、あれ忘れましたか。
1: おほかりさんは出てきてますか。
2: あでも思い出したみたいで
0: 思い出しました。
1: さんも
0: フォーから始まります
1: ね。あそうですね。
0: あよかったよかった。
1: じゃあどうぞ
2: どうぞ。
0: えせーので言いません。
2: あせーので言いますか。
0: いきますよ。
2: はい
0: せーの
2: ポルターガイスト
1: 正解です。めっちゃ面白いですねこのポルターガイスト一緒にいるの。じゃあ続いて、第6問、かつて、超高速で空を飛び回る謎の棒状の未確認生物ユーマとして大騒ぎされたものの実際はビデオカメラのフレームレートの残像に残るハエなどの虫が映り込んだだけだと判明したあの幻の生物の名前は何でしょう。これちょっと難しいですね。知ってたらすごいっていう感じなんですけど、
2: 自分全然ピンときてないですね。
0: あれかも私の好きな漫画に出てきたかも。
1: え
0: スーパーフライとかじゃなかったです
1: か。なんかニュアンス合ってるって言ったら変ですけど、まだ正解いっちゃいますか。正解はスカイフィッシュ。
0: あスカイフィッシュ
1: ね。
2: ほうほう
1: ほう。はいじゃあ最後に、第7問目、一部の都市伝説でささやかれている噂で飛行機雲がいつまでも消えないのは政府や秘密組織が上空から謎の化学物質をばらまいて民衆を洗脳支配しようとしているからだという、まあ、陰謀論の名前は何でしょう。
0: 初めて聞いた。
2: 飛行機雲が消えないのは政府の
1: まあちょっとね、こういったなんか有名な陰謀論みたいなのありますけど、まあ、じゃあ聞いたことないというか、答えはですねケムトレイル。
0: お初めて聞いた。
1: まあ、これもちょっと難しいですけど、まあ、いつ使うのかなという感じでありますが、ちょっと覚えていくとね、まあ、面白いかもしれないです。ということでここまで、もしもし僕らのクイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。薬師丸悦子でおやすみパラドックス。

0: 薬師丸悦子でおやすみパラドックスでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムラインということで、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。ということで今回のワードはこちらです。引き寄せの法則。はい、ということでね、まあここからもねちょっと、
1: はい、
0: 引き寄せの法則にちょっと、まあ、超常現象から、まあ、離れてるかどうかは分かりませんけど、まあ、ちょっとスピード科学の狭間みたいな、
1: はい、引き寄せの法則、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 初耳ですね。
0: 初耳です。
2: 同じくですね。
0: 同じく。あ、なるほど。結構ね、まあ、最近よりね広く、まあ、知られるような言葉になってるイメージがあるんですけど、
1: ほう、
0: まあ、こう自分がこう強く意識してることとかこう望んでる未来のイメージをこうしっかり持つことで現実にもそのいい結果とかチャンスがだんだん自分の方に引き寄せられていくという。
1: あー、なんか言霊じゃないですけど。
0: そうですね。

0: 言霊が一番近いかもしれないですね、うんうん、結構まあそういったもので使われたりして、結構ま僕のイメージだとビジネス書とかかな、なんか本とかでもたまに見る気がするんですよね。引き寄せの法則で、まあ、わかんないですか、お金を稼ぐとか印象に喋ってますけど、
1: なんかちょっと気合い系、
0: まあ気合いですでもちょっとこれわかる気がしませんか、こう、まあ、言霊とかもあると思いますけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: こう自分でのこう、まあ、欲求というかこう強く思ってたら結構叶うなみたいな瞬間、
2: はい、あ、い
0: や僕も結構なんだろう、なんか人生でこうやっぱなんか1年に1個ぐらいこうなんか大きい目標というか、
1: うんうんうん、
0: こういうのやりたいなみたいなあったりして、あったりとか本気でやりたいなみたいな思うことあるんですよ、
1: はい、
0: まあ、例えばなんだろう、まあ、あの中学校の時だったらこう高校、この高校入りたいなとか、
1: あ、はい、
0: まあ、思うこと、まあまあ、みんな結構、まあ、もちろんあると思うんですよ、志望校とか。
1: そうですね、
0: はい、で結構なんだろう、その中でこう、まあ、自分の中で結構、まあ、優先の高かったんですよ、やっぱこの高校行きたいみたいな。
1: ほう、
0: はい、で、まあ、まあ高校の例え良くないから、まあでもこうなんだろう、その中でまあ自分思い続けたら、まあ合格できた、こう、まあ面接とかだったんですけど、
1: はい、
0: 多分面接とかでこう自分の話とかが多分いい感じに流暢になったりとか
1: が、あ、でも行きたいって思ってる気持ちがこう面接でこうなんだろう、ね、言葉に乗ったのかもしれないですね。
0: そういうのがあるのかなっていうところがあったりして、うんうんうん、どうですか、こう藤井さん、こう、まあ、自分が強く思ってることによって現実がうまくいったみたいな。
1: 現実はうまくいってるかどうかはちょっとわからないんですけど、はい、そう、結構前々からこの放送で言ってたことなんですけど、
0: はい、
1: 自分で自分のことをこうバカだと思い続けてたら、うん、なんか本当にバカになっちゃうよみたいな、
0: はいはい、
1: そうだから、そう、なんだろう、嘘でもいいから、そう自分のことをなんか天才だとか、うん、頭いいって思い続けた方が勉強伸びやすいみたいな話を聞いたことがあって、そう、うん、自分は頭いいんだってこう思い込むようにしてる。
0: いや、それも確かに近いですよね、結構、うん、まあ、まあ結局、まあ、思い込みっていう、まあ、ところだとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんか自分もなんだろう、それで言ったらね、まあ、この前もそれでその流れで言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: こうね、こう工作とか自分好きでやっぱり、
1: うん、
0: まあ、例えばなんだろう、まあ、授業で図工の時間とかこうあるじゃないですか、やっぱ物作る系の授業が、そうですね、まあ、そういう時もやっぱりこう今まで積み重ねてきたその自信というか、
1: 自信、
0: まあ、なんかなんだろう、
2: はいはい、
0: こういったものをなんか目立ちたいみたいな、授業ですごいものを作って目立つぞみたいな気持ちで、こう、まあ、まあ、半年とか1年とかこう作品とか作って、うん、まあ、結果うまくいくパターンが多いというか、
1: や
0: っぱり最初、意外と最初辺のアイデア段階とかだと、まあ、なんかうまくいかなかったりするんですけど、やっぱりずっと思い続けたらうまくいくみたいなことは結構そういった場面でもありますね。
2: 思い込みが大事みたいな話なんですかね。
0: まあ、結構その話になると思いますね。
2: あ、はいはい、
0: どうですか、ほかりさんはどうですかね。
2: 自分は実際そういう場がどういうのがあったっていうのは今思いつかないんですけど、
1: はいはい、
2: でも結構自分思ってることがあって、
1: は
2: い、なんか日頃のやっぱ思い込みというか考えというか、うん、そういうのがやっぱ自分を作るなって思ってるので、
0: うん、
2: まあ、言う言葉だったりとか、なんか考える思考だったりとかはなんか、なんて言うんですかね、ちょっと意識するじゃないですけど、
0: うん、
2: してはいますね。
1: おお、
0: なるほど。ちゃんと意識しているのってすごくないですか。
1: 私普段でそういうことを意識できるのなかなかないです。
0: いや、そうですよね。なんか自分のこうなんか将来とか考えてとかじゃなくて、なんかただ今のなんかやりたいことみたいなことだけしか考えてないんですよね。
1: 目先のことしか見えてない。
0: なるほど。じゃあ無意識でね、ほかりさんはこのなんだろう、引き寄せの法則を使ってる
2: そうなんですか、ね、
0: かもしれないですね。
1: おお、
0: すごいなるほど。ということでね、はい、ここまでね、引き寄せの法則について話してきました。それでは曲いきましょう。西田でヘビースモーク。

0: 西名でヘビースモークでした。はい、ということでね、ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。マインドフルネス。はい、ということでね、まあ、先ほどのね引き寄せの法則のようにね、まあ、自分の内側をコントロールするためにこう、まあ、ビジネスとかスポーツの世界でも結構重視されている、まあ、こう瞑想、
1: はい、
0: マインドフルネスなんで、
1: はい、瞑想のことなんですね。
2: そう
1: です、ね、
2: 最初何をどういうこと意味なんだろうと思って、
0: はい、まあ、今回瞑想の方をねちょっと取り扱っていきたいんですけど、やっぱりこう引き寄せの法則とか瞑想とかこう、まあ、僕中学校の時に、
1: はい、
0: 結構なんかビジネス書じゃないですけどこう自己啓発とかを見るタイプ見たりする時期、この中二病のその時間にそれを見るっていう、それを見るのがかっこいいと思ってた時期があるんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、やっぱり結構こういうことが書かれてるのが多い。大体、まあ、僕のイメージだとこう挨拶をしっかりしようとかが1ページ目に書かれてて、まあ、後半結構こう引き寄せの法則とかマインドフルネスとかいろいろ書かれてるイメージなんですけど、うん、こうまあ瞑想、まあ、なんで、まあ、瞑想僕も一回やってみようっていう感じで、
1: はい、
0: こうね、中学校の時やってた記憶があるんですけど。
2: 中学で瞑想ってすごいですね、はい、
0: どうですか、瞑想をやるみたいな機会ってありますか？
1: 一度テレビか何かでそう取り上げられてた時にちょっと真似してやってみたことあったんですけど、
0: うん、
2: はい、
1: すごく雑念湧いてきません？
0: いや、そうですよね、ちょっとなかなか一発でできるもんじゃないというか、
1: 頭の中空っぽにならないんですよね、
0: うんうんうん、
2: なんか意識しようと思えば思うほどまた考えちゃってみたいな。
0: いや、そうですね、やっぱり難しくて、で僕もこう、ね、今中学校の頃の、まあ、記憶を思い返そうと思ったんですけど、やっぱり本当に何だろう、
1: はい、
0: 結局挫折はしてるんでたどり着きはしなかったんですけど、うんうん、まあ、眠たくなるとかじゃないんですよね、やっぱり 僕の場合ですけど、こうずっとぐるぐる考えちゃう、呼吸のことばっか考えちゃうとか、
1: ほう、
0: なんか、あ、今指の感覚がどうだとか、こうなんか体のことばっか考えて飽きちゃうみたいな、
1: うん、飽きちゃう、
0: 飽きるんですよね何してんだろうってなって、その先に行けば多分こうなんだろう、すっきりできるんでしょうけど、やっぱり難しくて、で僕はその時にこういいなと思ってこう使い始めたのがアプリがあったんですよ。
1: 瞑想にアプリが、
0: はい、瞑想のアプリがあったんですよ、
1: はい、
0: 今もあるかわからないですけど、こう、うん、スマホの、内カメの方に、親指かなをこう、はい、で挟んでこう瞑想するみたいな、
1: ほう、
0: そしたら、まあ、そのあのアプリの方にこう瞑想が乱れてないかとかの計測がされる。
1: 本当に、
0: 本当にっていう、
1: スマホ側分かってる。
0: そうなんですよ、それが本当に不思議で、なんか自分でもなんかうまくいってるかよく分かってなかったんですけど、もうそういうのもあるんだなと思って、なんかいろんな方法があるなと思いまして。
2: 世界広いですね。
0: いや、そうですよね、こう、まあ、瞑想の種類もいろいろあるとは思うんですけどまあ僕がやってたのはこう手をね、こう、まあ、こう手のひら重ねて、
1: はい、
0: こうなんか親指と親指をギリくっつけるかくっつけないかのみたいな、
1: この距離感でこう器を作るように、
0: はい、して、まあ、座ってって感じで、まあぐらかいた感じで座ってっていうのをやってたんですけど、あ、まあ、これ、まあ、瞑想のコツとかいろいろあるらしいんですけど、
1: はい、
0: こう意外にもこう頭を空っぽにしようっていうことを考えない。
1: あ、じゃあ私は本当にやっちゃダメなことをやってたんですね。
0: そうなんだと思います。こう頭を空っぽにしようっていうことを考えちゃうと余計にこう頭が回っちゃうという。
2: あ、もうしようしようでもう堂々巡りになっちゃってみたいなことですかね、
0: はいはいはい、でも考えないようにしようっていうのも難しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱりどうなんでしょうね、やっぱでも余裕ある大人になりたいですよね。こう朝時間取って瞑想するみたいな、
1: うん、
0: 結構ちょっとまあ一つかっこいい、かっこいい大人の
1: かっこいい
0: なんですかねでもそれぐらいの余裕がね、
1: まあそうですね、
0: そう、まあ作れればなっていう感じはあるんですけど、まあね、ちょっとなかなかね、やっぱ瞑想難しいんでね、ちょっとでもできたらどういう世界が待ってるんだろうっていうのも、
1: そうですね、
0: ちょっと気になるんでね、まあ
2: 体験してみたくはありますね、はい、
0: 本当に大人になって暇だったらやろうかなっていう感じです。
1: 暇だったら、
0: はい、ということでね、ここまで、マインドフルネス瞑想について話してきました。 それでは曲いきましょう。パスピエで最終電車。

0: パスピエで最終電車でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春人、
3: 1年の岡井隆二です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、まあ、このコーナーはですね、まあ、僕は実際に辞書、国語辞典を持ってきていますので、まあ、これをパラパラとめくりまして、はい、こう意味の方を読みますので、まあ、こう言葉を当てる、
2: はい、
0: 逆引きのクイズとなっております。まあ、ラジオなんてね、その言葉に関するエピソードも話せればなと思います。
2: はい、
0: ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、操縦訓練、運転実験、試験級研究のため実物と同じ条件を再現する模擬装置。
2: すごい説明は難しそうな感じはしますけど、
0: はい、
2: ああ、ちょっともう一回お願いできますか。
0: 操縦訓練、運転実験、試験研究のため実物と同じ条件を再現する模擬装置。
3: 装置ですもんね。
2: 装置、はい、多分いきますよ。
0: じゃあどうします。
3: じゃあ
0: 藤井さん
3: お願いします。
0: 方から。
2: あ、私が、
0: はい、
2: シミュレーター。
0: あ、正解ですね、シミュレーター。
3: おー、
0: なるほど。まあ、シミュレーターって言うとね、こうやっぱりなんだろう、免許を取るときとか、
2: はい、
0: こう、まあ、まあ、なんでしょう、まあ、そういったときに車の運転の前に一回練習するみたいなイメージありますけど。
2: あ、そうですね、あの使ってて楽しいやつ。
0: そうですね、僕ね、ちょっとあの学校には行ったんですけど、こう免許の、
2: はい、
0: 実際にはこう運転するみたいな時間はなかったんですよね。
2: あ、一度も使わず。
0: そうなんですよ、最初一応座らせてはもらえたんですけど、ここにハンドゴルがありますみたいな感じで動画で説明されただけで、こう実際にゲーム見たりね、こう運転するみたいななくて、ちょっと寂しかった思いなんですけど。
2: お、
3: 残念ですねそれ。
0: はい、どうですか藤井さんの場合は使われましたか。
2: そうですね、使ったんですけど、はい、その普段からよく使うってわけではなくって、はい、まあ、確かにその最初の教習所に入って、うん、その最初のお試し的な感じで使ったのと、はい、
0: うん、
2: あとのセット教習っていうのがありまして、
0: はいはい、
2: なんだろう、2人とか複数人でこう前半後半分かれて運転する、
0: うん、
2: でそのセット教習でをする直前に、そうなんかシミュレーションを使ってこう危険予測、
0: はい、
2: こういうところから子供が飛び出してくるかもしれないからちゃんと減速して周り見てとか、うん、そういう危険予測のためにシミュレーター使ったりしましたね。
0: うん、なるほど。どうですか、ほかりさんはこう免許まず取りましたね。
3: 免許今日はまだ取ってる最中なんですよね。
0: なるほど、
2: はい、
3: でシミュレーターの話だと、
0: はい、
3: 自分はもう最初に1回も軽く、
0: うん、
3: なんて言うんですかね、もう本当に初めのところで、
0: うん、
3: もう、まあ、こんな感じでこれから運転していくよっていう触りの部分だけですかね。
0: うん、
3: それ以降はもう座学というかだったり、まあ、教習所内の練習だったりとかを今やってる感じで。
2: そうですよね、
0: 結構すごい装置なのに、
2: そう、意外ともったいない、
0: もったいないって感じですよね。
3: せっかくならあそこで持ってやりたいなと思うんですけど、もう
0: ちょい、ね、慣れてから本番行きたいなみたいな気持ちありますよね。じゃあ続いて別の言葉行きましょう。
3: はい、
0: はい、西洋の音楽。シンプルですね。
3: おお、打って変わって、
0: はいはい、
2: そのまんまですよね。
0: はい、
2: あ、どうします、どっちが答えたいです。
3: あ、じゃあ今度は自分が、
2: はい、
0: お、じゃあふかりさんお願いします。
3: 洋楽ですかね。
0: お、正解です。
3: お、
0: はい、どうですか、こう、まあ、洋楽、
2: はい、
0: まあ、普段聞こうですかね、お二人とも。
2: 私は聞かないですね。
0: うん、
3: そうですね。
2: ポカリさんは
3: 自分もあまりですね、法学がやっぱりメイン
0: です
3: ね。
0: 本当ですか。なんか僕も一応法学メインではあるんですけど、
3: はい、
0: なんかいつ頃から触れました、こう洋楽に触れる機会ってやっぱりこう、まあ、普通に生きてたらあんまりないじゃないですか。こうテレビとかで流れてるわけでもないですし、
2: あのクリスマスソングで誰が歌ってたか忘れましたけど、うん、有名な曲があるじゃないですか、
0: うんうん、そうですね、
2: あれをたまに聞くくらいですかね。
0: 本当にもうじゃあ普段は本当に触れない感じで、
3: うん、もう日常生活でもう軽く触れるくらいですもんね、そういうとこで。
2: そうなんですよね。
0: お二人ともそもそもプレイリストとかに洋楽が入ってない？
2: ないですね
3: ないですね。
0: なるほど、まあ、僕も多分親が聞いてたからこうちょっとそういった入りがあったのかなって感じで、こう実際なんかそうですね、普段生活してあんまりなんだろう、この曲いいなみたいになる機会が少ないからどうなんでしょうね、うん、やっぱりそうなるとやっぱ邦楽聞くみたいなのが当たり前になるんですかね。なるほど。じゃあ続いて別の言葉いきましょう、洋服で、腰から、下部を包む、足部で、脚部で、二股に分かれた、服の総称。
2: あーなんか簡単すぎて逆に合ってるのがちょっと不安になってくる、はい

0: そうですね、難しい言葉があるのかな、ね、
1: 結構こういうのも挟まってきますから。じゃあ簡単すぎるということで、
2: 簡単すぎるからこそ、じゃあせーのでいきましょうか。
0: いやでも合ってるかわかんないですけど、まあいけますか。
2: 3文字、
0: 3文字いいですよね。
1: そうですね、
0: あ、OK です、 OK。
2: じゃあいける、いきますね。じゃあいきますよ、
0: はい、
2: せーの、
0: ズボ ン、 ズボン。
1: あ、正解ですね。いやこれね、ちょっとね、まあ、ズボン、
2: はい、
1: いやなんか僕いつもどんだけズボン買ってもズボンないなってなるんですけど、これわかります、これ、
2: え、
1: 共感ないですか。
2: ズボン買ってズボンがな、え、家の中でズボンをなくすってことですか。
1: もうどういうなくすとかじゃないんですけど、はい、いやこれも不思議なんですけど、なんだろうな、ズボン、いやまあそもそも僕服たくさん持ってるわけではないんですけど、
2: はい、
1: こう服をどんだけ買ってもこう主流なのが3つになっていく。
2: あ、ちょっとそれも分かりますよね。
0: よく使うのが結局、
1: 結局これだし、普段使ってなかったこのズボン、あれなんか履きたくないなみたいな、自分のスタイルに合ってないなみたいな、
2: あ、
1: タイミングが来ちゃったりして、ありますよね。
2: 確かにそれは分かりますね。
1: 服でこの現象、こう買ったりしてるのになぜかこうなるっていう、
2: うん、あ、確かに自分の選択肢から結構服除外されて、なんか大体なんか自分同じパターンになってきたりするんですよね、
1: うん、いやそうですよね、
0: ありますね、
1: はい、じゃあ続いてね、別の言葉いきましょう、はい、物事の味わい、上、趣、ほう
2: ほう、
1: 他にもありますね、物事の味わいを感じ取る能力、またそれによる好み、あ、これがちょっと分かりやすい方ですかね。
0: 感じ取る能力ですか。
1: はい、
2: 候補はありますけど自信はめちゃくちゃないですね。
1: これもね、ちょっと難しい辞書ならではの言い方だと思うんですけど、
2: ほう、
1: またそれによる好みっていうのがちょっと、
2: それによる好み、
1: はい、分かりやすいかなって思うんですけど、
2: はい、
1: じゃあ正解をいきますと、
0: はい、
1: 趣味ですね。
2: 趣味、
0: あ、趣味ってそんな難しい。
1: そう、 そうですね、趣味のことを、物事の味わいを感じ取る能力、能力って言っちゃうのが面白いですけど、まあ、またそれによる好みということで、
0: あ、でも言われればという感じですね。
1: いやそうですよね、ちょっとじゃあね、ここまでにしたいと思います。
2: はい、はい、
1: ということで、ここまで、ヤクビキッズ食クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。なので、中多様性。

0: あので中多様性でした。はい、ということでね、まあ、今日も1時間やってきたんですけど、はい、
1: そうですね、新鮮な1時間でしたね、
0: はい、そうですね、
2: 自分がやっぱりこういう場で結構初めてってのもあって、う
1: ん、でもすごいよく喋れてた。
0: いや、そうですよ、
2: なんか、うん、ありがとうございます。
0: いい感じにこう まとめてというか、そういう時間もありましたしね。じゃあね、ということで、まあ、1時間やってきてるんですけど、
1: はい、
0: こう、まあ、1時間前ぐらいに、
1: おや、
0: 序盤にちょっとクイズを出したんですよ。
1: ありましたね、
0: はい、覚えてますか？どんなクイズだったかをまず覚えてますか？
1: なんか現象、
0: うん、
1: となんか陰謀論みたいな問題が出てた気がしますね。
0: そうですね、まあ、その中でこう、まあ、空からね、こう、まあ、魚とかカエルとかが降ってくる怪奇現象のことを何というかという、はい、クイズをね、なぜか知らないですけど、僕はこれの単語を覚えてほしいんですよ。
1: はい、ちょっと忘却曲線がすごく、もうすごい角度になってますけど、
0: すごい角度、下にグーンってことですか。なるほど。じゃあね、その、
1: はい、
0: どうですか。でも先ほどね、ホカリさんの方は答えられてたんですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、ちょっと覚えてくれてて、なのでちょっとホカリさんの方まず、
1: はい、
2: あー、そうですか、
0: はい、
2: いや、もう自分もそれこそ忘却曲線がもう地の底まで行っちゃって、
0: はい、
2: ど
0: んなんだったかっていうのは覚えてます？
2: パフ、スッキーズみたいな、
0: いきそうですよ。
2: でもそれぐらいしかもう覚えてなくて、
0: いけそうですよ。でもはっきり言っちゃってください。
1: お願いします。
2: いや、ここまでなんですよね。
0: あ、
2: 先輩わかりますか？
0: 今のでパッと来ませんでした？
1: もう私の中にはなんかファフニールしか出てこない、かっこいいドラゴンの名前しか出てこない。
0: かっこいいドラゴンじゃないんですよ、魚が降ってくるだけなんですよね。
1: ツーが入ってたと思うんですよ、
0: うん、
1: 全部歯抜けみたいな、息が抜けるような音じゃなかったはず。
0: はいはい、
1: そうですね、ファフフィツールみたいな、
0: うん、いや、
1: ファフニツニール、
0: ファはいいですよ、
1: ファ、
0: うん、
1: ファニツール
0: ファニ、うん、いや、
1: ファフニツール、
0: いや、ファハツですね。
1: ツ、
0: うん、そうです、
1: ね。ココナッツみたいな。
0: ココナッツではないですけど。
1: ファフ。
0: ココナッツは全然まだ違いますけど。
1: え？
0: じゃあ、ファフロツ？
1: ファフロツ？
0: ファフロツ？
1: ファフロ。ファフロツール？
0: あれ？
1: え？
0: あれ？違いますよ。
2: じゃあ、でも自分思い出しました。
0: お、どうですか、ふかりさん。
2: ファフロでしたっけ最初？
0: はい。
2: ファフロツキーズ。
0: 正解です。
1: そう、それ
0: いや、そうですよね。絶妙にやっぱり僕もね、結構なんか3日ぐらいそのなんだっけっていうやり取りして、ようやく覚えれたファフロツキーズ。
1: ファフロツキーズ、
0: うん、なんか引っかかりがないですもんね。
1: うん、
0: 魚がとかでもないですし、
1: この単語意味のまとまりはどこなんでしょうね。ファフロツキーズ、ファフロツ、
2: 気になりますよね。
0: いや、そうですよね、ちょっとそこまで確かに言ってないんでわからないですけど、あれ、じゃあちょっとね、今日はね、
1: はい、
0: 何やってきましたか。ファフロツキーズばっかりになっちゃいましたけど、まあ、あとは今日は引き寄せの法則とかね。
1: 引き寄せの法則、
0: うん、どうですか、こう引き寄せの法則、まあ、実際使いたいなみたいな思い、なんか普段からこう意識するっていうところが、ね、勝手になんか意識してなかったけど、まあ、ホカリさんはできてたというか、
2: できてるかがちょっと怪しいんですけど、まあ、でも意識できるときはしようかなと思ってて。
0: いや、そうですよね。いや、なんで僕もちょっとね、今日からちゃんと意識してね、生活したいと思います。ということで、ね、もう今日もお時間が来てしまったので、ここまでにしたいと思います。
2: はい、
0: ということで、ここまで、番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年のシグナル陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく1年の穂刈隆二です。
0: 引き続き FM 南の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。ビーズ4作目のシングル、1990年平成2年にリリースしたビーゼアーをお送りします。リリースから1周ちょっと回ったくらいになるかな。

2003年平成15年に再リリースされています。今からお送りするのはさらに回った2013年平成25年にビーズデビュー25周年を記念してリリースされたオールシングルスベストアルバム、ビーズ・ザ・ベスト25 1988-1998からお送りします。ビーズ、ビーゼアー。

ーズ BJR お送りしました。2000年平成12年にリリースしたグローブのナンバーです。グローブ Like a Prayer TK オリジナルミックス。

グローブ、ライクアプレイヤー TK オリジナルミックスをお送りしました。2011年、平成23年にリリースしたクリアの曲です。クリア、変わらぬ思い。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、新しいパンにチョコミント風味メロンパンが加わっていました。ブラックココアを練り込んだ生地にチョコチップ入り

のミント風味のビスケット生地を乗せてあるんですが、これがね、チョコミント好きにはたまらない味だということなんですね。チョコミント風味だから、私チョコミントそこまで得意ではないんですけれども、風味ぐらいだったらちょっと食べてみたいなと思いました。この他にもプルコギと夏野菜のパンだったり、塩キャラメルバターブールや、枝豆好きの私にはたまらないコーンと枝豆のフォカッチャなど、新しいラインナップが続々登場しています。 Y ショップアクア店の焼きたてパン、何を手に取ろうか迷ってしまいますよね。日替わりで食べればいいのか、食べる順番にも私迷いそう。どんな順番で食べても美味しいんですけどね。

IT BMC 一周回って歌発見。来月7月7日は七夕の日ですよね。この日にリリースしたシングル、スピッツ涙がキラリお送りします。スピッツ通算12作目のシングルで、1995年平成7年の7月7日にリリースしました。これには意味があって、当時クリスマスばかりが恋人たちの特別な日として扱われることに対抗して、七夕をクローズアップさせたいという思いから、スピッツはこの日にリリースをしたそうです。私ね、旦那さんと付き合い出したのが7月7日なので特別な日なんですよね。意識して聞いたことはなかったんですが、リリース日の意味を聞いてこの曲を聞くと忘れられない一曲になりそうです。この曲はテレビの音楽番組のオープニングテーマやオーディオ機器の CM ソングに使われていました。スピッツ涙がキラリ。

スピッツ、涙がきらり、お送りしました。1960年、昭和35年に宝塚に入団した宝塚歌劇団46期生の甲錦の二人の思い出をお送りします。甲錦は東京宝塚劇場の支配人を改装された2001年平成13年から2年前の2024年令和6年まで宝塚歌劇団史上初の女性劇場支配人として務めていました。そして2014年平成26年に宝塚歌劇団創立100周年を記念して設立された宝塚歌劇の殿堂最初の100人の一人として殿堂入りを果たしています。今からお送りする二人の思い出は1970年昭和45年にリリースしたシングルです。甲錦、二人の思い出。

高錦二人の思い出をお送りしました。1968年昭和43年にリリースした森山良子の夜明けの子守唄をお送りします。今からお送りするのはリリースから2周回ったくらいの1993年平成5年にリリースしたベスト版ニューベストフォークヒット編に収録されている夜明けの子守唄です。森山良子、夜明けの子守唄。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット10011位の曲、スターシップ愛は止まらないお送りします。この曲は1987年公開の映画マネキンのテーマソングでした。私この映画大好きで、確か内容が芸術家志望の青年ジョナサンが自分が作った中で最高の出来のマネキンと再会してしまって、そのマネキンが展示されているデパートに就職することになって、そのデパートが経営難だったんですよね。その経営難のデパートを見事に復活させるという、ざっくりそんな物語だったと思うんですけど、マネキンがね、この青年ジョナサンの前だけは人間の姿に変わっていろいろ話しかけてくるっていう物語だったんですよ。すごく綺麗な女性で、私ね、この二人のやりとりがたまらなく面白くて大好きでしたね。さあ、そしてこの曲は日本では島田歌穂が1992年にチャンス夢は止まらないというタイトルで日本語でカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1987年リリース、スターシップ愛は止まらない。

KIT BMC 一周回って歌発見。中西圭三がZOOに提供した曲をセルフカバーしています。作曲を担当していた曲です。1998年平成10年リリース、中西圭三、チューチュートレイン。

中西恵三チューチュートレインをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした芦原邦子のナンバーです。芦原邦子、ローズパリよりモンパパ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。

歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした赤い鳥のナンバーをお送りします。赤い鳥、What a Beautiful World。

赤い鳥 What a Beautiful World をお送りしました。このジメジメした時期、気持ちの切り替えもなかなか難しいですよね。私はね、深呼吸を心がけています。意識的に深呼吸をすると気持ちが落ち着いてくるんですよね。朝一起きたら布団の中でも行ったりしているんですよ。すると気持ちよく起きることができるんです。日中ではね、煮詰まったなとか、モヤモヤするなとか、気持ちの切り替えしたいなという時に深呼吸を意識的に行うと、不思議と切り替えができるんですよね。私はこのジメジメを深呼吸を取り入れて快適に過ごすようにしています。さて、ラストは及川光博ミッチーのナンバーです。求めすぎてる僕、お送りします。1996年、平成8年にリリースした曲で、今からお送りするのはリリースから1週までいかないんですけれども、2006年、平成18年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムボリューム1、ミツからお送りします。及川光博、求めすぎてる僕。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識

0: 技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。今月は存在感の薄い父の日がありますね。今年も特別なことはしません。去年来年はケーキでも買いますと言ったのですが買いません。なぜなら5月に娘家族が遊びに来てくれた時に準備した晩ご飯のおかずを目にした主人がこれだけと言ったのです。唐揚げ、春巻き、お刺身2種、たけのこのきんぴら、スライストマトです。食卓にはまだ出ていませんでしたがざるうどんも用意しました。あと何があればよかったのか主人の一言に根を持っています。いつも2人分しか作らないので人数増えるとそれなりに大変なんです。

大事マンブラザーズバンドのそれが大事をお送りいたしました。この曲は1991年8月にリリースされた曲です。先日たまたま耳にして、今年3月から私生活でいろいろあり大変な私にぴったりと選んだ一曲です。曲の中で何度もダメになりそうな時、それが一番大事と繰り返しています。何度も投げ出したいと思いましたが、投げ出すことはできませんでした。そうできたのは自分の時間を少しでも作ること、そして学生さんの存在が大きいと思います。少しでも私を頼りにしてくれる学生さんのおかげで何とかやってこれたと思います。学生さんの存在は私にとってかけがえのないものだと再認識できました。ありがとうございます。

忙しすぎて通帳のチェックを怠っていたのですが、ふと通帳を見ると毎月口座振り替えされていた国民健康保険税の引き落としが確認できませんでした。遡って確認すると3月末に口座振り替えされていたのが最後でした。残高があるのになぜと不安になって市役所に電話すると、 4、5、6月は口座振り替えされず、7月から1年分の国民健康保険料を9ヶ月で割って口座振り替えするとのことでした。市役所の方にお知らせ出されてますよねと聞くと、はいというお返事、申し訳ありませんでしたと電話を切りました。請求書など優先するものは目にしたのですが、確認していない封書があったので気をつけなくてはと思いました。時間のある時にはと思いながら、朝少し時間があるとぼーっとしていて、あっという間に時間が経ってしまって反省しました。

あいみょんのマリーゴールドをお送りいたしました。この曲は2018年8月にリリースされた曲です。あいみょんの曲で私が一番好きな曲です。メロディーが心地よくて、大きなマリーゴールドのお花が花屋さんにないかなと言ったのですが、なかった記憶があります。自分がきつい時に好きな曲を聴くとリラックスできます。

ある日、車を運転していると携帯が鳴りました。運転中だったので目的地について携帯を確認すると、知らない番号だったのですが、白山警察署の刑事課の何々です、またお電話しますと留守電の文字起こしが目に入りました。最初詐欺と思いましたが、白山警察署の番号を確認すると一緒でした。海外からのものでもありませんでした。何も思い当たることがなかったのですが、つい何かしたと不安になりました。時間があるときに電話すると、7年前にクスノキハイツで自転車の盗難があった際に預かった防犯カメラの映像が入った USB をお返ししたいという内容でした。幸いなことに盗難にあった自転車は数ヶ月後にアパートの自転車置き場に戻ってきていたので忘れていました。学生さんから盗難の連絡をもらって防犯カメラを確認すると、鍵をかけてあった自転車を簡単に鍵を解除して乗っていった男の人の顔がはっきりと写っていました。すぐに捕まるだろうと思っていたのですが、警察の方が USB を返しに来てくださった時、犯人は捕まえることができなかったそうです。自転車を返したということは

軽い気持ちで乗っていったのかもしれないけれど、犯罪になるので絶対してはいけないことです。だいぶ前のことですが、夜学生さんが隣の部屋の学生さんの自転車を無断で借りて警察官に止められて、慌てて自転車の持ち主の学生さんに電話したことがありました。親しくしていたから電話で事なきを得ましたが、無断は良くなかったです。軽い気持ちは要注意です。

嵐の5をお送りいたしました。この曲は2026年3月に配信された曲です。5月31日に活動終了した嵐の皆さんがファンへの感謝と5人の絆をテーマにした曲です。普段テレビで見る姿と違うオーラをまとった5人のステージはテレビを通じて見てもとても素敵でした。東京ドームのステージとファンの皆さんの一体感が素晴らしかったです。5人で歌う姿は見ることはできませんが、それぞれの道で輝き続けてくださいね。

定期的に連絡をくれる A 君から、鏡を割ってしまい捨てたいのですがどうしたらいいですかと久々に連絡がありました。私は回収に行くからと取りに行って持ち帰ったのですが、翌日気がついたら部屋中ガラスの細かい破片や粉まみれで、永遠にチクチクして気がつかないうちに服についてしまっていて、冬物を洗濯中ですがどうしたらいいですかとメッセージがありました。私は手を怪我しないようにゴム手袋をして粘着テープでコロコロしてガラスの粉が出ないように洗濯ネットに入れて洗濯してください。それでもチクチクするならもったいないけど危ないので捨ててくださいと伝えました。セーターや洋服にびっしりガラスの粉がついてしまったのかわからないですが、いくつかの洋服は洗ったらしく移ってしまったのかもしれません。A 君から怪しいものは捨てますと返事が来ました。実家にいた頃は洗濯をしたこともないだろうし、これも一つの勉強になった一例になりました。次回はどんなことを聞いてくれるのか気になるところです。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私が受けてきた授業の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。ということで、もう6月も半分以上終わってしまいました。本当にね、時の流れというのは早いもんで、もうね、夏休みのことを考え始めたりだとか、もうその先のことをね、考え始めなきゃいけない時期になってきたなとは思っているんですけども、そうですね、まずはそう、とりあえず僕は6月中にインターンシップをまあいくつか応募しようとねしていました。まあしたんですけども、実際にはしたんですけども、本当に人気なところとかっていうのはもう5月の下旬頃からもうなんだ応募とかが始まっていて、6月のもう1週目にはそのインターンシップの定員っていうのが人気なところだと埋まってるんですよ。僕はまあ行きたいところとか気になってるところっていうののまあ締め切りは覚えていたんですけども、まあ、それだとそう定員に達してるところがまあちょこちょこありまして、でもう夏のインターンは諦めなきゃなっていうところが複数個あったんでね、もうどうしようもないんですけども、まあ、ギリギリにねやることになってしまった自分を恨むしかないんですけども、まあそうですね、ちょっとね早すぎるんじゃないのかなとか思ったり、インターンシップに行けなかったからその会社を目指さないっていうのは、まあ、またちょっと違うと思うので、そうですね、まあ他のところのインターン見てそこの業界のことを知ってから機会があれば、まあ今度はね冬のインターンシップとかにもね行けたらいいなとか思いますね。もうちょっとね早くから行動するべきだったなとは思うんですけども、いろいろね予定とかテストとかが重なってしまってうまくいかない日っていう日々なんですけども、まあ、これからね挽回できるように頑張っていきたいなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。 BTS でダイナマイト。

お送りした曲は BTS でダイナマイトでした。ということでね、ここからは僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初に話す内容として、僕が2年生の高学期に受けた音響映像概論という授業がありました。この授業結構特殊で、まあ音響と音響っていう分野と映像っていう分野の2つに分かれているんですけども、そうですね、もう前半と後半で先生が変わるんですよね。もうこんな授業初めてだったんですけども、でそのね、授業内容としてはまず映像の分野をやりましたね。実際のテレビとかでどういった風に映像が映されているのかとかだったりだとか、人間の視覚と聴覚について学びましたね。これはもともと僕が知っていたことでもあるんですけども、まあ授業内で習ったこととして、音ってまあ右側から聞こえてるだとか左側から聞こえてるっていうのがまあわかるじゃないですか、人間って。でその左右の耳でまあ聞き分けができるのっていうのが、まあその音が耳に届くまでの距離だったり時間がまあ違うっていうところがまああるらしくて、まあそれをまあ距離とかはまあ分かりやすいと思うんですけど、まあ正面から聞くのだと同時に聞こえますけども、まあ右側から聞こえる音っていうのを左耳から聞こうとすると、まあ右側の耳に到達するよりも時間がだとか、まあ時間だとか距離が変わるじゃないですか。まあそういったところを、まあそういったね、小さい差を脳が計算して、まあ、左右の脳で、まあ、言語と音の処理をしているんだよっていうことをね聞きまして、まあ人間ってちゃんとねそういった判断ができるんだなとか思いましたね。ちなみにまあこの内容っていうのは、まあ、映像でも音響の方でも、まあ、どちらでもやった内容でしたね。まあ、先生が違うんで同じ内容を2回聞いてはいたんですけども、まあやっぱり何度聞いてもね、人間ってすごいなって思いますよね。そしてまあ映像側でやったこととして、まあ僕が覚えていること

は、まあ、操作っていうのがありまして、僕はこの授業で初めて知った言葉なんですけども、まあ、英語で言うスキャンに相当する言葉だそうなんですね。漢字で書くと走るに調査の差と書いて、まあ、操作って言うんですけども、一般的に使われてる例としては、まあ、スキャナーとかで写真を、まあ、データ化したいって時に光で、まあ、その写真っていうのをなぞって、まあ、デジタルデータっていうのに、まあ、変換する作業のことだそうなんですね。で、まあ、それだけじゃスキャンしただけじゃダメで、まあ、今度は同期っていう作業が必要になるわけなんですね。で、まあ、送信側と、まあ、受信側で、まあ、操作、さっき言ったスキャンのタイミングを合わせるための、まあ、制御っていうのが必要で、まあ、これがねないと、まあ、画面がすごい乱れたりだとか、やってることとしては、まあ、写真の一部を切り取ってデータ化してっていうのを、まあ、何回も繰り返しているんですよね。で、まあ、それをちゃんとしたところに戻さないといけないわけじゃないですか。まあ、本があったとして、でそれをページバラバラにして、でそれを投資のページ番号がわからないと物語としてなんかぐちゃぐちゃな、よくわからないものになってしまいますよね。読めない状態になってしまって、まあ、そういったことを、避けるための、まあ、同期っていう役割なんですけども、まあ、画像信号が送られてくるたびにその操作と同期っていうのを、まあ、毎回のようにしないといけないっていうのことを考えると、まあ、テレビだとかディスプレイに映されている画面っていうのはすごいなというふうに思いましたね。あとは他にも、まあ、個体撮像紙っていうのがありまして、まあ、これは、まあ、カメラのレンズから入った光っていうのを、まあ、電気信号に変換するっていう、まあ、半導体デバイスのことなんですけども、デジカメとかあるじゃないですか。まあ撮った写真をすぐに見れるっていうのは今じゃ当たり前ですけども、まあ、昔だとね現像するまでに時間がかかったり、まあ、フィルムカメラってやつですね。そう考えると、まあ、今じゃ当たり前のことも昔ではできなかったんだなとか、まあ、こういったものがあるから今の当たり前っていうのはできてるんだなと思いますね。そしてね、この個体撮像素子というのは人間の目における網膜のような役割を果たしているそうなんですけども、まあ、その人間の網膜みたいなのを作ろうっていう思う発想もすごいですし、まあ、人間の網膜ってすごいんだなとか、まあ、人間の体ってねすごいんだなと改めて思いましたね。ということで、ここまで音響映像概論の映像の習ったことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカで忘れてください。

0: お送りした曲はヨルシカで忘れてくださいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。ということで、ここからは音響映像概論の、音響で学んだことについて話していこうかなと思います。僕が覚えてることとして、和信号だとか左信号について学んだことは覚えていますね。これは先ほども言った左耳だとか右耳に音を届ける技術として、FM のね、このラジオだとかテレビにおいて左右の音を効率的に伝送だとか処理をするための技術だそうなんですけども、このね、和信号左信号に分けることで、左から来る音だとか右側から来る音、どちらも聞こえるようになるそうなんですよね。これがないと右側からしか聞こえないだとか左側からしか聞こえないみたいなことになってしまうっていうのを防ぐための技術ですね。そしてラジオを聞いてる皆様には分かると思うんですけども、AM の放送と FM の放送がありますよね。僕の認識だと、AM だったら遠くまで聞こえるけど音質はそこまで良くない、 FM だったら聞こえる範囲は狭いけどもそれでも音質はいいみたいな感じで、違いはあると思うんですよ。それぐらいの違いしか分かっていなかったんですけども、この授業で何が違うのかっていうのを知りましたね。何が違うのかと言いますと、一番違うのは伝送方式ということで、AM の方は振幅変調で、放送局ごとに割り当てられた電波の周波数を信号として発信して、その信号に強弱をつけて音声信号を流すっていうのが AM の伝送方式なんですけども、 FM 放送の方は周波数変調といって、放送局ごとに割り振られた周波数を、こちらも信号として発信するんですけども、割り当てられた周波数を基準として周波数を上下させることで信号を流すっていうのが FM の伝送方式だそうなんですね。つまりは AM 放送は

電波の強さを変化させることで放送をしているわけなんですよね。で、FM 放送は周波数の変化を、まあ、読み取っているっていう感じで、まあ、そのね読み取りができれば、まあ、音質に変化はないため、まあ、FM の方が音楽放送がメインとなっていたりだとか、 AM 放送で、まあ、ニュースだとかトークが主体の、番組が流れてるのかなと思いますね。そして、まあ、この後の話なんですけども、まあ、僕今音響工学っていう、授業を取ってて、まあ、その中で、まあ、モノラルとステレオっていう2つの音声信号の、まあ、種類についてねちょっと学んだんですけども、まあ、AM 放送は、まあ、モノラルで FM 放送はステレオで送信されているそうなんですね。まあ、このモノラルっていうのは、まあ、1つのチャンネルの、音声信号で構成されて、まあ、全ての音が、まあ、1つにまとめられている感じで、まあ、ステレオっていうのは2チャンネル左右の音声信号で構成されていて、まあ、左右のスピーカーから異なる音を発生するっていう、先ほども言った、まあ、和信号と左信号の話ですねっていうのが使われているそうなんですよね。こういったね、授業同士のつながりっていうのを感じると、なんかいろいろね学んできたことが意味があるなと思ったりだとか、まあ、やりがいっていうのを感じて僕は好きなんですけども、そうですね、まあ、これからね音響工学っていうのがどんなことをするのか、まあ、ちょっとねこのラジオで話していければなと思います。ということで、ここまで音響映像概論の、まあ、音響の学んだことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。エメでレゾナンティア。

はい、ということでここまで30分間僕が受けてきた授業、音響映像概論についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、もう学校ではね、まあ、中間テストっていうものは終わりまして、あと残すは期末で、まあ、期末の配点が高いやつですと、もうそれ次第で、まあ、合格不合格が決まるっていう感じなんですけども、そうですね、まあ、できるなら、まあ、いい点取って、で最後にね、まあ、A 判定とかもらえればいいかなとか思うんですけども、なんかいつもうまくいかないんですよね、まあ、テストとかもそうなんですよ。そこまで今回もいい点が取れたわけではなくて、まあ、平均点ぐらい、まあ、7割ぐらいしか取れていないんですよね。出席的には全然足りていたりだとか、まあ、出席点あるところもあれば、まあ、課題とテストだけっていうところもあるんで、まあ、何とも言えないんですけども、まあそうですね、だんだんと GPA は下がっていっているので、まあ、就活とかであまり GPA は見られないみたいなことも聞きますけども、まあ、それでも、まあ、いい点取っておくに越したことはないと思っているので、あとは単位数ですね、どれぐらい取るかみたいな、単位の数減らせば、まあ、GPA もおのずと上がるだろうなとは思うんですけども、そうですね、僕今ちょっと3年の高学期に少しでも楽をするために結構ギリギリまで単位取ってるんで、まあもう1ヶ月半の辛抱で、まあ、なんとか夏休み入れるかなっていった感じなので、まあ、とりあえずあと1ヶ月半頑張って、まあ、勉強しようとは思いますね。まあインターンとかも、まあ、応募はしてみたんで、まあ8月の、まあ、下旬中旬とか、まあ、9月の頭ぐらいにちょっとね興味のある業界に行ってみて、まあ、早期選考だとかの話をねもらえればいいかなと思っています。ということでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私今腕と肩が筋肉痛でして、先日自宅にある庭木の剪定をしまして、エンジン式の、バリカンで剪定したんですけど、年に2回しかやらないんですね、春と秋。伸びようによって年に1回になる場合もあるんですけども、これをするたびにですね、毎年筋肉痛になるんですね、特に春で。ゆくゆくはちょっと軽いものであるとか、そんなに高いところも脚立乗らずに使えるものとかあるので、そういったものに変えていきたいななんても思っているので、また新調した時にはご報告させていただきます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドアリスナインがメジャー10周年を迎えた2014年平成26年にリリースした6枚目のアルバム、スーパーノヴァに収録された楽曲です。アリスナイン、イングジスト。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生による課外活動プロジェクト、未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトが、公益財団法人電通育英会の2026年度学生による次世代リーダーの育成活動助成に採択され、助成金100万円を獲得しました。この助成事業は、学生が主体となって社会課題に取り組み、次世代を担うリーダーの育成につながる活動を支援することを目的として実施されているものです。未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトは、金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科を中心に、2015年から継続して活動している学生主体の教育地域連携プロジェクトで、日本の発酵産業の礎を築いた高峰常吉博士の精神と功績を次世代に伝えるとともに、金沢に根付く発酵文化を科学的文化的に学ぶ教育プログラムを展開することを目的としています。特に小中学生や地域住民、留学生など多様な参加者を対象に、発酵を科学と文化の両方から体験的に学べる機会を提供していて、その企画運営は教員の指導のもと学生が主体となって行っています。2026年度は金沢市大野地区を中心とした発酵文化を題材に、味噌作りや発酵実験を取り入れたワークショップ、日本人参加者と留学生が混成チームを組む

文化交流型プログラムなどの実践的プログラムを実施予定で、このプロジェクトの教育的意義や地域社会への波及効果が高く評価され、助成対象に選ばれました。助成金は広報、教材制作費、ワークショップや実験に必要な材料、試薬費、安全管理や参加者保険への対応などに充てる計画で、より多くの参加者が安心して学べる環境を整え、活動の質と発信力を高めることに活用します。今後もプロジェクトの活動、取り組みにご注目ください。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた菊池桃子の5枚目シングル曲です。この曲は菊池桃子が主演の映画テラ戦士サイボーイのテーマ曲でした。この曲でオリコンチャート2週連続1位、そして6月の月間2位を獲得しました。お送りするのは菊池桃子、ボーイのテーマ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。AKB48 の派生ユニットフレンチキスのサードシングル曲をお送りします。この曲はテレビアニメスケットダンスの主題歌でした。2011年、平成23年、フレンチキス、かっこ悪い I love you。

お送りしたのはフレンチキス、かっこ悪い I love you でした。次にお送りするのは男性フォークデュオタネビがうさぎ名義時代にリリースしたセカンドシングルに収録された楽曲です。2014年平成26年、うさぎ、うさぎ不満なストーリー。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はガロのアルバム、ガロファーストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ガロのアルバム、ガロファーストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: Fun and Fan 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするロボカップアットホームなど様々なプロジェクトや部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第12回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学トイロプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんです。リーダーの金田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 副リーダーの中田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ではまずリーダーの金田さんに聞きます。今トイロプロジェクトっていうのは何人で活動していますか？
2: はい、現メンバーは113名で、4年生は基本ちょっと活動にはまだ参加しない形なので、
0: はい、
2: 3年生から1年生で約90名で活動してます。
0: うわあ、大きな団体だなと思いますが、
2: はい、
0: じゃあ日頃はどういった活動を主にしているんですか？
2: トイロプロジェクトが、建築ってこう、まあ、働くってなってもいろんな業種がこう混ざり合う形で あるんですけど、
0: はい、
2: トイロは、結構そのアイデア出しから施工までの幅広い分野を、自分たちでやっていて、活動自体は、90人で多いんですけど、
0: はい、
2: その90人で多い中で小さいグループをいくつか作ってアイデア出しとかってしているので、結構みんなこう関わりやすくやってるっていう感じで、
0: はい、
2: 1年生と2年生は、5月から11月に、
0: うん、
2: カメリア祭りっていうイベントに出させてもらっていて、
0: 野の市の市役所の方ですよね。
2: そうですね、
0: 隣の荒宮公園で開催されてますが、
2: はい、そこに、 のイベントに毎年参加していて、うん、それは、ちっちゃい子向けのイベントになるんですけど、建築分野でなんかこう文化祭みたいな形で、こう小さい子たちが楽しめるアクティビティを提供するっていうような形の、

0: 動をしてます。
1: リーダー、ちょっとそのアクティビティっていうと具体的にはどういったものをこれまでは作ってきたんですか？はい、
0: 僕たちの代とかだとビニールテープをこうポールにこうくりつけてクモの巣くぐりみたいな、うん、当たらないように進んでゴールを目指そうとか、うん、あとは今年、去年ですね、去年の、出したものだとプラスチックの段ボールを建築だと910っていう寸法がよく出てくるんですけど、
1: う
0: ん、
1: もう専門的ですね。それがベーシックな、
0: はい、畳のあの短い方の長さですね、その長さで、切ったプラスチック段ボールをこううまく組み合わせていって巨大迷路っていうのを作って、で音がその時はテーマだったので、音を頼りにゴールを目指そうみたいな形で、そういった大きな遊びを提供したりとかしてますね。
1: 面白いですね。そういったプラスチック段ボールっていう中で、はい、音も加わっている。
0: そうですね、
1: 子供たち喜んだでしょう。
0: たくさん何回もやってくれたので、うん、僕たちも作った甲斐あったなっていうふうに思いましたね。
1: じゃあその場にはリーダーの金田さんも副リーダーの中田さんもいたわけですか？2人とも。
0: そうですね、
1: じゃあ副リーダーの中田さんはどうでした？
2: 僕はボーリング、嵐 VS 嵐って分かりますか？
1: 以前にあったテレビ番組ですか？
2: そうです、それ のバングボーリングっていう、こう坂を作って、うん、それで坂からこうボールが転がってそこにピンがあってバーンって倒れるっていうのを僕は作ったんですけど、なんか模型とか作ったりして、うん、こんなんどうですかっていうのを提案させてもらったので、結構子供たちにとってなんか何回もバンバンやってくれたので、うん、同じですけどすごいやってよかったなっていうのはありますね。
1: なんか単なるこうボーリングじゃなくって、こう傾斜のあるところを一旦こうかませてっていうことですよね。
2: はい、
1: そういったアイデアも含めて制作にはどれくらいの期間を要しましたか？
2: 企画だと、なんか企画だと中間発表と最終発表っていうのがあって、うんうん、
0: そう、中間も最終も1ヶ月くらいこうかけて、まあ、あとは授業の課題とかもやっぱりあるんで、
1: はい、
0: それに被んないように発表日を設けてやってるんですけど、うん、あとはその1年生とこうコミュニケーションを取りながら、
1: はい、
0: 作ってっていう感じで、
1: でも実際にそういった今のボーリングの話も迷路の話も、うんうん、子どもたちがそこでこう遊んでくれて楽しい笑顔なり、その感想が出るとみんなのやりがいにもつながるのかなって思いますけど、そのあたりはいかがですか？
0: そうですね、やっぱりこう建築で日々学校で勉強をしてっていつもしてますけど、なんか課外活動として実際に作って、それをなんか笑顔で使ってくれてる人の顔とか見ると、やっぱり作ってよかったなとか、いつも勉強してることがなんかこう実際に役に立つんだなみたいな、こう実感とかにつながるなと思いますね。う
1: ん、実際に感想を聞く機会ってあまりないですもんね。
0: そうですね。
1: そういったのはやっぱりこう産官学の連携の中で、やっぱりこう非常に金沢工業大学の強みでもあるのかなと、やっぱり積極的に取り組んでいる、うん、その点については何か思うことありますか？
0: いや、そうですね、トイヒロがやっぱ産官学つながっていることで、うん、なんか実際にやりがい感じられるなっていうのが強みかなというふうに思います。はい、
1: 副リーダーの中田さんはどう思ってますか？
2: そうですね、僕たち建築家だいたい設計製図をやるときカフェとかやるんですけど、まあ、実際設計を提案するだけで別に誰かにこう、うん、あのカフェ良かったよみたいなのはないんで。
1: カフェって何ですか？
2: 設計課題で、うん、カフェを作ってくださいっていう課題があるんですけど、うん、別に本当に作るわけじゃないし、トイロだと予算もしっかり決められてて、うんうん、その予算内でここまでやって安全性はどうか、風で倒されないかどうかみたいなのも、うん、安全性とか金銭面とかもそこもしっかり考えてやるんで、それでようやくできた渾身の作というかそこまでは言い過ぎかもしれないんですけど、それでやるんで子供たちに 別に怪我もなく、はい、安全に終わってくれるし、うん、子どもたちに実際に触ってもらったり、大人の、あの親御さんとかにも、うん、あこれ面白そうじゃないって言ってこう、うん、行っておいでって言ってくれるのはすごいこっちとしても、うん、なんか本当に同じことなんですけど、あのやってよかったなとは思いますね。
1: なんか自信にもつながるでしょ
2: う。あそうですね、なんか、うん、自信にもつながるますね。
1: あの自信あるように言ってくれていいんですよ。はい、あのそんな中で2人はじゃあ建築学部、その建築に関わる学部、はい、学科ですか。
0: そうですね、僕ちょうど僕たちの代以降で、あの建築デザイン学科と建築学科っていう2つで募集がかかったので、うん、僕らは、今建築学科としてこう一つとしてあの入ったんで、
1: はい、
0: 3年になってコース分けでちょうど分かれたばっかり で僕らはデザイン側にあの進んだので、
1: はい、
0: どちらかというとその製図とかっていう方の分野になってますね、うん、
1: はい。じゃあ、あのトイロプロジェクトでやっていることが、
0: はい、
1: 学校の学部学科の学びにもつながったり、まあ、相乗効果でプラスになってるのかなって感じるんですけど、うん、いかがですかね。
0: そうですね、実際になってるなって思ってて、でそれが一番僕がなんか実感っていうか思ったのは、あの 1,2 年生が特に活動としてやっている都市設計っていうやつなんですけど、
1: はい、
0: なんかこう2年生に上がると、あの建築学科は製図課題っていうのが出て、
1: うん、
0: 年で4課題やるんですけど、
1: はい、
0: 初めてそこで設計課題っていうのに人生で初めて触れる人がほとんどで、なんかこう初めてそれをやるのはなかなか難しいんですけど、
1: うんうん、
0: そのトイロであの都市設計っていうのが、まあ、言ったらグループの製図課題みたいな感じなんですけど、まあ、最初にグループでそのちょっとあの授業よりも簡単な、
1: うん
0: ものにあの長い時間かけてできるっていうのは練習になったなっていうか、はい、
1: うんうんうん、
0: 実際にそれでちょっといい成績取れたなっていうのが僕はあるんで、はい、
1: 先行していったわけだ。
0: そうですね、
1: うん、
0: その進め方とかも先にやっておくことで、なんか自分はこういう進め方の方がいいのかなとか、その縦のつながりも結構あるので、なんか困った時に先輩に今こういうこと詰まっててとか、なんかどうしたらいいとかっていうのは聞けたし、うん、今は自分が先輩になって後輩にこうした方がいいよとかって言えてるのがいいなって思います、
1: はい、あそういった縦のつながりもちゃんとできてるわけですね。
0: そうですね、結構トイロは仲良く縦のつながりができてるのかなって思います。
1: だって4年生入れると今もう100人を超えるプロジェクトですもんね。
0: そうですね。
1: じゃあここで一曲音楽を挟みましょう。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに来てもらっています。音楽がキャリーパミュパミュのファッションモンスターです。この曲を選んだのが、
2: あ僕です、中田です。
1: 中田さん、副リーダーの中田さん。どうしてこの曲を。
2: いや最近聞いてて、あのサビのこの折から自由になりたいのってみたいなサビの歌詞がすごい僕にとって響いて、うわなんていい歌詞なんだと思って、
1: うん、
2: あのずっと最近リピートしてる曲なんで、その一押しで皆さんに聞いてもらいたいなと思ったから、あの入れました。
1: じゃあ、あの共感するところが歌詞にあったわけですね。
2: はい。
1: じゃあ、あのキャリーパミュパミュって言いにくいので、今日曲紹介を中田さんお願いします。どうぞ。
2: 嘘。お送りする曲、キャリーパミュパミュのファッションモンスター。

0: お送りした曲はキャリーパミュパミュファッションモンスターでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに話を伺っています。今2人ともリーダー副リーダーの立場で今日は来てもらってますけど、はい、ただ100人以上いるこの大きな団体トイロプロジェクト、うん、まとめていくのも大変なのかなって感じるんですけど、じゃあ副リーダーの中田さんはなんかその辺意識してるところってあります？
2: 僕は副リーダーとしてっていうか、だいたい僕って2年生の半分で分けて能登の関町っていう組とタコ島っていう組でやってるんですけど、そのタコ島としてのリーダーとしての側面がどちらかっていうと強いので、そこではみんなをまとめるとか LINE をするとか、メンバーからは見えない下準備とかをする機会が多分リーダーって結構多いんで、やってみてなんかはリーダーすごい大変だなって正直めちゃくちゃ思いました。
0: もう副リーダーの立場で、はい、こうリーダーの大変さがやっぱり分かると、
2: は
0: い、
2: だから副リーダーでよかったなっていうのはありますね。
0: それ素直な気持ちですね。
2: 素直ですけど、
0: 正直なところですよね。
2: でも僕も結構今のは冗談だとしても、しっかりリーダー支えていきたいなと思いながらやってますね。
0: 今副リーダーの話の中に、はい、関町とタコ島という話が出てきましたけれども、はい、関町タコ島っていうのはどういった活動になるんですか？は
3: い、そうですね、とガッパのとっていうプロジェクトみたいなものにトイロとして、参加させていただいている形なんですけど、実際には能登地震に対しての復興支援という形で北陸3県の建築を有する大学がこう立ち上げたもので、でトイロプロジェクトとしてはそこに参加する形で、今その関町とタコ島っていう2つのところにちょうど3年生18人今いて、はい、それをこう9人9人ぐらいで、両方に行っていて、実際に被災地に行って話を聞いたりとか、でそのただ話を聞くだけだとなかなかこう会話が生まれなかったりするので、こう炊き出しをして何が今必要なのかとかっていうのを実際に行ってみて、こう話したりだとか、なんかそこでできるものづくりことづくりみたいなものを建築分野でこうやっていこうっていうのを今やってます、
0: ね、炊き出しっていう言葉もありましたけど、はい、こういった会話などすることでコミュニケーションすることで心を開いてもらうっていうことはまず大事なのかなって感じたんですけど、いかがですかね？
3: そうですね、やっぱり僕自身も先輩の代の時に少しこう参加させていただいて、で自分たちの代になってっていう感じだったんですけど、最初はやっぱこう何か建築だから作らなきゃいけないのかなとかって思っていたんですけど、はいはい、なんかこうガッパの人としてその実際に行ってみて現状がどうなのかとか、現地の人たちと話すとかっていうことも大事なのかなっていうのをすごい最近の活動で思っていて、その現地の方もその瞬間だけでも笑顔になってくれたりとか、こう本音で今が何が辛くてとか何が欲しいとかっていうのをやっぱりそういうの聞くとやりがいにもつながりますし、何をこう提供したらいいのかっていう僕たちの学びにもつながるなっていうふうに思いますね。
0: どうでしょう、リーダーの金田さんは実際に能登に足を運んで仮設住宅に住んでらっしゃる方ともお話をして、自分ならこういったことができるんじゃないか、こう建築分野でもこういったことが可能なんじゃないか、何か考えたことありますか？
3: そうですね、やっぱり僕たちも作って持っていくことっていうのがなかなかかさばっちゃったりとかして難しいっていうのはあるんですけど、自分たちが何か提供するときは材料をこうなるべく こう詰める状態にして持っていって現地でこうワークショップをしたりとかっていう形がまあ基本になってくるので、日頃のその住宅例えば住宅設計とかの家具とかっていう小さいところからも何かこう、じゃあそれがそのままなんかこう例えば折りたたみとかができたらそのまま持っていくこともできるとかっていう、はい、なんかこう普段だったら考えないようなところまで細かい部分をデザインできたらいいのかなとかっていうことを考えたりはしますね。
0: それは実際にそのこう能登の方に足を運んで自分自身がこう感じ取ったところなんでしょう、は
3: い、そうですね。
0: そういった建築を通してですね、今トイロプロジェクトを通していろんな方とつながっているこの2人ですけれども、
3: はい、
0: このトイロプロジェクトで一緒に活動したいわとい こう金沢工業大学の仲間もいると思います、はい、そんなあの仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと。じゃあ副リーダーの中田さんからお願いします。
2: トイロは、僕トイロとしてあの横のつながり縦のつながりが、一番強い要素なのかなと思ってるの

0: で、みんなで仲良くして一番楽しんでもらう話題とかコミュニケーションを大切に仲良くやっていってほしいなって率直に思います。
1: リーダーの金田さん、お願いできますか。
2: はい、そうですね、僕は、まあ、やっぱりリーダーとして、あの、人数が多いと管理がすごい大変だなとか思っていたので、あの、これ以上増えないでくれって思ってる時もあったんですけど、はい、やっぱりこう人数が増えれば増えるほどトイロとしてできることも、まあ、大きくなっていくし、まあ、その中田くんが言ったように、なんかこうみんなに会える場みたいな、なんか場でもあってほしいなっていうふうに思うので、あの、日々の活動を楽しんでもらいたいなって思います。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんにお話を伺いました。金田さん、中田さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: Your Fun Point。
0: KIT23 号館1階のコラボレーションスタジオで待ってます。
2: 金沢工業大学トイロプロジェクトでした。

今回のトイロプロジェクト、イベントへの参加や能登への支援、実際に見聞きした経験は学生にとって強みになっていることでしょうね。さあ次回は KIT でお笑いやってます、そんな学生が出演予定です。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、お相手は FMN1 中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお聞きください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスタのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。

FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのん巡りをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのん巡り歌巡りでは出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。もうすぐ父の日ですが、何かプレゼントは皆さん用意しましたか？私は毎年悩んでしまって、いつもお酒やおつまみになりがちだったんですが、今年はリカバリーウェアを買いました。リカバリーウェアは着るだけで血行促進、疲労回復、筋肉のこりを和らげる効果が期待できるとされているものです。お酒やおつまみも毎年喜んでくれていたのですが、今年はいつもと違うものを渡すので、6月21日が楽しみです。父の日や母の日などがあると、普段言えない気持ちも伝えられるいい機会になりますね。まだ用意していないという方も、6月21日までまだ間に合います。ぜひお父さんに日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カレードを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート3番と青色ノッティ西部ルート5番のバス停です。バス停は名前の通り学びの森野々市カレードの前、入り口へと続く屋根のある部分、カレードの敷地内に設置されています。住所でいうとここは太平寺4丁目です。太平寺は1丁目から4丁目まであり、4丁目には人口288人、145世帯が暮らしています。そんな太平寺4丁目にある学びの森野々市カレードは、野々市市文化交流拠点施設として図書館と市民学習を融合させた新しい形の生涯学習施設です。教育面や文化面、芸術面でより活発な活動をして情報発信を行っています。市民学習センターとしては市民展示室や音楽スタジオ、会議室、キッチンスタジオなどがあり、さまざまな活動交流を行っています。その中でも今日はキッチンスタジオで市民活動団体薬膳クッキングキラリの方が料理教室を開催しています。今日は実際にこの料理教室でお話聞いていきたいと思います。学びの森野々市カレード内キッチンスタジオに到着しました。今日はキッチンスタジオで野々市市民活動団体薬膳クッキングキラリによる料理教室が開催されていました。薬膳クッキングではどういう料理を作るんでしょうか。今日は薬膳クッキングキラリ新町さんからお話聞いていこうと思います。それでは新町さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの活動団体の名前にもなっている薬膳というのはどういうものを指すんでしょうか。
1: はい、薬膳と聞くと皆さん特別な食材や、難しい知識が必要かと思われますが、簡単に身近な食材で手軽に作れる健康料理です。自分の体に合った体質に合ったものを選んで効能効果を生かして、食べることができる美味しい料理です。
0: 確かに漢字に薬という字がついているのでちょっと難しいものを使うのかなと思ってたんですけれども、はい、そういうわけではないんですね。
1: そういうわけではないんです、はい、
0: 今日は料理教室ということなんですけれども、料理教室ではどういった料理作られたんですか。
1: はい、この季節に必要な、食材を取り入れて作りました。

0: でレシピなんですけども、あ、メニュー名ですかね、はい、タコとセロリのフルーツサラダ と、アジフライの特製タルタルソース、はい、で新玉ねぎのとろ甘スープの3品です。
1: この料理、今日作られたもののポイントはありますか？
0: あ、そうですね、この季節に必要な野菜を取り入れながらなんですけども、ですね、ポイントはアジフライのタルタルソースを特製なので、らっきょうとか新玉とか、そういうものを使って作ったんですけど、はい、
1: 季節のものを使われているという新玉ねぎでしたりとか、最近スーパーでもよく見かけますし、はい、そういったところから大事な効能を体に入れていくということなんですかね。
0: はい、そうです。
1: ちなみに新町さんがこの薬膳料理にし始めたきっかけとかって何かありますか？
0: きっかけは、まあ、料理がすごく大好きで、はい、で料理の幅を広めていきたいなって思って薬膳を知って、はい、でそれで薬膳を学び始めた感じです、はい、
1: まずはご自身がそのまま料理好きというところから始まったんですね、はい、今日のカレードでの料理教室は何回目だったんでしょうか？
0: 今日は初回で初めてです。
1: 初めての開催、1回目の開催ということなんですね、はい、参加者の方の様子はいかがでしたか？
0: はい、皆さん大変喜んでいただきました。
1: 何名の方が参加されていたんですか？
0: 12名です、
1: はい、もうすぐに定員が12名ということだったんですが、この定員もすぐに埋まったというふうにお聞きしたんですけれども、はい、次の開催なども決まっているんでしょうか？
0: はい、次は6月の26日の予定をしています、はいはい、
1: これからその後も続いていくと思って大丈夫ですか？
0: あ、はい、毎月開催していこうと思っています。
1: これからこの料理教室カレードでのキッチンスタジオを使用して料理教室は開かれていくということで、今日初めての開催でしたが、はい、新町さん自身はこのスタジオを使った感想や料理教室での感想ありますか？
0: はい、あ、そうですね、すごい素敵な綺麗な空間なので、ここでやらせていただけることをすごく嬉しかったですし、うん、皆さんにも助けてもらってとても楽しくできました、うん、
1: 私も少し様子見させていただいたんですけれども、皆さんすごい笑いがあったり交流もすごくありましたよね、はい、皆さんは結構知り合い同士で参加されている方が多かったんですか？
0: なんか中に知り合いの方もいらしたんですけど、そうでない方もいらしたんですけども、はい、皆さん和気あいあいとやっていただけて、楽しんでいただいてすごく嬉しかったです。
1: 料理を通してそういう交流も生まれているということですね、
0: はい、
1: 新町さんはこの料理教室を通して、また薬膳といった料理を通して皆さんにどういったことを伝えていきたいですか？
0: そうですね、食べたもので私たちの体は作られるしできているので、やっぱりこの季節に必要な食材を取ってこの効果を生かして、健康寿命を伸ばすというか、そういうふうにつなげていってもらえたらなというふうに思います。
1: この食べ物から皆さんの寿命を伸ばしていく、健康に過ごしていくということですね、はい、ありがとうございます。今日は薬膳クッキングキラリ新町さんからお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は学びの森野の市カレードで行われていた薬膳クッキングキラリ料理教室で、野々市市の市民活動団体薬膳クッキングキラリの新町さんからお話を伺いました。薬膳とは季節の旬のものや体調に合わせて食材を選んで作る料理のことなんですね。この料理教室は野々市市の市民活動団体の薬膳クッキングキラリの新町さん自身がお一人で講師を務めており、今回私が取材に行った5月の教室がカレードのキッチンスタジオでは初めての開催、1回目の開催ということでした。この1回目の料理教室は野々市市の公式 SNS や広報野々市で告知をする前に定員がいっぱいになったということで、料理に興味のある12名の方が参加されていました。料理教室では皆さん本当に楽しそうに取り組まれていて、この場所で知り合ったとは思えないくらい和気あいあいと楽しそうに取り組んでいた姿が印象的です。実際に料理教室に参加されていた方からもお話を聞くことができましたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。それでは参加者の方からお話を伺っていこうと思います。

0: お名前まずは教えていただけますか。
1: 三原田と言います。
0: 三原田さん、今日は今料理教室終えられたところ、ご飯も食べられた後だと思うんですけれども、今日の料理教室参加された理由教えていただけますか。
1: まず私自身の考えで、とにかくじっとしてる、うちの中でじっとしてるの嫌なんで出るようにしてます。そしてたまたまここの教室の案内を見て、参加することにしました。とにかくじっとしてるとボケちゃいますんでね、とにかく出ることにしてます。
0: よく外に出られる、その中でもまあカレードにも来られるということなんですかね。
1: カレード、カミーノ両方行ってます。
0: そうなんですね。じゃあそういったところでチラシなど見かけて今回参加されたということですね。
1: そうでございます。
0: 実際に料理教室ということで作られたと思うんですけれども、感想を教えていただけますか。
1: 今日の料理の特徴は味を浅いんですけど、いろいろ先生考えてもらおられて、体にいい 食材料を使っておられますね。いろんな種類の材料を使っておられるんで、体にいい食事じゃないかなと思われます。
0: なるほど、薬膳クッキングという名前もついてましたが、体にいい料理を作られたということなんですね。
1: というふうに私は感じました。今日はね、
0: またこれからもこういった料理教室などカレードでも参加されることはあるんですか。
1: 別の料理教室がありまして、毎月1回はだいたい参加しています。
0: じゃあ野々市市でもまあこういうイベントが多いというのも魅力の一つですかね。
1: 他の市にもいたんですが、こういうサークルだとかそういう活動は野々市は盛んなんで、一番いい町でないかなと思われます。
0: いろんなものに参加されている、そんな三原田さんからお話聞けました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。野々市市の市民活動団体薬膳クッキングきらりの料理教室で、参加者の三原田さんからもお話を聞くことができました。お話の中にもあったように、三原田さんは野々市市内のさまざまなイベントサークルにも参加されていて、その中で仲良くなった方と今回の薬膳クッキングきらりの料理教室でたまたま再会されたということで、一緒なグループで3名で料理に取り組んでいました。同じイベント、今回で言うとこの料理教室を選んでいるということは、いいなと思う惹かれるものが似ているということですよね。約束していなくても会える関係って素敵ですね。一人だとなかなか参加する勇気が出ないという方も、ぜひ一度勇気を出して興味のあるイベントに参加してみてはいかがでしょうか。野々市市にはたくさんのイベントサークルが開かれています。その中で気の合う仲間ができるかもしれません。そして今日お話を伺った薬膳クッキングきらり料理教室は、今月6月26日金曜日にも午前10時30分から学びの森野々市カレードで開催されます。また新町さんからはこの料理教室をこれからも続けていくというお話もありましたので、興味のある方はぜひ今後の開催情報もチェックしてみてください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は学びの森野々市カレードで開催されていた野々市市の市民活動団体薬膳クッキングきらり料理教室でお話を伺いましたが、料理はまだハードルが高いと感じる方も中にはいらっしゃいますよね。そんな時、音楽を聴いてやる気を出すのはいかがでしょうか。今日お送りする曲は料理が完成するまでの過程を歌にした一曲です。曲の中で作っている料理はコロッケとスパゲッティです。歌詞はそのまま料理の手順を歌っているので、歌詞通りに作るとコロッケとスパゲッティが作れるとのことです。料理に苦手意識がある方も、ぜひ一度この曲を聴いて料理の手順を楽しく覚えましょう。今日お送りする曲は、キテレツ大百科のオープニングテーマにも使用された一曲です。それではお送りします。1992年平成4年の作品です。ゆか、お料理行進曲。

お送りした曲はゆかお料理行進曲でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停カレードを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月5月のコミュニティバスノッティの合計利用者数は15,640人でした。これまでのノッティの利用者数を見てみると、休日よりも平日の方が利用者数が多い傾向にあります。そのため大型連休など休日祝日が多かった5月は4月に比べると1000人ほど少ない利用者数となりました。平日の利用者数が多いというのは、通勤通学でノッティを利用している方が多いからかもしれませんね。普段は自転車や徒歩で移動しているという方も、これからはジメジメとした雨の日、そしてさらに暑い日が続いていきますので、ぜひコミュニティバスノッティを利用して快適に野々市市内を移動してみてはいかがでしょうか。のんのんめぐり歌めぐり、ここからはもう一曲歌めぐりです。雨が降ると気分が落ち込んでしまうことや、やる気が出ないということはありませんか。今日の歌めぐりでは、雨の日気分が落ち込んだ時に聴いてほしい一曲をお送りします。曲の中では、虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだという歌詞や、そうだ次の雨の日のために傘を探しに行こうという歌詞があり、この曲では雨をポジティブなものとして捉えていて、私自身雨の日に聞くと沈んだ気持ち

持ちを明るく前向きに変えてくれます。ぜひ皆さんも雨が降った日、気分が落ち込んだ時にはこの曲を聴いてみてください。それではお送りします。2017年平成29年の作品です。世界の終わり、レイン。

お送りした曲は世界の終わりレインでした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目、通算110歩目はノッティのバス停カレードを目印にのんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして韓国 K-POP ガールズグループ2009年のデビュー

ミニッツの特集お送りしていきます。先週はですね、2010年日本にデビューした時のデビューアルバムでありますダイヤモンド、こちらから音楽をお送りしてまいりましたが、その続きを、今回もお送りしていこうと思います。まずお送りする曲はこのアルバムダイヤモンドに収録されている、その中でですね、ボーイズグループビースト、ちょうどこの当時2010年あたりが、一番人気のあったグループではないでしょうかね。このビーストのフューチャリングによります音楽です。お送りしていきましょう。 4 minutes Who's next フューチャリングビースト。

お送りした曲は4 minutes Who's next featuring Beast でした。この頃はですね、韓国の K-POP アイドルグループというのは男性のボーイズグループと女性のガールズグループがかなりな確率でコラボレーションをした時代でもありました。まあ事務所が同じとかいうそういうカテゴリーの中でですね、どうやってヒットをさせていくかということをまあ事務所が考えていろいろまあ作戦を練ったというか、やっていた時代でもありました。今お送りしたこの4 minutes の Who's Next も同じ韓国キューブエンターテインメントという事務所の所属グループなんですよね。そして他にもですね、例えば21というグループがありました。この韓国 K-POP ガールズグループ2009年のデビュー YG エンターテインメントという事務所からデビューをしています21、まあ、名前が少し変わっていまして、まあ、21の英語で21なんですが、スペルの書き方が21の2と1の間に NE とアルファベット表記をしてニューエボリューションを表している名前です。まあ名前の通り21世紀の新しい進化を意味するグループ。このグループも女性4人組なんですが、この21のデビューの時も少し面白い趣向をしています。デビュー前の2009年にビッグバンとのデジタルシングルロリポップという曲で、まだデビューをしていないこのガールズグループの4人をですね、このビッグバンのロリポップという曲に MV ミュージックビデオに登場させるわけですよね。それであの女性4人は何なんだという噂が立って、その後21としてデビューをするというふうにできているわけです。なかなか凝った演出をしているわけですよね。まあこういうふうにですね、韓国の音楽事務所はですね、デビューをする際にもですね、普通の波のデビューのさせ方をしないようないろいろな企画を考えてアイデアを絞って面白いこと仕掛けてきますよね。それではサウンドトレジャー、今回の特集4 minutes の曲に戻りましょう。次にお送りする曲は4 minutes。 はっ

お送りした曲は4 minutes はという発音でよろしいんでしょうかね。この曲のタイトル本当に難しい。スペルで書きますと HUH となっています。私もですねネット上で調べましたが、こんな発音じゃないか

かなと思いますよ。すいません。それではサウンドトレジャー韓国 K-POP 2010年世代のアイドル4ミニッツの特集、次にお送りする曲に参りましょう。次にお送りする曲はアルバムダイヤモンドより4ミニッツ Can't Make Up My Mind。

お送りした曲は4 minutes Can't make up my mind でした。まあこの曲もですね、この4 minutes の中ではですね、可愛い系の曲に当たるのではないでしょうかね。この4 minutes のコンセプトであります、この名前、4分間でそれぞれの魅力を披露するという意味、そして4 minutes F-O-R のミニッツとして瞬間と解釈し、この瞬間にベストを尽くすという意味が込められています。それぞれのメンバー、ジヒョン、ガユン、ジユン、ヒョナ、ソヒョン、この5人に託されたこの4ミニッツというグループ名ですね。このタイトルには結構深い意味があるようですね。そしてこのメンバーの中でですね、再デビューをしているメンバーが2人いるんですね。1人はですね、小学生の頃に3人組グループオレンジを結成してグループとして活動をしていたソヒョン。まあこのソヒョンはですね、このグループの中でもマンネ、末っ子と呼ばれていて可愛がられていた、まあメンバーの中でも一番若いですねメンバーでした。そしてもう一人、ヒョナ、キムヒョナというメンバーがいます。彼女はですね、この4 minutes の前に別のガールズグループワンダーガールズのメンバーとしてデビューをしています。なのでこの4 minutes としては再デビューということになるんですね。ここでですね、そのワンダーガールズの曲1曲お送りしようと思います。お送りする曲はワンダーガールズ、Nobody。You know I still love you, baby.

お送りした曲はワンダーガールズノーバディでした。フォーミニッツのメンバーでありますこのキムヒョナ、彼女はですね2007年2月に JYP エンターテインメントの公開オーディションを通じて5人組

ガールズグループワンダーガールズのメンバーとしてデビューをしています。ただ彼女は健康上の問題というか、まあ体が弱かったんですね。デビューの同じ年2007年にグループを脱退しています。そして翌年2008年9月にキューブエンターテインメントへ移籍し、病院での治療と同時に復帰の準備を進めていました。その後フォーミニッツのグループに加わったということですね。そしてこのキムヒョナ、フォーミニッツの活動の途中で2010年1月にはファーストシングルチェンジをリリースし、ソロデビューも果たしています。彼女はですね、ワンダーガールズ時代はラッパーを務めていまして、フォーミニッツでもダンサーとラッパーにをしています。特にワンダーガールズ時代ダンスを得意としているヒョナは、ソロシングルチェンジでもボーカルよりパフォーマンス重視の公演を広げています。そしてダンスの実力はワンダーガールズ時代から認められていて、若いのにとてもダンスがうまく、ベテランのダンサーでも出すのが難しいセクシーな感じがよく出ていると若い頃から言われていたそうです。そして歌手のイ・ジウンもヒョナをガールズグループの中で最高のダンスの実力だと絶賛しています。さらに韓国男性ソロボーカリストサイの大ヒット曲カンナムスタイルにも、あの有名な馬乗りダンスですよね、サイの隣で踊っている女性、あれがキムヒョナなんですよね。そしてキムヒョナは4ミニッツ解散後はソロ歌手として活躍をしています。その中の曲1曲お送りしましょう。キムヒョナ、リップ&ヒップ。

ただいまお送りした曲はキム・ヒョナ、リップ&ヒップでした。

今回のサウンドトレジャーをお送りしたのは K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集、そしてそのメンバーの中のキムヒョナをフューチャリングしてお送りしました。いかがでしたでしょうか。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は12回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重内です。

0: 亮介と
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく1年の穂刈隆二です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日は3人、
1: はい、
0: はい、穂刈くんがね
2: 新しく加わって、
0: はい、1年生の穂刈くんが追加ということで、とても心強いというか、
1: いや新鮮ですね、
2: はい、お手柔らかにお願いします
0: とても嬉しいんですが、まあちょっとねまだ僕はテスト期間で、
1: はい、
0: いやテスト期間終わりました。
1: そうですね、とりあえず中間試験とかは一通り終わった感じがしますね。
0: うん、穂刈君も終わった。
2: そうですね、ちょうど先週あたりくらいまでがやっぱテスト週間だったので、うんうん、まあ一段落といったところで。
0: いやそうですよね、なぜか僕だけちょっと遅く始まり遅く終わりみたいな感じで、まああと一個だけ残ってはいるんですけど、もう本当にテストちょっと大変だなっていうことが多くて。
1: そうですね、
0: はい、というのもなんかまあ、勉強して取れるテストは好きなんですけど、
1: はい、
0: そのたまになんだろう理不尽なテストというか。
1: 理不尽なテスト、
2: どういったものなんですかね。
0: そのまあ僕が最近思ったのはこうプログラミングとか、まあ、そういったなんか入力系のパソコンでやるテスト、
1: あ、はい、
0: でこう、まあ、入力したら、まあ、勝手に丸×三角みたいなのが出てくれるみたいな、まあ、やつがありまして、でそれでなんかなかなかテスト中にこう丸出ないと焦るじゃないですか。
1: あ、テスト中にもうその場で、
0: はい、もうそ機械がもう勝手に言ってくれるみたいな。
1: お、
0: そういうシステムあるんですけど、その実際ねこう僕、まあ、答え、まあ、僕たちは出す回答は合ってるのにもかかわらず三角が出たりその×が出てしまったりするっていうそのシステムがあるというか、
1: あ、見やすくするために半角スペース入れたり入れなかったりとか、うん、そういうのが完全一致じゃないと丸にならないとか、まあ、そういう感じですかね。
0: そう、システムはどういう仕組みなのかわからないけど、そういったちょっと理不尽とかあって、うん、こう結構みんな不満持ったりとかすることがあったりして、どうですか、こうなんかテストでちょっと
1: テストの不満
0: テストの不満、あ、僕はそろそろ解放されさ、まあね、したいんでちょっとねもう解放されるまでこういう文句を言ってでストレスをねちょっともうなくしていきたいなと思うんですけど、どうですか、はい、藤井さんは。
1: そうですね、あのテスト大体こう複数のクラスで行う場合でも、はい、なんか同じ内容のテストたまに先生ごとにこう別々でテストを作ってたりすることもありますけど、うん、まあ、同じテスト内容の時があるじゃないですか、はい、でその時に、はい、あの採点基準が先生によって違ったりみたいな。
0: いや
1: 隣は結構ちょっと甘く、うん、あの部分点とかもらえるけどこっちは全部部分点なしで全部減点されたりみたいな、
0: うん、
1: そこは平等にしてほしいなって思ったり、は
0: い、いや理不尽ですねちょっと
2: まあどうしても先生によってみたいなのがありますね、うん、
0: なるほど。まあねちょっとね今日もね、まあ、先週もそうでしたけど、まあ、今日もね気分転換的なねちょっとテーマにしたくて、
1: はい、
0: まあ、今日はちょっと超常現象的な
1: 超常現象、
2: 超常現象、はい、すごいですね、
0: はい、先週ねちょっと1年生の子からねこう、まあ、アイデアもらってこうファフロスキーズっていうことは言われて何それみたいな、
1: なんか確かにそんな感じの
0: 全然覚えれなくて なんてみたいな感じだったんですけど、どうですか覚えれました僕が今言った言葉。
1: ファフロスキーズ
0: ですね、はい、これなんか一応魚がねこう空から降ってきてみたいな
1: 現象
2: なんですけど、あ、なんかでも聞いたことがあるよ
0: ね、聞いたことがありますか。そう名前あるんだと思いましてね、ちょっとまあこの後クイズでもまるまるこれが出るんでねちょっと覚えてたら言ってくださいね、今の単語ファフロツキーズ。
1: あ、もうこれが答えとして出るんですね、
0: はい、出るんでそれ覚えておいてくださいね、はい、はい、ということで楽しみにしてくださいということで、 KIT キャンパスウェブ水曜日古今東西もしもし言葉は FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、これ太陽。

0: A これ太陽でした。さてここからコーナー行きましょう。もしもし僕らのクイズということでね、まあ、先ほども言ったんですけど、こう、まあ、超常現象とか、まあ、不思議な現象のね、まあ、名前をちょっとねクイズにするというか、
1: はい、
0: まあ、どういった現象か説明して、その後、まあ、どういった名前、まあ、名前の方をちょっと答えていただきたいんですけど、
2: は
0: い、
2: なるほど、
0: まあ、先ほどね一つ答えを言ったんで、まあ、それをまず、
1: うん、聞きましたね、
2: はい、だいぶもううろ覚えではありますけど、
0: はい、じゃあそれを第一問にちょっとまずいきますね。
1: はい、
0: 雨や雪ではなく魚やカエル、時には肉の塊などその場にあるはずのないものが空から大量に降ってくる、世界中で報告されている怪奇現象を何と言うでしょう。
2: これは
1: で、これがさっきの、
0: さっきのですね、
1: あの歯が抜けたような音の単語ですよ ね、
0: すね、はい、
1: なんだっけ、パフィフォール
0: あれ
1: フィフィフォール
0: あれ
2: なんかファーはあった気がするんですけどね。
0: おお、そうですよ、
1: フォファフィールなんか ルだった気がするんですよ、
0: 終わりが。そうですね、ですかね。じゃあ藤井さん答えをどうぞ。
1: え、さっきのが違うんでしょ、
0: うん、
1: フォファフォール。
0: じゃあ他にさん、答えをどうぞ。
2: どうだったか、でも多分パフロツキーズだった。
0: すごい正解です。
2: おー。

0: 月いるつですね、はい、
1: あ、全部歯抜けてるわけじゃなかったんですね。
0: つとかね、ちょっと言いにくいところも入ってますから、はい、じゃあここからはまあ別の問題で、じゃあ第2問、氷点下10度以下の極寒の日に空気中の水蒸気が凍って太陽の光にキラキラ反射しながら空中を舞い落ちる美しい気象現象は何でしょう。
1: あー、聞いたことがあるかもしれないし、ないかもしれない。
2: そうですね、自分も同じ感じで。
0: まあ、これはちょっとね、難しいかもしれないですけど。
1: 名前に花が入ってそう、イメージ。
0: 違いますね。
1: あ、全然違う。
0: じゃあ、まあ答えいきますと、答えはダイヤモンドダスト。
1: あ、
0: ですね。聞いたことあります
2: 。聞いたことありますね。
0: そう、あるけど出てこないぐらいのラインで。じゃあ、続いて第3問。役目を終えた人工衛星の破片やロケットの部品など現在地球の軌道上猛スピードで周回している、地球に落ちてくる可能性もある宇宙のゴミのことを、カタカナで何と言うでしょう。
1: なんだっけ、ゴミってなんかトラッシュとかよね。
2: ダストとかトラッシュとか、
0: まあ、ではあるんですが、
1: 宇宙スペース、
0: おいいですね、
1: スペーストラッシュ、そんなわけなかった気がする。
0: 惜しいです。
1: コスモではないですよね。
0: うん、違いますね。
1: スペースガーベージ。いや、でもそんなわけないですよね。でも聞いたことがない。
0: そうですね。じゃあこれもね、答えいきますと、答えはスペースデブリですね。
1: あ、デブリ、
0: これもなんか絶妙に聞いたことありますよね。じゃあ続いて第4問、太陽から吹き抜ける電気を帯びた粒子が、地球の大気と衝突することで北極や南極近くの上空でカラフルに光り輝く一生に一度は見たいと言われている幻想的なカーテンのような光を何というでしょう。
1: これちょっと私分かったんで、
0: お、藤井さん、
1: ホカリさんにちょっと託そうかな。
2: まあ、これは有名ですよね。
0: はい、
2: どうですか。一度は見たいなと思ってるんですけど、はい、オーロラですかね。
0: 正解です。まあ、オーロラはそうですよね。いや、結構ね、昔テレビとかでもよく見てみたいなと思います、ね、
1: 一度はちょっとその場で見てみたいなって思うんですよ ね、 そうですよね。
0: 画面でしか見たことないからどんなもんなのかなってね、ちょっと気になりますけど。じゃあ続いて第5問、誰も触れていないのに部屋のものが勝手に動き出したり壁を叩く音が響いたり時には天井から石や水が降ってきたりする、海外の言葉で騒がしい例を意味する超常現象は何でしょう。
1: お、突然やってきましたね、超常現象、
0: はい、科学現象とかもいろいろ混ざってますからね、今回は。
1: あれ、今出てきてたのに。ちょっと待ってください。
2: あれ、忘れましたか。
0: お、ホカリさんは出てきてますか。
2: あ、でも思い出したみたいです。
1: 思い出しました。
0: さんも
1: ポーから始まります、
0: ね、あ、そうですね。
1: あ、よかったよかった。
0: じゃあどうぞ
2: どうぞ。
1: え、せーので言いません。
2: あ、せーので言いますか。
1: いきますよ、
2: はい、
1: せーの、
2: ポルターガイスト。
0: 正解です。めっちゃ面白いですね、このポルターガイスト一緒にいるの。じゃあ続いて、第6問、かつて、超高速で空を飛び回る謎の棒状の未確認生物ユーマとして大騒ぎされたものの、実際はビデオカメラのフレームレートの残像に残るハエなどの虫が映り込んだだけだと判明したあの幻の生物の名前は何でしょう。これちょっと難しいですね。知ってたらすごいっていう感じなんですけど、
2: 自分全然ピンときてないですね。
1: あれかも、私の好きな漫画に出てきたかも。
0: え、お、
1: スーパーフライとかじゃなかったです
0: か。なんかニュアンス合ってるって言ったら変ですけど、まだ正解いっちゃいますか。正解はスカイフィッシュ。
1: あ、スカイフィッシュ
0: ね。
2: ほうほう
0: ほう。はい、じゃあ最後に、第7問目、一部の都市伝説でささやかれている噂で飛行機雲がいつまでも消えないのは政府や秘密組織が上空から謎の化学物質をばらまいて民衆を扇動支配しようとしているからだという、まあ、陰謀論の名前は何でしょう。
1: 初めて聞いた。
2: 飛行機雲が消えないのは政府の
0: まあちょっとね、こういったなんか有名な陰謀論みたいなのありますけど、まあ、じゃあ聞いたことないって言われたら、答えはですね、ケムトレイル。
1: お、初めて聞いた。
2: 初めてですね。
0: これもちょっと難しいですけど、まあ、いつ使うのかなという感じでありますが、ちょっと覚えていくとね、まあ、面白いかもしれないです。ということで、ここまで、もしもし僕らのクイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。薬師丸悦子でおやすみパラドックス。

0: 薬師丸悦子でおやすみパラドックスでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムラインということで、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。ということで今回のワードはこちらです。引き寄せの法則。はい、ということでね、まあここからもねちょっと、
1: はい、
0: 引き寄せの法則にちょっと、まあ、超常現象から、まあ、離れてるかどうかは分かりませんけど、まあ、ちょっとスピと科学の狭間みたいな、
1: はい、引き寄せの法則、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 初耳ですね。
0: 初耳です。
2: 同じくですね。
0: 同じく。あ、なるほど。結構ね、まあ、最近よりね広く、まあ、知られるような言葉になってるイメージがあるんですけど、
1: ほう、
0: まあ、こう自分がこう強く意識していることとかこう望んでる未来のイメージをこうしっかり持つことで現実にもそのいい結果とかチャンスがだんだん自分の方に引き寄せられていくという。
1: あー、なんかこと

0: 言霊じゃないですけど、
1: そうですね、言霊が一番近いかもしれないですね、うん、結構まあそういったもので使われたりして、結構僕のイメージだとビジネス書とかかな、なんか本とかでもたまに見る気がするんですよね、引き寄せの法則で、まあ、わかんないですか、お金を稼ぐとか印象に喋ってますけど、
0: なんかちょっと気合い系、
1: まあ気合いですでもちょっとこれわかる気がしませんか、こう、まあ、言霊とかもあると思いますけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: こう自分でのこう、まあ、欲求というかこう強く思ってたら結構叶うなみたいな瞬間、
2: はい、あ、い
1: や僕も結構なんだろう、なんか人生でこうやっぱなんか1年に1個ぐらいこうなんか大きい目標というか、こういうのやりたいなみたいなあったりして、あったりとか本気でやりたいなみたいな思うことあるんですよ、
0: はい、
1: まあ、例えばなんだろう、あの中学校の時だったらこう高校、この高校入りたいなとか、
0: あ、はい、
1: まあ、思うこと、まあまあ、みんな結構、まあ、もちろんあると思うんですよ、そう志望校とか、
0: そうですね、
1: はい、で結構なんだろう、その中でこう、まあ、自分の中で結構、まあ、優先度高かったんです、やっぱこの高校行きたいみたいな、
0: ほう、
1: はい、で、まあ、まあ高校の例え良くないから、まあでもこうなんだろう、その中でまあ自分思い続けたら、まあ、合格できた、こう、まあ、面接とかだったんですけど、はい、多分面接とかでこう自分の話とかが多分いい感じに流暢になったりとか
0: が、あ、でも行きたいって思ってる気持ちがこう面接でこうなんだろう、ね、言葉に乗ったのかもしれないですね、
1: そういうのがあるのかなっていうところがあったりして、うんうんうん、どうですか藤井さん、こう、まあ、自分が強く思ってることによって現実がうまくいったみたいな、ね、
0: 現実はうまくいってるかどうかはちょっとわからないんですけど、はい、そう、結構前々からこの放送で言ってたことなんですけど、
1: はい、
0: 自分で自分のことをこうバカだと思い続けてたら、うん、なんか本当にバカになっちゃうよみたいな、
1: はいはい、
0: そうだから、そう、なんだろう、嘘でもいいから、そう自分のことをなんか天才だとか、うん、頭いいって思い続けた方が勉強伸びやすいみたいな話を聞いたことがあって、そう、うん、自分は頭いいんだってこう思い込むようにしてる。
1: いや、それも確かに近いですよね、結構、うん、まあ、結局、まあ、思い込みっていう、まあ、ところだとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分もなんだろう、それで言ったらね、まあ、この前もそれでその流れで言ったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: こうね、こう工作とか自分好きでやっぱり、
0: うん、
1: まあ、例えばなんだろう、まあ、授業で図工の時間とかこうあるじゃないですか、やっぱ物作る系の授業が、そうですね、まあ、そういう時もやっぱりこう今まで積み重ねてきたその自信というか、
0: 自信、
1: まあ、なんかなんだろう、
2: はいはい、
1: こういったものをなんか目立ちたいみたいな、授業ですごいものを作って目立つぞみたいな気持ちで、こうまあ半年とか1年とかこう作品とか作って、うん、まあ、結果うまくいくパターンが多いというか、
0: お
1: やっぱり最初、意外と最初の辺のアイデア段階とかだと、まあ、なんかうまくいかなかったりするんですけど、やっぱりずっと思い続けたらうまくいくみたいなことは結構そういった場面でもありますね。
2: 思い込みが大事みたいな話なんですかね。
1: 結構その話になると思いますね。
2: あ、はいはい、
1: どうですか、ほかりさんはどうですかね。
2: 自分は実際そういう場がどういうのがあったっていうのは今思いつかないんですけど、
0: はいはい、
2: でも結構自分を持ってることがあって、
0: は
2: い、なんか日頃のやっぱ思い込みというか考えというか、うん、そういうのがやっぱ自分を作るなって思ってるので、
1: うん、
2: まあ、言う言葉だったりとか、なんか考える思考だったりとかはなんかなんて言うんですかね、ちょっと意識するじゃないですけど、
1: うん、
2: してはいますね。
0: おお、
1: なるほど。ちゃんと意識しているのってすごくないですか。
0: 私普段でそういうことを意識できるのなかなかないです。
1: いや、そうですよね。なんか自分のこうなんか将来とか考えてとかじゃなくて、なんかただ今のなんかやりたいことみたいなことだけしか考えてないんですよね、うん、
0: 目先のことしか見えてない。
1: なるほど。じゃあ無意識でね、ほかりさんはこのなんだろう、引き寄せの法則を使ってる
2: そうなんです
1: か、ね、かもしれないですね。
0: お
1: すごいなるほど。ということでね、はい、ここまでね、引き寄せの法則について話してきました。それでは曲いきましょう。西田でヘビースモーク。

0: リシナでヘビースモークでした。はい、ということでね、ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。マインドフルネス。はい、ということでね、まあ、先ほどのね引き寄せの法則のようにね、まあ、自分の内側をコントロールするためにこう、まあ、ビジネスとかスポーツの世界でも結構重視されている、まあ、こう瞑想、
1: はい、
0: マインドフルネス
1: なんで、はい、瞑想のことなんですね。
2: あ、そうですね。最初何をどういうこと意味なんだろうと思って、
0: はい、まあ、今回瞑想の方をねちょっと取り扱っていきたいんですけど、やっぱりこう引き寄せの法則とか瞑想とかこう、まあ、僕中学校の時に、
1: はい、
0: 結構なんかビジネス書じゃないですけど、こう自己啓発とかを見るタイプ見たりする時期、この中二病のその時間にそれを見るっていう、それを見るのがかっこいいと思ってた時期があるんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、やっぱり結構こういうことが書かれてるのが多い。大体、まあ、僕のイメージだとこう挨拶をしっかりしようとかが1ページ目に書かれてて、あ、まあ、後半結構こう引き寄せの法則とかマインドフルネスとかいうことが書かれてるイメージなんですけど、うん、こうまあ瞑想、まあ、なんで、まあ、瞑想僕も一回やってみようっていう感じで、
1: はい、
0: こうね、中学校の時やってた記憶があるんですけど。
2: 中学で瞑想ってすごいですね。
0: どうですか、瞑想をやるみたいな機会ってありますか？
1: 一度テレビか何かでそう取り上げられてた時にちょっと真似してやってみたことあったんですけど、
0: うん、
2: はい、
1: すごく雑念湧いてきません？
0: いや、そうですよね。ちょっとなかなか一発でできるもんじゃないというか、
1: 頭の中空っぽにならないんですよね、
0: うんうんうん、
2: なんか意識しようと思えば思うほどまた考えちゃってみたいな。
0: いや、そうですね、やっぱり難しくて、で僕もこう、ね、今中学校の頃の、ま、記憶を思い返そうと思ったんですけど、やっぱり本当に何だろう、
1: はい、ま、
0: 結局挫折はしてるんで、そのたどり着きはしなかったんですけど、うん、まあ、眠たくなるとかじゃないんですよね、やっぱり 僕の場合ですけど、こうずっとぐるぐる考えちゃう、呼吸のことばっか考えちゃうとか、
1: ほう、
0: なんか、あ、今指の感覚がどうだとか、こうなんか体のことばっか考えて飽きちゃうみたいな、
1: うん、飽きちゃう、
0: 飽きるんですよね何してんだろうってなって、その先に行けば多分こうなんだろう、すっきりできるんでしょうけど、やっぱ難しくて、で僕はその時にこういいなと思ってこう使い始めたのがアプリがあったんですよ。
1: 瞑想にアプリが、
0: はい、瞑想のアプリがあったんですよ、
1: はい、
0: 今もあるかわからないですけど、こう、うん、スマホの、内カメの方に、親指かなをこう、はい、で挟んでこう瞑想するみたいな。
1: ほう。
0: そしたら、まあ、そのあのアプリの方にこう瞑想が乱れてないかとかの計測がされる。
1: 本当に、
0: 本当にっていう、
1: スマホ側分かってる。
0: そうなんですよ、それが本当に不思議で、なんか自分でもなんかうまくいってるかよく分かってなかったんですけど、そういうのもあるんだなと思って、なんかいろんな方法があるなと思いまして。
2: 世界広いですね。
0: いや、そうですよね、こう、まあ、瞑想の種類もいろいろあるとは思うんですけど、まあ僕がやってたのはこう手をね、こう、まあ、こう手のひら重ねて、
1: はい、
0: こうなんか親指と親指をギリくっつけるかくっつけないかのみたいな、
1: この距離感でこう器を作るように、
0: はい、して、まあ、座ってって感じで、まあ、あぐらかいって感じで座ってっていうのをやってたんですけど、あ、まあ、これ、まあ、瞑想のコツとかいろいろあるらしいんですけど、
1: はい、
0: こう意外にもこう頭を空っぽにしようっていうことを考えない。
1: あ、じゃあ私は本当にやっちゃダメなことをやってたんですね。
0: そうなんだと思います。こう頭を空っぽにしようっていうことを考えちゃうと余計にこう頭が回っちゃうという。
2: あ、もうしようしようでもう堂々巡りになっちゃってみたいなことですかね、
0: はいはいはい、でも考えないようにしようっていうのも難しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱりどうなんでしょうね、やっぱでも余裕ある大人になりたいですよね。こう朝時間取って瞑想するみたいな、
1: うん、
0: 結構ちょっとまあ一つかっこいい、かっこいい大人の
1: かっこいい
0: なんですかね。でもそれぐらいの余裕がね、
1: まあそうですね、
0: そう、まあ作れればなっていう感じはあるんですけど、まあね、ちょっとなかなかね、やっぱ瞑想難しいんでね、ちょっとでもできたらどういう世界が待ってるんだろうっていうのも、
1: そうですね、
0: ちょっと気になるんでね、まあ
2: 体験してみたくはありますね、
0: はい、本当に大人になって暇だったらやろうかなっていう感じです、ね、
1: 暇だったら、
0: はい、ということでね、ここまで、マインドフルネス瞑想について話してきました。 それでは曲いきましょう。パスピエで最終電車。

0: パスピアで最終電車でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春人、
3: 1年の岡井隆二です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、まあ、このコーナーはですね、まあ、僕は実際に辞書、国語辞典を持ってきていますので、まあ、これをパラパラとめくりまして、はい、こう意味の方を読みますので、まあ、こう言葉を当てる逆引きのクイズとなっております、
2: はい。
0: まあ、ラジオなんてね、その言葉に関するエピソードも話せればなと思います。
2: はい、
0: ということで、じゃあ早速やっていきたい

0: と思います。はい、操縦訓練、運転実験、試験級研究のため実物と同じ条件を再現する模擬装置。
1: すごい説明は難しそうな感じはしますけど、
0: はい、
1: ああ、ちょっともう一回お願いできますか。
0: 操縦訓練、運転実験、試験研究のため実物と同じ条件を再現する模擬装置。
2: 装置ですもんね。
1: 装置、はい、多分いきますよ。
0: じゃあどうします。
2: じゃあ、
0: じゃあ藤井さん
2: お願いします。
0: 方から。
1: あ、私が、
0: はい、
1: シミュレーター。
0: ああ、正解ですね。シミュレーター
2: おお、
0: なるほど。まあ、シミュレーターっていうとね、こうやっぱりなんだろう、免許を取るときとか、
1: はい、
0: こう、まあ、まあ、なんでしょう、まあ、そういったときに車の運転の前に一回練習するみたいなイメージありますけど。
1: あ、そうですね、あの使ってて楽しいやつ。
0: そうですね、僕ね、ちょっとあの学校には行ったんですけど、こう免許の、
1: はい、
0: 実際にはこう運転するみたいな時間はなかったんですよね。
1: あ、一度も使わず。
0: そうなんですよ。最初一応座らせてはもらえたんですけど、ここにハンドゴルがありますみたいな感じで動画で説明されただけで、こう実際にゲーム見たりね、こう運転するみたいなのなくて、ちょっと寂しかった思いなんですけど。
2: 残念ですねそれ。
0: はい、どうですか藤井さんの場合は使われましたか。
1: そうですね、使いは使ったんですけど、はい、その普段からよく使うってわけではなくって、はい、まあ、確かにその最初の教習所に入って、うん、その最初のお試し的な感じで使ったのと、はい、
0: うん、
1: あとのセット教習っていうのがありまして、
0: はいはい、
1: なんだろう、2人とか複数人でこう前半後半分かれて運転する、
0: うん、
1: でそのセット教習でをする直前に、そうなんかシミュレーションを使ってこう危険予測、
0: はい、
1: こういうところから子供が飛び出してくるかもしれないからちゃんと減速して周り見てとか、うん、そういう危険予測のためにシミュレーター使ったりしましたね。
0: うん、なるほど。どうですか、ほかりさんはこう免許まず取りましたね。
2: 免許はまだ取ってる最中なんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
2: でシミュレーターの話だと、はい、自分はもう最初に一回も軽く、
0: うん、
2: なんて言うんですかね、もう本当に初めのところで、
0: うん、
2: もう、まあ、こんな感じでこれから運転していくよっていう触りの部分だけですかね。
0: うん、
2: それ以降はもう座学というかだったり、まあ、教習所内の練習だったりとかを今やってる感じで。
1: そうですよね、
0: 結構すごい装置なのに。
1: そう、意外ともったいない、
0: もったいないって感じですよね。
2: せっかくならあそこでもっとやりたいなと思うんですけど、
0: もうちょいと、ね、慣れてから本番行きたいなみたいな気持ちありますよね。じゃあ続いて別の言葉いきましょう。
2: はい、
0: はい、西洋の音楽。シンプルですね。
2: おお、打って変わって、
0: はいはい、
1: そのまんまですよね。
0: はい、
1: あ、どうします、どっちが答えたいです。
2: あ、じゃあ今度は自分が、
1: はい、
0: お、じゃあふかりさんお願いします。
2: 洋楽ですかね。
0: お、正解です。
2: お、
0: はい、どうですか、こう、まあ、洋楽、
1: はい、
0: まあ、普段聞こうですかね、お二人とも。
1: 私は聞かないですね。
0: うん、
2: そうですね。
1: ふかりさんは。
2: 自分もあまりですね、邦楽がやっぱりメイン。
0: あ、本当ですか。いや、僕も一応邦楽メインではあるんですけど、
2: はい、
0: だから いつ頃から触れました、こう洋楽に触れる機会って。やっぱりこう、まあ、普通に生きてたらあんまりないじゃないですか。こうテレビとかで流れてるわけでもないですし、ま
1: あ、あのクリスマスソングで誰が歌ってたか忘れましたけど、
0: うんうんうん、
1: 有名な曲があるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あれをたまに聞くくらいですかね。
0: 本当にもう、じゃあ普段は本当に触れない感じで、
1: うん、
2: もう日常生活でもう軽く触れるくらいですもんね、そういうとこで。
1: そうなんですよね。
0: お二人ともそもそもプレイリストとかに洋楽が入ってない。
1: ないですね。
2: ないですね。
0: なるほど、まあ、僕も多分親が聞いてたからこうちょっとそういった入りがあったのかなって感じで、こう実際なんか、そうですね、普段生活してあんまり、なんだろう、この曲いいなみたいになる機会が少ないから、どうなんでしょうね、うん、やっぱりそうなるとやっぱ邦楽聞くみたいなのが当たり前になるんですかね。なるほど、じゃあ続いて別の言葉いきましょう。洋服で、腰から、下部を包む、足部で、脚部で、二股に分かれた、服の総称。
1: ああ、なんか 簡単すぎて

0: 逆に合ってるのかちょっと不安になってくるやつ
1: ですね。難しい言葉があるのかな。
2: 結構こういうのも挟まってきますから。じゃあ簡単すぎるということで。
0: 簡単すぎるからこそじゃあせーのでいきましょうか。
1: いやでも合ってるかわかんないですけど、まあいけますか。
0: 3文字
1: 3文字いいですよね。
2: そうですね。
1: あ、OK です。
0: じゃあいける。いきますね。じゃあいきますよ、
1: はい、
0: せーの。
1: ズボ ン, ズボン。
2: あ、正解ですね。いやこれねちょっとね、まあ、ズボン、
0: はい、
2: いやなんか僕いつもどんだけズボン買ってもズボンないなってなるんですけど、これわかります？これ
0: え
2: 共感ないですか？
0: ズボン買ってズボンがな、え、家の中でズボンをなくすってことですか？
2: なくす、もうどういうなくすとかじゃないんですけど、はいはい、これも不思議なんですけど、なんだろうな、ズボン、いやまあそもそも僕服たくさん持ってるわけではないんですけど、
0: はい、
2: こうい服をどんだけ買ってもこう主流なのが3つになっていく。
0: あ、ちょっとそれも分かりますよね。
1: こうよく使うのが結局、うん、
2: 結局これだし、普段使ってなかったこのズボン、あれなんか履きたくないなみたいな、自分のスタイルに合ってないなみたいなタイミングが来ちゃったりして、ありますよね。
0: 確かにそれは分かりますね。
2: 服でこの現象、こう買ったりしてるのになぜかこうなるっていう、
0: うん、あ、確かに自分の選択肢から結構服除外されて、なんか大体なんか自分同じパターンになってきたりするんですよね、
2: うん、いやそうですよね。
1: ありますね、
2: はい、じゃあ続いてね別の言葉いきましょう、はい、物事の味わい上、趣ほう
0: ほう、
2: 他にもありますね、物事の味わいを感じ取る能力、またそれによる好み。あ、これがちょっと分かりやすい方ですかね。
1: 感じ取る能力ですか。
2: はい、
0: 候補はありますけど自信はめちゃくちゃないですね。
2: これもねちょっと難しい辞書ならではの言い方だと思うんですけど、
0: ほう、
2: またそれによる好みっていうのがちょっと、
0: それによる好み、
2: はい、分かりやすいかなって思うんですけど、
0: はい、
2: じゃあ正解をいきますと、
1: はい、
2: 趣味ですね。
0: 趣味、
1: あ、趣味ってそんな難しい。
2: そうですね、趣味のことを物事の味わいを感じ取る能力、能力って言っちゃうのが面白いですけど、まあ、またそれによる好みということで、
1: あ、でも言われればという感じですね。
2: いやそうですよね。ちょっとじゃあね、ここまでにしたいと思います。
0: はい、はい、
2: ということでここまで、薬引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。なので中多様性。

0: アノで中多様性でした。はい、ということでね、まあ、今日も1時間やってきたんですけど、はい、
1: そうですね、新鮮な1時間でしたね、
0: はい、そうですね、
2: 自分がやっぱりこういう場で結構初めてってのもあって、う
1: ん、すごいよく喋れてた。
0: いや、そうですよ、
2: ね、うん、ありがとうございます。
0: いい感じにこう まとめてというか、そういう時間もありましたしね。じゃあね、ということで、まあ、1時間やってきてるんですけど、
1: はい、
0: こう、まあ、1時間前ぐらいに、
1: おや、
0: 序盤にちょっとクイズを出したんですよ。
1: ありましたね、
0: はい、覚えてますか？どんなクイズだったかをまず覚えてますか？
1: なんか現象、
0: うん、
1: となんか陰謀論みたいな問題が出てた気がしますね。
0: そうですね、まあ、その中でこう、まあ、空からね、こう、まあ、魚とかカエルとかが降ってくる怪奇現象のことを何というかというクイズをね、ちょっとなぜか知らないですけど、僕はこれの単語を覚えてほしいんですよ。
1: はい、ちょっと忘却曲線がすごく、もうすごい角度になってますけど、
0: すごい角度も下にグーンってことですか。あの、じゃあね、その、
1: はい、
0: どうですか。でも先ほどね、ホカリさんの方はあの答えられてたんですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、ちょっと覚えてくれてて、なのでちょっとホカリさんの方まず、
1: はい、
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: いや、もう自分もそれこそ忘却曲線がもう地の底まで行っちゃって、
0: はい、
2: ど
0: んなんだったかっていうのは覚えてます？
2: パフ、スッキーズみたいな、
0: いきそうですよ。
2: でもそれぐらいしかもう覚えてなくて、
0: いけそうですよ。でもはっきり言っちゃってください。
1: お願いします。
2: いや、ここまでなんですよね。
0: あ、
2: 先輩わかりますか？
0: 今のでパッと来ませんでした？
1: もう私の中にはなんかファフニールしか出てこない、かっこいいドラゴンの名前しか出てこない。
0: かっこいいドラゴンじゃないんですよ、魚が降ってくるだけなんですよね。
1: ツーが入ってたと思うんですよ、
0: うん、
1: 全部歯抜けみたいな、息が抜けるような音じゃなかったはず。
0: はいはい、
1: そうですね、ファフフィツールみたいな、
0: うん、いや、
1: うわ、うん、ファフニツニール、
0: ファはいいですよ、
1: ファ、
0: うん、
1: ファニツール
0: ファニ、うん、いや、
1: ファフニツール、
0: いや、うん、ファツーですね。
1: ツ、
0: うん、そうです、ね。
1: ココナッツみたいな。
0: ココナッツではないですけど。
1: ファフ。
0: ココナッツは全然まだ違いますけど。
1: え？
0: じゃあファフロツ？
1: ファフロツ？
0: ファフロツ？
1: ファフロ。
0: お？
1: ファフロツール？
0: あれ？
1: え？
0: あれ？違いますよ。
2: じゃあ、でも自分思い出しました。
0: どうですか、ガリさん。
2: ファフロでしたっけ最初？
0: はい。
2: ファフロツキーズ。
0: 正解です。
1: そう、それ
0: いや、そうですよね。絶妙にやっぱり僕もね、結構なんか3日ぐらいそのなんだっけっていうやり取りしてようやく覚えれたファフロツキーズ。
1: ファフロツキーズ、
0: うん、なんか引っかかりがないですもんね。
1: うん、
0: 魚がとかでもないですし、
1: この単語意味のまとまりはどこなんでしょうね。ファフロツキーズ、ファフロツ、
2: 気になりますよね。
0: いや、そうですよね、ちょっとそこまで確かに言ってないんでわからないですけど、はい、じゃあちょっとね、今日はね、
1: はい、
0: 何やってきましたか。ファフロツキーズばっかりになっちゃいましたけど、まあ、あとは今日は引き寄せの法則とかね。
1: 引き寄せの法則、
0: うん、どうですか、こう引き寄せの法則、まあ、実際使いたいなみたいな思い、なんか普段からこう意識するっていうところが、ね、勝手になんか意識してなかったけど、ホカリさんはできてたというか、
2: できてるかがちょっと怪しいんですけど、まあ、でも意識できるときはしようかなと思ってて。
0: いや、そうですよね。いや、なんで僕もちょっとね、今日からちゃんと意識してね、生活したいと思います。ということで、ね、もう今日もお時間が来てしまったので、ここまでにしたいと思います。
2: はい、
0: ということで、ここまで、番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年のしげなり陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく1年のホカリリュウジです。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。先週野々市市から生活支援商品券が自宅に届きました。1人当たり1万円分1000円券10枚綴りになったあれです。野々市市内を中心に今280店以上の事業所で使えるので、こりゃいいねと、なんかお宝な臨時収入を得た気持ちでちょっと贅沢しようかなって考えたんですけど、結局いつものスーパーでの買い物に利用しています。もちろん狙いは特売品。さあ未来のお宝ソング、1曲目は米津玄師。6月15日の月曜に新曲

カラスをリリースしています。現在開催中のサッカーワールドカップ北中米大会、 NHK のサッカーテーマソングとして書き下ろされた作品になりますね。日本代表でいうと次のチュニジア戦は6月21日日曜日の午後1時からなので、オランダ戦の時のように応援に早起きしなくていい分、私個人的にはちょっとありがたいです。ではお送りしましょう、米津玄師、カラス。

お送りした曲は米津玄師、カラスでした。次の曲は女性シンガー笹音が歌うもしもしです。この笹音、楽しいに音と書いて笹音と言います。今年4月に配信リリースした曲もしもしがビルボードジャパンの新人チャートにあたるハートシーカーズ6月10日付のランキングで首位を獲得してるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズに合わせ TikTok で踊る動画がバズっていて人気になっていると言います。もしもし、私は違和感ないんですけど、ただ今の若い、学生世代に聞くと電話に出るときもしもしって言わないかもって何人かが話していまして、じゃあ何て言って電話出るのって聞いたら、はいはいってこうなんですね、電話出ますって言うんですね。私的にはもしもしがしっくりくるんですけども、この言葉を使っているとね、若い人からはおじさんって思われてるのかもしれませんね。もしもし、はい、歌に行きましょう。話題の楽曲笹音、もしもし。

現在バズってる話題曲、お送りしたのはささね、もしもしでした。3曲目です。4月リリース、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。先日生命保険協会がこれまでの生保レディに代わる営業職員の新たな愛称を発表しました。それが生保ナビゲーター、備えるジュ。万一の事態に備えるという保険の役割と、顧客に寄り添い支えるコンシェルジュの意味を合わせた造語で、およそ9000件の一般応募から備えるジュが選ばれました。一般化していた生保レディという呼び名が男性の営業職員も増えていることで、時代に合った呼び名愛称をと決まった備えるジュです。本当にね、安心は何物にも代えがたい。今は肥満症による生活習慣病に備える保険もあるそうですが、食べ過ぎは要注意ですね。備える時も止められない溢れ出る肉汁。

未来のお宝ソング、 FMA の案の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMA の案の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。これまでグラミーも数度受賞しているハイパーポップの貴公子キース・アーバン、6月12日にニューアルバムフローステイトをリリースしています。このアルバムからマイケル・マクドナルドと共演した新曲をお聴きください。これちょっと懐かしさも感じるミディアムテンポなナンバー、いいんですね。キース・アーバン We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルド、

お送りした曲はキース・アーバン We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルドでした。未来のお宝ソング、今日のラストソングは2021年の作品、マハラージャン、セーラ・ムンタロー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

金沢地方気象台によると、今年のアジサイの開花は6月4日で、最も早い記録となっています。アジサイというと、花びらのように見える部分は実は萼で、中心に小さな花があると知って驚きました。アジサイを見かけたら、よく観察してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。キングカーティス、恋した時は。

0: 次に紹介するのはジョー・ウォルシュです。ジョー・ウォルシュはアメリカのギタリストでシンガーソングライターです。イーグルスのギタリストとしても有名ですね。1969年から1971年まではジェームス・ギャングのギタリスト兼ボーカリストとして活躍し、1975年にイーグルスに加入するまではソロとして活動していました。彼が加入したことでイーグルスはよりロック色の強いグループとなったといいます。今日は1977年のアルバムジョー・ウォルシュベストコレクションから一曲お届けします。それではお聴きください。ジョー・ウォルシュ、メドウス。
1: エルボーム

送りした曲はジョー・ウォルシュ、メドウスでした。次はスタン・ケントン、サムシング・ニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は岩井映画の句をお送りします。紫陽花のどの花となく雫かな、雨上がりどの花という区別なく、紫陽花の花のあちこちから雫がこぼれ落ちている様子を読んでいます。紫陽花のどの花となく雫かな、岩井映画の句でした。雨に濡れた紫陽花はより色鮮やかに見えますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドゼッペリン、ウェアリング&テアリング。

お送りした曲はレッド・ツェッペリン、ウェアリング&テアリングでした。最後の曲です。トニー・ベネット、山は緑に。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to
7: it. およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私が受けてきた授業の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。ということで、もう6月も半分以上終わってしまいました。本当にね、時の流れというのは早いもんで、もうね、夏休みのことを考え始めたりだとか、もうその先のことをね、考え始めなきゃいけない時期になってきたなとは思っているんですけども、そうですね、まずはそう、とりあえず僕は6月中にインターンシップをまあいくつか応募しようとねしていました。まあしたんですけども、実際にはしたんですけども、本当に人気なところとかっていうのはもう5月の下旬頃からもうなんだ応募とかが始まっていて、6月のもう1週目にはそのインターンシップの定員っていうのが人気なところだと埋まってるんですよ。僕はまあもう行きたいところとか気になってるところっていうのの、まあ、締め切りは覚えていたんですけども、まあ、それだとそう定員に達してるところがまあちょこちょこありまして、でもう夏のインターンは諦めなきゃなっていうところが複数個あったんでね、もうどうしようもないんですけども、まあ、ギリギリにねやることになってしまった自分を恨むしかないんですけども、まあそうですね、ちょっとね早すぎるんじゃないのかなとか思ったり、インターンシップに行けなかったからその会社を目指さないっていうのは、まあ、またちょっと違うと思うので、そうですね、まあ他のところのインターン見てそこの業界のことを知ってから機会があれば、まあ今度はね冬のインターンシップとかにもね行けたらいいなとか思いますね。もうちょっとね早くから行動するべきだったなとは思うんですけども、いろいろね予定とかテストとかが重なってしまって、あのうまくいかないっていう日々なんですけども、まあ、これからね挽回できるように頑張っていきたいなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。 BTS でダイナマイト。

お送りした曲は BTS でダイナマイトでした。ということでね、ここからは僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初に話す内容として、僕が2年生の高学期に受けた音響映像概論という授業がありました。この授業結構特殊で、まあ音響と音響っていう分野と映像っていう分野の2つに分かれているんですけども、そうですね、もう前半と後半で先生が変わるんですよね。もうこんな授業初めてだったんですけども、でそのね、授業内容としてはまず映像の分野をやりましたね。実際のテレビとかでどういった風に映像が映されているのかとかだったりだとか、人間の視覚と聴覚について学びましたね。これはもともと僕が知っていたことでもあるんですけども、まあ授業内で習ったこととして、音ってまあ右側から聞こえてるだとか左側から聞こえてるっていうのがまあわかるじゃないですか、人間って。でその左右の耳でまあ聞き分けができるのっていうのが、まあその音が耳に届くまでの距離だったり時間がまあ違うっていうところがまあ、あるらしくて、まあそれをまあ距離とかはまあ分かりやすいと思うんですけど、まあ正面から聞くのだと同時に聞こえますけども、まあ右側から聞こえる音っていうのを左耳から聞こうとすると、まあ右側の耳に到達するよりも時間がだとか、まあ時間だとか距離が変わるじゃないですか。まあそういったところを、まあそういったね、小さい差を脳が計算して、まあ左右の脳でまあ言語と音の処理をしているんだよっていうことをね、聞きまして、まあ人間ってちゃんとね、そういった判断ができるんだなとか思いましたね。ちなみにまあこの内容っていうのは、まあ映像でも音響の方でも、まあどちらでもやった内容でしたね。まあ、先生が違うんで同じ内容を2回聞いてはいたんですけども、まあやっぱり何度聞いてもね、人間ってすごいなって思いますよね。そしてまあ映像側でやったこととして、まあ僕が覚えていることは、まあ操作っていうのがありまして、僕はこの授業で初めて知った言葉なんですけども、まあ英語で言うスキャンに相当する言葉だそうなんですね。漢字で書くと走るに調査の差と書いて、まあ操作って言うんですけども、一般的に使われている例としては、まあスキャナーとかで写真をまあデータ化したいって時に、光でまあその写真っていうのをなぞって、まあデジタルデータっていうのにまあ変換する作業のことだそうなんですね。でまあそれだけじゃ、スキャンしただけじゃダメで、まあ、今度は同期っていう作業が必要になるわけなんですね。でまあ送信側とまあ受信側で、まあ操作、さっき言ったスキャンのタイミングを合わせるためのまあ制御っていうのが必要で、まあ、これがねないと、まあ画面がすごい乱れたりだとか、やってることとしては、まあ、写真の一部を切り取ってデータ化してっていうのを、まあ、何回も繰り返しているんですよね。で、まあ、それをちゃんとしたところに戻さないといけないわけじゃないですか。まあ、本があったとして、でそれをページバラバラにして、でそれを投資のページ番号がわからないと、物語としてなんかぐちゃぐちゃな、よくわからないものになってしまいますよね。もう読めない状態になってしまって、まあ、そういったことを避けるための、まあ、動機

っていう役割なんですけども、まあ、画像信号が送られてくるたびにその操作と動機っていうのを、まあ、毎回のようにしないといけないっていうのことを考えると、まあ、テレビだとかディスプレイに映されている画面っていうのはすごいなというふうに思いましたね。あとは他にも、まあ、個体撮像紙っていうのがありまして、まあ、これは、まあ、カメラのレンズから入った光っていうのを、まあ、電気信号に変換するっていう、まあ、半導体デバイスのことなんですけども、デジカメとかあるじゃないですか。まあ撮った写真をすぐに見れるっていうのは今じゃ当たり前ですけども、まあ、昔だとね、現像するまでに時間がかかったり、まあ、フィルムカメラってやつですね。そう考えると、まあ、今じゃ当たり前のことも昔ではできなかったんだなとか、まあ、こういったものがあるから今の当たり前っていうのはできてるんだなと思いますね。そしてね、この個体撮像素子というのは人間の目における網膜のような役割を果たしているそうなんですけども、まあ、その人間の網膜みたいなのを作ろうっていう思う発想もすごいですし、まあ、人間の網膜ってすごいんだなとか、まあ、人間の体ってねすごいんだなと改めて思いましたね。ということで、ここまで音響映像概論の映像の習ったことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカで忘れてください。

0: お送りした曲はヨルシカで忘れてくださいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ということで、ここからは音響映像概論の、音響で学んだことについて話していこうかなと思います。僕が覚えてることとして、和信号だとか左信号について学んだことは覚えていますね。これは先ほども言った左耳だとか右耳に音を届ける技術として、FM のね、このラジオだとかテレビにおいて左右の音を効率的に伝送だとか処理をするための技術だそうなんですけども、このね、和信号左信号に分けることで、左から来る音だとか右側から来る音、どちらも聞こえるようになるそうなんですよね。これがないと右側からしか聞こえないだとか左側からしか聞こえないみたいなことになってしまうっていうのを防ぐための技術ですね。そしてラジオを聞いてる皆様には分かると思うんですけども、AM の放送と FM の放送がありますよね。僕の認識だと、AM だったら遠くまで聞こえるけど音質はそこまで良くない、 FM だったら聞こえる範囲は狭いけどもそれでも音質はいいみたいな感じで、違いはある。

周波数変調といって、放送局ごとに割り振られた周波数を、まあ、こちらも信号として発信するんですけども、割り当てられた周波数を基準として周波数を上下させることで信号を流すっていうのが FM の伝送方式だそうなんですね。つまりは、まあ、AM 放送は電波の強さを変化させることで放送をしているわけなんですよね。で、FM 放送は周波数の変化を、まあ、読み取っているっていう感じで、まあ、そのね、読み取りができれば、まあ、音質に変化はないため、まあ、FM の方が音楽放送がメインとなっていたりだとか、AM 放送で、まあ、ニュースだとかトークが主体の番組が流れてるのかなと思いますね。そして、まあ、この後の話なんですけども、まあ、僕今音響工学っていう授業を取ってて、まあ、その中で、まあ、モノラルとステレオっていう2つの音声信号の、まあ、種類についてね、ちょっと学んだんですけども、まあ、AM 放送は、まあ、モノラルで、 FM 放送はステレオで送信されているそうなんですね。まあ、このモノラルっていうのは、まあ、一つのチャンネルの、音声信号で構成されて、まあ、全ての音が、まあ、一つにまとめられている感じで、まあ、ステレオっていうのは2チャンネル左右の音声信号で構成されていて、まあ、左右のスピーカーから異なる音を発生するっていう、先ほども言った、まあ、和信号と左信号の話ですねっていうのが使われているそうなんですよね。こういったね、授業同士のつながりっていうのを感じると、なんかいろいろね、学んできたことが意味があるなと思ったりだとか、まあ、やりがいっていうのを感じて僕は好きなんですけども、そうですね、まあ、これからね、音響工学っていうのがどんなことをするのか、まあ、ちょっとね、このラジオで話していければなと思います。ということで、ここまで音響映像概論の、まあ、音響の学んだことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。エメでレゾナンティア。

はい、ということでここまで30分間僕が受けてきた授業、音響映像概論についてねお話ししてきたんですけども、そうですね、もう学校ではね、まあ、中間テストっていうものは終わりまして、あと残すは期末で、まあ、期末の配点が高いやつですと、もうそれ次第で、まあ、合格不合格が決まるっていう感じなんですけども、そうですね、まあ、できるなら、まあ、いい点取って、で最後にね、まあ、A 判定とかもらえればいいかなとか思うんですけども、なんかいつもうまくいかないんですよね、まあ、テストとかもそうなんですよ。そこまで今回もいい点が取れたわけではなくて、まあ、平均点ぐらい、まあ、7割ぐらいしか取れていないんですよね。出席的には全然足りていたりだとか、まあ、出席点あるところもあれば、まあ、課題とテストだけっていうところもあるんで、まあ、何とも言えないんですけども、まあそうですね、だんだんと GPA は下がっていっているので、まあ、就活とかであまり GPA は見られないみたいなことも聞きますけども、まあ、それでも、まあ、いい点取っておくに越したことはないと思っているので、あとは単位数ですね、どれぐらい取るかみたいな、単位の数減らせば、まあ、GPA もおのずと上がるだろうなとは思うんですけども、そうですね、僕今ちょっと3年の高学期に少しでも楽をするために結構ギリギリまで単位取ってるんで、まあもう1ヶ月半の辛抱で、まあ、なんとか夏休み入れるかなっていった感じなので、まあ、とりあえずあと1ヶ月半頑張って、まあ、勉強しようとは思いますね。まあインターンとかも、まあ、応募はしてみたんで、まあ8月の、まあ、下旬中旬とか、まあ、9月の頭ぐらいにちょっとね興味のある業界に行ってみて、まあ、早期選考だとかの話をねもらえればいいかなと思っています。ということでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私今腕と肩が筋肉痛でして、先日自宅にある庭木の剪定をしまして、エンジン式の、バリカンで剪定したんですけど、年に2回しかやらないんですね、春と秋。伸びようによって年に1回になる場合もあるんですけども、これをするたびにですね、毎年筋肉痛になるんですね、特に春で。ゆくゆくはちょっと軽いものであるとか、そんなに高いところも脚立乗らずに使えるものとかあるので、そういったものに変えていきたいななんても思っているので、また新調した時にはご報告させていただきます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドアリスナインがメジャー10周年を迎えた2014年平成26年にリリースした6枚目のアルバムスーパーノヴァに収録された楽曲です。アリスナイン、イングジスト。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生による課外活動プロジェクト、未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトが、公益財団法人電通育英会の2026年度学生による次世代リーダーの育成活動助成に採択され、助成金100万円を獲得しました。この助成事業は、学生が主体となって社会課題に取り組み、次世代を担うリーダーの育成につながる活動を支援することを目的として実施されているものです。未来の高峰常吉博士は君だ発酵産業活性化プロジェクトは、金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科を中心に、2015年から継続して活動している学生主体の教育地域連携プロジェクトで、日本の発酵産業の礎を築いた高峰常吉博士の精神と功績を次世代に伝えるとともに、金沢に根付く発酵文化を科学的文化的に学ぶ教育プログラムを展開することを目的としています。特に小中学生や地域住民、留学生など多様な参加者を対象に、発酵を科学と文化の両方から

体験的に学べる機会を提供していて、その企画運営は教員の指導のもと学生が主体となって行っています。2026年度は金沢市大野地区を中心とした発酵文化を題材に、味噌作りや発酵実験を取り入れたワークショップ、日本人参加者と留学生が混成チームを組む多文化交流型プログラムなどの実践的プログラムを実施予定で、このプロジェクトの教育的意義や地域社会への波及効果が高く評価され、助成対象に選ばれました。助成金は広報、教材制作費、ワークショップや実験に必要な材料、試薬費、安全管理や参加者保険への対応などに充てる計画で、より多くの参加者が安心して学べる環境を整え、活動の質と発信力を高めることに活用します。今後もプロジェクトの活動、取り組みにご注目ください。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の6月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた菊池桃子の5枚目シングル曲です。この曲は菊池桃子が主演の映画テラ戦士サイボーイのテーマ曲でした。この曲でオリコンチャート2週連続1位、そして6月の月間2位を獲得しました。お送りするのは菊池桃子、ボーイのテーマ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。AKB48 の派生ユニットフレンチキスのサードシングル曲をお送りします。この曲はテレビアニメスケットダンスの主題歌でした。2011年、平成23年、フレンチキス、かっこ悪い I love you。

お送りしたのはフレンチキス、かっこ悪い I love you でした。次にお送りするのは男性フォークデュオタネビがうさぎ名義時代にリリースしたセカンドシングルに収録された楽曲です。2014年平成26年うさぎ不満なストーリー。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを

0: ーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はガロのアルバム、ガロファーストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ガロのアルバム、ガロファーストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 古くても希少な

ものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。ビーズ4作目のシングル、1990年平成2年にリリースしたビーゼアーをお送りします。リリースから一周ちょっと回ったくらいになるかな。2003年平成15年に再リリースされています。今からお送りするのはさらに回った2013年平成25年にビーズデビュー25周年を記念してリリースされたオールシングルスベストアルバム、ビーズザベスト25 1988-1998からお送りします。ビーズ、ビーゼアー。

ーズ Be There をお送りしました。2000年平成12年にリリースしたグローブのナンバーです。グローブ Like a Prayer TK オリジナルミックス。

グローブ、ライクアプレイヤー TK オリジナルミックスをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたクリアの曲です。クリア、変わらぬ思い。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、新しいパンにチョコミント風味メロンパンが加わっていました。ブラックココアを練り込んだ生地にチョコチップ入りのミント風味のビスケット生地を乗せてあるんですが、これがね、チョコミント好きにはたまらない味だということなんですね。チョコミント風味だから、私チョコミントそこまで得意ではないんですけれども、風味ぐらいだったらちょっと食べてみたいなと思いました。この他にもプルコギと夏野菜のパンだったり、塩キャラメルバターブールや、枝豆好きの私にはたまらないコーンと枝豆のフォカッチャなど、新しいラインナップが続々登場しています。Y ショップアクア店の焼きたてパン、何を手に取ろうか迷ってしまいますよね。日替わりで食べればいいのか、食べる順番にも私迷いそう。どんな順番で食べても美味しいんですけどね。

ことに対抗して七夕をクローズアップさせたいという思いからスピッツはこの日にリリースをしたそうです。私ね、旦那さんと付き合い出したのが7月7日なので特別な日なんですよね。意識して聞いたことはなかったんですが、リリース日の意味を聞いてこの曲を聞くと忘れられない一曲になりそうです。この曲はテレビの音楽番組のオープニングテーマやオーディオ機器の CM ソングに使われていました。スピッツ、涙がきらり。

スピッツ、涙がきらり、お送りしました。1960年、昭和35年に宝塚に入団した宝塚歌劇団46期生の高錦の2人の思い出をお送りします。高錦は東京宝塚劇場の支配人を

改装された2001年平成13年から2年前の2024年令和6年まで宝塚歌劇団史上初の女性劇場支配人として務めていました。そして2014年平成26年に宝塚歌劇団創立100周年を記念して設立された宝塚歌劇の殿堂最初の100人の一人として殿堂入りを果たしています。今からお送りする2人の思い出は1970年昭和45年にリリースしたシングルです。甲錦二人の思い出。

郷錦二人の思い出お送りしました。1968年昭和43年にリリースした森山良子の夜明けの子守唄お送りします。今からお送りするのはリリースから2週回ったくらいの1993年平成5年にリリースしたベスト版ニューベストフォーク

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット100、11位の曲、スターシップ愛は止まらない、お送りします。この曲は1987年公開の映画マネキンのテーマソングでした。私この映画大好きで、確か内容が、芸術家志望の青年ジョナサンが自分が作った中で最高の出来のマネキンと再会してしまって、そのマネキンが展示されているデパートに就職することになって、そのデパートが経営難だったんですよね。その経営難のデパートを見事に復活させるという、ざっくりそんな物語だったと思うんですけど、マネキンがね、この青年ジョナサンの前だけは人間の姿に変わっていろいろ話しかけてくるっていう物語だったんですよ。すごく綺麗な女性で、私ね、この二人のやりとりがたまらなく面白くって大好きでしたね。さあ、そしてこの曲は日本では島田歌穂が1992年にチャンス夢は止まらない

というタイトルで日本語でカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1987年リリース、スターシップ愛は止まらない。

IT BMC 一周回って歌発見。中西敬三がZOOに提供した曲をセルフカバーしています。作曲を担当していた曲です。1998年、平成10年リリース、中西敬三、チューチュートレイン。

中西恵三チューチュートレインをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした芦原邦子のナンバーです。芦原邦子、ローズパリよりモンパパ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした赤い鳥のナンバーをお送りします。赤い鳥、 What a Beautiful World。

赤い鳥、What a Beautiful World をお送りしました。このジメジメした時期、気持ちの切り替えもなかなか難しいですよね。私はね、深呼吸を心がけています。意識的に深呼吸をすると、気持ちが落ち着いてくるんですよね。朝一起きたら布団の中でも行ったりしているんですよ。すると、気持ちよく起きることができるんです。日中ではね、煮詰まったなとか、モヤモヤするなとか、気持ちの切り替えしたいなという時に深呼吸を意識的に行うと、不思議と切り替えができるんですよね。私はこのジメジメを深呼吸を取り入れて快適に過ごすようにしています。さて、ラストは及川光博ミッチーのナンバーです。求めすぎてる僕、お送りします。1996年平成8年にリリースした曲で、今からお送りするのはリリースから1週までいかないんですけれども、2006年平成18年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムボリューム1ミツからお送りします。及川光博、求めすぎてる僕。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はクイーンのアルバム「旋律の王女」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

くれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC

今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: Look out.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム、旋律の王女をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月18日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては児童手当の現況届についてお伝えします。6月は現況届の提出月です。現況届

届とは、毎年6月1日時点におけるご家庭の状況などを記載していただき、手当を引き続き受ける要件、例えば児童の看護や保護、生計を同一とする関係など、この要件を満たしているかを確認するための書類です。対象となる人は引き続き児童手当を受給するための手続きをお願いします。現況届の提出が必要となる人は、別居している児童を養育している人、離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者が海外に住んでいる人、養育している児童が18歳から22歳までの大学生年代かつ学生以外の人、その他野々市市から現況届の提出の案内があった人です。受給者変更の手続きが必要な方には、7月以降に手続きに必要な書類をお送りします。現況届は、令和8年6月1日現在の状況を記入し、提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出するようにお願いします。提出書類は、野々市市から送られる、令和8年度児童手当現況届のほかにも、必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。野々市市のホームページも再度ご確認ください。受付は6月30日火曜日までです。提出方法は、野々市市役所1階子育て支援課までお持ちいただくか、郵送でも受け付けています。6月中旬以降になっても用紙が届かない場合には、野々市市子育て支援課までお問い合わせください。子育て支援課の電話番号は、076-227-6077、076-227-6077です。ここまでは、児童手当の現況届についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバニーベリガン、キャンドルライツ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市では、どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは、全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料、SAFの原料となります。日本航空株式会社は、2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として、航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料、SAF 製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は、石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収で

できる油については常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産サフの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はオスカー・ピーターソントリオ、ピープル

0: 皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、牛乳です。ご飯にはお魚ふりかけをかけます。市内中学校の今日の給食はご飯、焼きメンチ、グリーンサラダ、ミネストローネ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月18日木曜日午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日は一般質問1日目です。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見、ゴスペラーズ33枚目のシングルをお送りします。セルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第3楽章の主題をモチーフとした曲です。テレビアニメのだめカンタービレパリ編のオープニングテーマに使われていました。2008年平成20年リリース、ゴスペラーズスカイハイ。

ゴスペラーズスカイハイお送りしました。2012年平成24年にリリースした AKB48 のナンバーをお送りします。 AKB48 ちょうだいダーリン。

AKB48 ちょうだいダーリンお送りしました。中村雅俊が1975年昭和50年にリリースした俺たちの旅お送りします。中村雅俊4枚目のシングルです。この曲はリリースした年の秋からおよそ1年間テレビドラマ俺たちの旅のオープニングテーマに使われていました。中村雅俊、俺たちの旅。

さあ現在盛り上がっているサッカーワールドカップ、金沢工業大学でも盛り上がろうということで、23号館1階にある KIT 学生ステーションではワールドカップ予想イベントが行われています。大学みんなで楽しむ参加型イベントです。試合の勝敗の予想をしたり、スタメン予想やそしてトーナメント予想と様々な予想を皆さんと一緒に

緒に楽しんでいきたいなというどなたでもご参加いただけるイベントです。絶賛開催中です。来月22日水曜日まで開催しています。時間は朝の8時から夜の9時21時までです。これだけ長いとフラッと立ち寄って予想をするということもできそうですよね。みんなで盛り上がろうワールドカップ予想イベント、金沢工業大学23号館1階の学生ステーション、ぜひお立ち寄りください。

PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年リリース、斉藤洋二&トラブルマインド、濡れた瞳のジェシー。

斉藤陽次&トラブルマインド、濡れた瞳のジェシーをお送りしました。谷山寛子4枚目のアルバム、鏡の中のあなたへ、お送りします。1978年、昭和53年リリース。リリースから1週までいかないんですが、1988年昭和63年に CD としても再リリースされています。そのアルバムの中から谷山寛子、桜貝。

谷山ひろ子桜貝お送りしました。1975年昭和50年にリリースしたフィンガーファイブのナンバーです。フィンガーファイブ、帰ろうラッシー。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10025位の曲、ペリーコモラウンド&ラウンド、お送りします。ジョー・シャピロとルース・トールマンが1956年にリリースした曲で、ペリーコモはカバーなんですね。大ヒットしたこの曲、映画、テレビ、CM と数多く使われています。映画の一部をご紹介すると、リリースから3週半ば回ったくらいの1999年公開の映画ブラスト・フロム・ザ・パストでも使われていましたし、前後しますが1993年公開の映画マルコム X では、映画のワンシーンでラジオから流れている曲としても使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ペリーコモラウンド&ラウンド。Find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes along the ground, ground, ground till it leads you to the one you love.

皆さんお気に入りのパン屋さんってあったりするかと思うんです。ただ家から遠いのでめったに行くことはできないんですが、行けた時にはまとめ買いしてくるんですよ。といってもまあ 2,3,000円ぐらいのレベルのまとめ買いですかね。そこはね、自分でパンを取るところではなくって、お肉屋さんみたいに対面式でパンを見て、これくださいあれくださいってお願いするんですよね。でいつも欲しいものを次々言っていくと、私の場合スイーツ系が多いんですよ。その日はバランスよく買おうと思って、惣菜系を多めに意識してスイーツ系もオーダーしていたんです。お会計をしたら5000円近くいったんですよ。え、そんなに買ったと思ったら20個近くも買ってましたね。いやー、まさに大人買いになりました。まあ、めったに行けないから大事に1日1個ずつ食べています。さて、後半にお送りする曲、まずはミーシャのナンバーです。2000年平成12年リリース、ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックス。

ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックスでした。1989年平成元年にリリースされたプリンセスプリンセス4枚目のオリジナルアルバムラバーズからお送りします。プリンセスプリンセスレイン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1938年昭和13年リリース、上原敏、鳩場かたぎ。

上原敏鳩場かたぎお送りしました。ラストは D51 のナンバーです。2007年平成19年リリース D51 スタンドアップ。

新しい KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では体力テストが行われています。私は運動が苦手な子供だったので体力テストも苦手でしたね。特に柔軟性を測る長座体前屈は毎年ほとんど記録が変わらず、自分の体の硬さを痛感していました。今測ったら記録を見るのも少し怖いです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ベニー・グッドマン楽団、ブッダの微笑み。

ベニー・グッドマン楽団でブッダの微笑みをお送りしました。次に紹介するのはペトラ・クラークの花のサンフランシスコです。ペトラ・クラークはイギリスの歌手で女優です。1960年代に活躍したイギリスを代表する歌手として知られています。彼女は9歳の時にラジオ放送でデビューし、その後13歳でレコードデビューを果たしました。これからおかけする花のサンフランシスコは1967年のアルバム These are my songs に収録されています。スコット・マッケンジーが発表した楽曲で、作詞作曲はママス&パパスのジョン・フィリップスが行いました。それではお聞きください。ペトラ・クラーク、花のサンフランシスコ。

お送りした曲はペトラ・クラーク、花のサンフランシスコでした。次はマントバーニ&ヒズオーケストラ、噂の男です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

年で最も昼の時間が長くなる夏至、今年は6月21日にあたります。薄田阿郎の句です。金煙す夏至の夕べのなど長き。禁煙をしているとただでさえ長い夏至の夕べがなおさら長く感じられると読んでいます。禁煙す夏至の夕べのなど長き。薄田阿郎の句でした。一年で最も昼の時間が長いと聞くと、日が暮れるまで何をしようかと考えるだけでもワクワクしてきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デビッド編

お送りした曲はデビッド・ヘンチェル Have You Seen My Baby でした。最後の曲です。クリフォード・ブラウン、フロッシー・ルー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

さて今回も FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。今は冷凍食品がとても充実してますよね。しかも美味しい。私が好きなのは冷凍食品の大判焼き、クリームじゃなくてあんこのやつね。先日よく行くスーパーで買い求めましたら、いつもの商品がお値段そのまま増量でいつもより1個増えていました。これは輝く小判より甘い大判焼き、あー嬉しい。さあ未来のお宝ソング、1曲目は名取。6月12日に新曲パペットをリリースしています。このリリース日から名取は全国ホールツアーもスタートさせていまして、石川県もあります。来月7月5日本田の森北電ホールでのライブが予定されていますね。もちろんこの新曲も披露されるでしょう。お送りします、名取パペット。

お送りした曲は名取パペットでした。次はトンツカタンタンのヒットでブレイクした4人組バンドクレイジーウォーウォー、5月20日に新曲心臓マッスルをリリースしています。クレウォの曲は覚えやすくってね、そのキャッチーさが癖になりますよね。いきましょう、クレイジーウォーウォー心臓マッスル。

お送りした曲はクレイジーウォーウォー心臓マッスルでした。未来のお宝ソング。先日インスタを見ていたらマッサージ店の広告動画が流れてきまして、今このインスタから申し込まれた方は60分いくらっていうね、とてもお安い料金が表示されていたんです。そういうほぐしどころっていうんですかね、割と好きでたまに利用することもあるので、じゃあと思ってそこに行ってみました。そしたら施術ももちろん料金も文句なしと、あらいいねと思って次もお願いしようかなと帰りに予約しようと思ったら、その特別料金は初回のみで次回からは通常料金だと、初回の5倍以上の金額でね。これもね営業なんでしょうけど、次も格安なんてうまい話はないなと、とても勉強になりました。後からその広告見たらね、やっぱりちっちゃく書いてあるのね、初回のみっていう、本当自分には最近必要、老眼鏡。はい、一曲いきましょう。これはかけるんじゃなくて外します。今年1月リリース、ノア、メガネを外して。

お聴きいただいた曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。伝統的な建築物、京町屋。京都市が条例で定めた呼び名で、1950年、昭和25年以前に建てられた木造の町屋を京町屋と言います。玄関から奥へ続く土の通路、通り庭など、京都の歴史的な町並みを形作ってきたこの京町屋ですが、近年この保存が課題になっているんですね。築100年規模の建築物ですから、壊したら作り直せない。じゃあ傷んだところを修復しようとするも、建築の工法が限られコストがかさむ現状、課題があるわけです。観光客からすると、あの街並みも京都の魅力ととっても人気がありますが、古き良き京都の風景も時代とともに失われてしまうのかもしれません。観光するのと住むのでは大違い。今日のおうち話、いえ今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 の第4スタジオサンセットからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。エラ・ラングレー、4月にリリースしたアルバムダンデライオンがビルボードのアルバムチャートでナンバーワンを獲得するなど長くヒットしていますね。そしてこのアルバムに収録されているあのヒット曲もまだまだシングルチャートで上位にいます。聞いてください。エラ・ラングレー、中人テキサス。

お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。未来のお宝ソング、今日最後は2022年の作品です。ウル、それを愛と呼ぶなら。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 程度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

様の街のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成

0: にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。6月18日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMN1 中村圭介です。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、昨日なんですけれども、小松の方で、熊に2度襲われたということなんですけども、
1: 80代の男性が襲われたということでしたね。
0: 場所なんですけれども、小松市の岩淵町というところなんです、
1: 山合ですよね。
0: 山合ですよね、農作業中の、男性87歳の男性が襲われて、で一旦ね、そのも山の中に入っていったんですけれども、その熊はまた出てきて同じ方を襲ったと。
1: あ、そうなんですね。
0: これね、とても不思議だと思うんですけど、私たちね、これまで私はよく山に入って、その熊っていうことを注意はしていますけれども、これまで登山道には出ない、で熊はすごく嗅覚の強い動物だから、人間の匂いのするところには寄ってこないという認識が本当に最近覆されてますよね。
1: でもこう実際にやっぱりそうやって襲われた方も本当にもう近いところで出てきてるわけですし、この男性は命に別状はないということなんですが、重傷だったということですね。小松市によりますと、この岩淵町を中心に住宅街や山あいをパトロールと、近くの中海小学校や中海中学校は集団下校などの措置を取ったということですね。
0: でこの事故があったのが昨日の午前5時30分ごろということなんですけれども、クマはやはり動物一般に言えることなんですけれども、朝と夕方よく動くと言われるので、こういった時間的な要素っていうのもあるんでしょうかね。
1: でもこう山あいってこう岩淵町ですか、小松市の 岩淵町の山あいというところですけれども、先日数日前は三河の方の海沿いのところでも
0: 見かけた
1: 目撃情報があったりして、
0: そうですよね。昨日なんですけれども、同じくね、白山の方の市原でも見かけたと、子熊2頭を目撃したということ、
1: 毎日のようにね、白山麓の方はありますよね。だ、何ができるのかというところじゃないですか。
0: そうですよね。いろいろね、小学校近くの小学校なんかでは集団下校登校ということも気をつけていらっしゃる、シャルであろうし、これからもね、いろんなこんな事件に遭遇するって